0: おはようございます。6月8日月曜日午前9時を回りました。今日も元気です、長瀬よしこと。
1: 今週も元気印 FMA の中村圭介です。
0: まあ暑い日があったかと思いやね、やっぱり半袖じゃ寒いって思ったりもしますよね。
1: あ、そうです。
0: それをきっちりやっておかないと、はい、あ、ちょっと頭痛するとか思ったりするんですけども、まずね、食べ物の方からきっちりと体に、収めてというか栄養素をね、はい、そういう風にしていけば健康のもと保てるものだと思っています。でね、私よく言うんだけどさ、ほらタケノコとかさ、はい、わらびってもらうもんだと思って
1: それ多分長瀬さんぐらいですよ、それもらうものだっていう意識だろう。
0: いや、もう少しすると来週再来週になると今度は鮎の解禁で、ね、
1: 6月16ぐらいですか、
0: ね、そういつもそうですよね、で山中の渓谷の渡ってきた美味しい鮎をいただくもんだと、うん、ずっとそういうふうに育ってきてるんで、まあそれを置いといてですね、美味しいものをやっぱり食べるのはいいことです。ね、この間A コープっていうのは農業やってらっしゃる方がお名前書いて売ってるじゃない、
1: は
0: あ
1: は
0: あ
1: は
0: あ、例えば私が作ったものであれば、キュウリに長瀬よしこって書いてね、
1: うんうん、何々さんのみたいなのありますよね。そうそう
0: そ
1: うね、よく
0: そのそれで別にあれじゃないんだけど、地元がいいなと思ったから地元の買ったの、トマト、
1: 地元のトマト、
0: あんま私生まれて初めてあんな美味しいトマト初めて食べた。
1: いいな。
0: おいで、名前覚えたから、はい、で次の時も行ってもうないかなと思ったらやっぱあったのね、はい、トマトのシーズンきっとあると思うんだけど、やっぱり美味しい。
1: へ
0: ー。おいでこの次行ったら A コープの人に、うん、俺行っといてって言うつもり
1: こんな美味しいトマトを作っていただいてと、うんうん、
0: だからね、そういう風にするとやっぱり選ぶっていうのも大事なのかなと思ったりしたんです。だから皆さんもこれからね、そういうものをちょっと挑戦してみると自分も面白いし、ただ食べてるよりね、だからトマトが美味しいっていうのは上の方から眺めて、下手下にして上を眺めてうっすらと星マークがあるのが美味しいって言いますよね、
1: うん、そうなんですね、
0: だから必ずね、どんなトマトでも上を見てピッピッピッとこう星マークが見えるやつを選ぶようにしてるんですけど、うん、でもうわ美味しいなんて思ったことここずっとなかったもんですから、はい、もう一口食べること、美味しいね、甘いね、おっとり、美味しいね、甘いね、
1: それが幸せですよね。
0: 本当にそうですよね、だからこれは絶対称えるべきだと思うので、お名前今言いません。
1: ちょっと心配なのは、うん、長瀬さんがそのお店にこの何々さんってどこに住んどらいねって言ってちょっとお礼言いに行かんなんて言いそうな気がして、ちょっとそれが怖いんですけど、
0: 私もそこまで行くわからない、でもその名前を聞いたらうちの夫はあそこんちさんじゃないかなってちょっと覚えがありそうなことも言ってました、
1: それもなんとなく地元のつながりでいいものですね
0: そうそうそうそう、ね、だからそういう風にして選ぶというのもまた買い物の楽しみですし、やっぱりあれだけ美味しいものっていうのは本当にご努力があるものだと思うので、感謝して食べたいなと思ってる今日このものであります、はい、そんなものあります何か、
1: どうかな。ただ今の時期気をつけてほしいのは、うん、はい、今日も今湿度が 79% 高めなんですけれども、
0: はい、79、
1: まあ、食中毒の時期、ね、多い時期にもなりますから、うん、その辺は十分に注意してほしいなと思います ね、
0: はい、そういうことも気をつけて、美味しく食べて、このこれ蒸し暑い梅雨そして夏乗り切りましょうね。長瀬よしこの今日も元気で、今日はスタジオにゲストをお招きいたしております。第2週はいつも白山市役所からお越しくださいます。今日は観光課の加藤光也さんです。いただける話題また楽しいなというふうに思っていますよ。皆さんと一緒に楽しみましょう。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞ、皆さん一緒に楽しみましょうね。お付き合いください。

0: いや、トマトでもう一つ思い出した、
1: はい、
0: ケチだからっていうか美味しいからトマト、それはあの誰かさん名義の美味しいトマトとはまた別なんですけど、うん、見切れほど残ったの私が、で、はい、それを食べるのもいいんだけどお腹いっぱい無理やり、ね、詰め込むのもと思って、冷凍したの見切れを、
1: そのトマトです
0: か、トマトをね、はい、そしてそれを冷蔵庫見たら、冷凍庫見たら、あれこんなの入ってると思って、ほら
1: 冷蔵じゃなくて冷凍ですか、
0: 冷凍したの、はあ、それ間違えたんかね私、わかんない、
1: いや、わからない、それ冷凍どうしたんですか、
0: おいで置いといたの、はい、溶けたら食べようと思って、はあ、そうしたら、うん、見切れだったのがね、器が埋まるくらいに水分がすごいの、だからこうなんていうの、細胞膜が壊れて水分が出たんでしょうね、はいはい、細胞膜だって、ちょっと科学的なこと言ったけど、
1: いや、わかります、合ってるかどうかわかりませんけどそれ
0: すごいの、水浸しぐらいに水気が出てるわけ、はい、でほとんど無色なの、うっすらと黄色いんだけど、待てよ、西洋ではトマトはあの出汁だって聞いたことがあるんです、はい、ね、だからあれで旨味を出すんだ、あ、そうだったら、
1: いろんなトマトソースが
0: もありますね、そうそうそう、みんなそうでしょ、ほいでそのお汁を飲んでみたの、はい、美味しい、
1: はあ、やっぱそれベースがいいからですよね、
0: そう、
1: トマト自体の、
0: そうだと思います、だからね、夫にもちょっと飲んでもいいって言ったけど、わしはいいって言いました、
1: でもそれ白山市産ってことですか、
0: いや、それはね、何のトマトだかこだわったトマトじゃなかったんで、覚えてないんです、うん、だけど本当にね、トマトがもし残っちゃった場合は、うん、冷凍してあのスープだけ、つゆだけを出して、うん、それを何かに入れると絶対美味しい、
1: トマトの出汁っていうことですか、
0: そう、トマトの出汁もう本当にあの見くびっちゃいけないよ、トマト、うん、ということで、
1: まあ、1曲目いけますこれ
0: いけるよ、
1: いけます、
0: いっちゃうよ、はい、じゃあ1曲目いきたいと思います、トマトって赤いでしょ、口紅も赤いし、コリンフランシスです、カラーに口紅。

0: さあ、簡単な運動していただけましたか。コニー・フランシスでカラーに口紅、お届けいたしました。
1: 災害情報です。
0: あらあらあら、
2: 津波の注意報が発表されています。津波の注意報が発表されています、はい、関東地方、伊豆小笠原諸島、東海地方、また和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部などに津波注意報が発表されています。午前8時38分ごろ、海外での規模の大きな地震、気象庁の発表によりますと、震源地はフィリピン付近、地震の規模、マグニチュードは 8.2 と推定されます。この影響で、津波注意報が発表されています。第1波の到達予想時刻ですが、茨城県で午後1時30分、その他千葉県や伊豆諸島、静岡県、愛知

0: 知県、三重県などでも、午後1時前後にこの津波第1波の到達予想がされています。ご注意ください。
1: 随分先なんですけれども、そうやって見込まれてるわけですね。
0: はい、津波の注意報についてでした。
1: ね、本当に自然界にはどうしても抗えないというんでしょうか。はい、気をつけてください。今から東京お出かけとかそういう方もいらっしゃるかもね。
0: ちょっと情報を注意しながらですね、はい、行動してください。はい、気をつけてください。
1: 今日のお天気なんですが、最高気温は、金沢では25度、輪島の方、能登の方では22度ということで、どっちかというと過ごしやすいんでしょうか。でも湿度が高めですので、ちょっとムシムシするかもしれません。今日はお昼までは雨の確率 10%、 それ以降は 70% と随分増えます。明日は最高気温は23度、雨の確率は未明までは 60%、 それ以降は20と減っていきます。それから梅雨に入るのかと思いきや、この1週間ですね、我々のところは曇り時々晴れということで1週間推移しそうです。この1週間です。今日は雨が降り、その後も雲が広がるでしょう。最高気温と最低気温はともに平年並みの日が多い見込みです。このようになっています。だからまだ梅雨入りは我々のところはなさそうかというところでしょうか。
0: 今朝の最低気温確認しますと、県内金沢 20.0 度、輪島 16.9 度、白山河内 17.8 度の朝でした。ただ湿度がですね、高いですね。今 78%、湿度は 78% を観測しています。現在県内金沢の気温が 22.3 度、25度を超える夏日にはなっていないんですけれども、湿度が高いのでちょっと不快指数高めかなというふうに思いますね。
1: じっと家の中でしてると肌寒く感じるんですが、ちょっと動くとやっぱりムシムシということでね、さっきも言いましたように、その調整、脱いだり着たり脱いだり着たりっていうのをやらないとやっぱり体調悪くなりますよ。気をつけましょう。
0: 今朝の午前8時30分前にですね、 FMN1 の事務所におりましたら、はい、ピーピーピーピーっていうあの警告音が鳴りまして、何事かなと思ったら、エアコンに異常が出てますって、と思って、この素晴らしいこの建物でエアコンの異常と思って見たら、第一スタジオここかよっていうね、だからちょっと蒸してますね。蒸してきましたね。
1: あ、だからドア開いてんだよ。今日は
0: このスタジオちょっと蒸してきましたんで、これ今の気温だからいいですけれども、日中ちょっと気温上がってきますとちょっと笑えないことになってくるなと、非常に心配になってますね。
1: そうですね。修理は行きそうですか。
0: どうなんでしょうか
1: どうなんでしょうね。困ったね。はい、だからそういうことはあのスタジオであっても困るんですけども、おのおののご家庭でも困ることですから、
0: そうです、
1: 年のいってるエアコンがあるお家、気をつけてください。
0: はい、はい、読売新聞ニュースから一つ、気象庁は昨日関東甲信地方と東海地方で梅雨入りしたとみられると、したものとみられると発表しました。はい、関東甲信地方東海地方で梅雨入りしたものとみられると発表がありました。関東甲信地方は平年と同じで、去年2025年より16日遅い梅雨入りです。
1: あ、遅いって。
0: 一方東海地方は平年より1日、去年2025年より21日遅い梅雨入りとなります。まあ、去年があのえらい早かったというようなことでしたけれども、北陸地方で言いますと、昨年はですね5月22日頃と、平年が6月11日頃なんですけれども、北陸地方は、
1: ね、
0: はい、5月22日頃ということで、とても早い梅雨入り発表されてまして、今北陸地方の方は梅雨入りはまだ発表されてませんけれども、来週ぐらいになるのかなというところですか ね、今の予報週間予報を見ると、
1: あの私はいつも言ってる通り金沢の出身じゃないので、百万石祭りというのはそんな身近ではないんですけれども、あのかつてあれは14日かなんかその辺に決まってたんですよね。
0: 今は司祭としてですか。
1: 司祭ね、はあ、それで学校がお休みだって聞いておりましたけれども、そうすると梅雨の最中になってしまうので、日を、ね、6月の1週目だったかに変えたって私は聞いてますが、
0: はあ、私の小学校の時は金沢市の小学校だったので休みでした。
1: 休みでしたか。
0: 提灯行列とかありました。
1: ね、はい、そっかそっか。
0: ただ日が変わったのは全くこう意識ないですね。
1: そうなんだよ。
0: はい、
1: だから、あ、金沢の子っていいな、お祭りお休みなんだなって休みになるともう羨望の眼差しでしたね。はい、そっかそっか。
0: はい、
2: 交通情報です。
1: はい、お願いします。
0: 時刻は午前9時15分です。 午前9時10分現在に

0: 本道路交通情報センター。現在国道8号線は順調に流れています。国道157号線、金沢市横川付近、では野々市方向から有松方面400メートルの渋滞です。金沢市横川付近、有松方面に400メートルの渋滞が発生しています。その他、金沢市合同庁舎前付近、お堀通りです、金沢市合同庁舎前付近は兼六園下方面に100メートルの渋滞。その他、県道146号線、金沢市増泉付近、横川方向から金沢駅方面に900メートルの渋滞が発生しています。増泉付近900メートルの渋滞、金沢駅方面です。また手前の泉本町付近では1キロの渋滞が発生しています。泉本町付近では横川方向から増泉方面101キロの渋滞が発生しています。横川から金沢駅の方に向けて増泉、泉本町周辺非常に混み合っています。ご注意ください。海側環状です。金沢市岡畑町南付近では倉月方面に200メートルの渋滞。また金沢鶴木線県道45号です。金沢市寺町5丁目付近では円光寺方向から野町広光寺方面500メートルの渋滞です。金沢市寺町5丁目付近、野町広光寺方面500メートルの渋滞です。高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道、石川県内、また福井県、富山県内、事故や渋滞の情報は入っていません。ただ金沢東第二インターチェンジ入り口では工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。列車の運行です。JR 西日本、現在北陸新幹線、接続特急サンダーバードしらさぎに運転の遅れや取りやめはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺栗原間、上下線とも現在平常通り運転しています。遅れなどはありません。交通情報でした。
1: 今伺ってると、毎週のとこう比べると自然渋滞ではあるんでしょうけれども、ちょっと長いね、渋滞の。
0: そうですね、1キロ超えてる渋滞、
1: なんかありました今日。
0: 泉本町付近渋滞になってますんで、
1: 昨日はね、私いつも日曜日の、10時半から11時ぐらいに母に会いに行くために時々通るんですよ、小松に向かって、で反対の方、つまり金沢に向かっていく列がすごかったの。
0: ああ、そうなんですね。
1: 誰も百万石祭りのせいかなって、いつも日曜日のね、そういう時間だとガラガラなんですよ、両方とも上りくらい、なのにすごいので、あららら、帰り気をつけなきゃと思って、で帰りも1時間ぐらい後を取った時は少しは減ってました、
0: あ、そうです
1: か。だからこれはお祭りの関係かなと思ったんですが、今日は何だったんだろうな。
0: 読売新聞ニュースから一つお伝えします。
1: はい、お願いします。
0: 日本の古代国家誕生の歩みを示す宮殿の跡や寺院の跡、墳墓で構成される奈良県橿原市、桜井市、飛鳥村の遺跡群、飛鳥藤原の宮都がユネスコ国連教育科学文化機関の世界文化遺産に登録される見通しとなりました。ユネスコの諮問機関イコモス、国際記念物遺跡会議が登録を勧告したと文化庁がおととい6日発表しました。来月7月19日から韓国の釜山で開かれるユネスコ世界遺産委員会で正式に決定する見込みです。登録されれば国内の世界文化遺産は2024年に登録された新潟県の佐渡の金山に続き22件目となります。飛鳥藤原は6世紀末から8世紀初めの飛鳥時代に中国大陸や朝鮮半島との緊密な交流の下で日本で初めて中央集権体制が成立した過程を示す19件の資産で構成されています。政治や儀式の場で後の代にも影響を与えた飛鳥旧跡や 中国の途上に倣った藤原京の中心に位置する藤原宮跡、極彩色壁画で知られる高松塚古墳やキトラ古

ね。はい、ということで、なんやかんやとお伝えいたしまして、時刻は9時21分です。曲いってみたいと思います。1910フルーツガムカンパニーです。 Train。

0: さあ白山市からの情報、今日は、爽やかな青年がお越しくださっております。どんなインフォメーションをいただけるんでしょうか。お名前、白山市観光課でいらっしゃいます加藤光也さんです。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: それはあのポロシャツ、白山市は夏場になるとそれ皆さん着るんですね、は
1: い、あ、そうですね。
0: 強制ですか。
1: 強制ではないです、うん、でも着なさいって半分強制みたいな、
0: うん、それ歩いてるとああそうだ、はい、市役所の職員コンビニおにぎり買いに行くんだと思って私は眺めております。
1: あ、そうです、
0: はい、今日の情報お願いいたします。
1: はい、7月11日土曜日から9月27日日曜日までの期間、白山一里の温泉スキー場にて白山一里のイルミネーション明かりでつなぐ白山明かりに祈りを込めてを開催します。一里の高原を1万個のソーラー LED ライトがゲレンデを彩ります。現在7月4日土曜日に行われるライト設置作業のボランティアを募集しております。今年で10年目を迎える白山一里のイルミネーション、皆さんで夏のゲレンデを美しく彩りませんか。お申し込みは白山市公式ホームページの専用ページで受け付けております。多数のご参加をお待ちしております。お問い合わせは白山市観光課、電話番号 076-274-9544 076-274-9544

0: 9544までよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。もう10年になりましたか。
0: そうですね。
1: でもあの加藤さんが担当なさったのは去年からですか。
0: そうですね、今年2年目になります、
1: はいはい、去年の様子はどうでした。
0: 去年も、ボランティアにはたくさんお越しいただいてますし、はい、で実際、イルミネーションの本番の方にも、期間がやっぱ長いので、お好きな時間にやっぱ来てくださる方は多かったですね、
1: はいはい、それはあのまずボランティアが7月4日に設置してくださいってことですよね。
0: そうですね、はい、ちょっと皆様のボランティアのご協力いただいて、あの設置しております、
1: はい、そしてそれを一般の皆さんが見ていただくのは、7月11日から9月27日まで、まあ、結構あります、
0: はい、
1: これは何時から何時っていうのは、まあ夜暗くならないとね。
0: そうですね、日没と同時にライトがつき始めるので、
1: あれ勝手につくんでしたっけ。
0: 勝手につきます、はいはい、なので、まあ、7月の11日ぐらいですと7時半ぐらいからつき始めまして、まあ、9月の後半になるともう6時ぐらいから、
1: あ、
0: はい、なのでちょっと時間によって、
1: はい、はい、これまでの様子どうですか。皆さん 見にいらして1万個もあったらそれはやっぱりすごいよね。
0: そうですね、まあ、一面こうに虹色 の、はい、あの川のような形に なりまして、
1: はい、うん、
0: で、まあ、30分経つと色が変わりますので、30分経つ青色に光るので本当に川みたいな。
1: じゃあ30分以上いると2回
0: こう、そうですね、
1: 変わるのが見られ
0: るし、交互に変わっていくので、
1: それ何種類、はい、2回ですか。2
0: 種類ですね。
1: 2種類ですか、
0: はい、2種類です。
1: 皆さん2種類だそうです。それ以上いても色変わらんらしいです、
0: はいはい、なんかゆっくり見ていただくと、うん、なんかやっぱあなんか本当に綺麗なので、心がやっぱ綺麗になるというか、はい、そんな感じしますね、はい、
1: まだ若いのにも心綺麗綺麗。そうするとそこはどうですか、いらっしゃる方々の老若男女はいかがですか。
0: そうですね、とても簡単な作業になりますので、まずLED ライトに電池をこう入れていく作業をして、はい、でゲレンデに移動して、であらかじめこうチェーンが用意されているので、はい、そこにこう結束バンドで一個一個つけていく形になるので、若い方から
1: でも1万個ですよ、は
0: い、そうですね、なのでボランティアの力がどうしても
1: 必要なんですね、
0: はい、必要になるので、
1: そこに参加してまた今年でも来たわって人いらっしゃいますか。
0: あ、そうですね、いつも毎年来てくださる方がやっぱり多くって。
1: あ、そう、
0: はい、
1: いやすごいな。ボランティアというからには日当は出ないんですよね。
0: そうですね、うん、終わりましたら最後にカレーライスが、
1: あら、
0: はい、
1: そうなんだ、ご褒美がそれがあるんだ。
0: カレーライスあります、はい、あ、
1: そこでまた和気あいあいとみんないろんなこと言いながら、
0: そうですね、
1: 楽しかったねとか辛かったねとかって言って盛り上がるんでしょうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: あ、はい、そうだそうです、皆さんカレーライスがあるそうです、
0: はい
1: はい、これまでに何度も来てくださる方がいらっしゃると言いますが、そういう方が次の年にお仲間連れてってこともあるんでしょうね。
0: そうですね、そういう方もいらっしゃいますし、まあ、やっぱボランティア来てくださった方は本番にもやっぱ
1: 網に来ていらっしゃって、
0: やっぱ自分で作業をして、うん、それをやっぱ見ると
1: 見届ける、
0: はい、やっぱそれはとても感慨深いものがあるかなと、
1: ね、
0: は
1: い、そうですか、
0: はい、
1: じゃあ例えばですね、7月4日雨だったらどうなんですか。
0: そうですね、基本小雨では結構させてもらうんですけど、うん、
1: はい、
0: 警報級の雨とかになりましたら翌日にちょっと延期で、
1: はい
0: はい、させてもらう。
1: それは登録なさった方にはご連絡がいくんですか。
0: そうですね、はい、ご連絡させてもらいます、はいはい、
1: それでこのこれを今日伺ってね、多数のご参加お待ちしておりますお問い合わせはって電話番号なんですが、
0: はいはい、
1: よく最近ね、
0: はい、
1: ホームページとか、
0: はいはい、
1: ね、QR とか、
0: はいはい、
1: 電子機器で申し込みっていうのが圧倒的に多かったりするんですよね、はいはい
0: はい、そうですね、
1: で私ぐらいのこう、はい、年寄りくくりになると、
0: はいはいはい、
1: ね、どうしていいやらわからんっていう人もいます、
0: はいはいはい、
1: でもこれ電話って言うと楽ですね、
0: はい、そうです、電話でもちょっと連絡先いろいろお聞きはするんですけど、受付はね、させてもらいたいと思ってますので、
1: ほんなら行こうかなって方も、はい、多分いらっしゃると思いますよ
0: そうです ね、はい、それで来ていただけると大変助かります、
1: はい、そしたらここで1万個だけをちゃんと、皆様に提示したんですが、どれくらいのボランティア、まあ、多ければ多い方がいいんでしょうけれども、最低何人くらい必要なもんですか、これまでの10回を計算して。
0: だいたい130名ぐらいはちょっと最低でもいらっしゃったら、
1: はい
0: はい、ちょっと、まあ、安分すると、まあ、1人100個ぐらいになるんですけど、
1: はい、
0: 100ぐらいでしたら、まあ、1時間半ぐらい作業していただいたらつけれる
1: 1時間半ですか。
0: そうです
1: ね、それでもう設置できるって感じ。
0: そうです、まず最初電池入れが、うん、
1: それは室内でできる、はい、
0: あそうです室内で、うん、はいそうですね、
1: 電池するそれは室内であれば、
0: はい、
1: あの分かんないですけど、
0: はい、
1: こうライ、こうケースみたいなものに電池を入れていくんでしょ。
0: あそうですそうです、
1: ね、
0: はい、
1: でその作業をまずやって
0: 最初にやって、
1: そして現場へ出て、
0: はい、
1: チェーンみたいなとこにくっつけると。
0: そうですそうです、はい、
1: それ全部ひっくるめて1時間半。
0: いや、すみません、ゲレンデつけるのが1時間半ぐらい、ぐらいな、全部ひっくるめると2時間半ぐらいから3時間ぐらいに、はい、なるかなと。そこもやっぱちょっと人数次第な、
1: そうですね、
0: はい、ところがあります
1: ので。ちなみに、はい、去年は何人いらしたんですか。
0: 去年は130名ぐらいですね。
1: あ、そう、はい、それはだんだん増えてますか。
0: そうですね、だいたいこうキープですね。
1: キープ、
0: はいはい、キープしてます。
1: そうですか、
0: はい、
1: いや、あのご家族でって方もひょっとしたらいらっしゃるかな、ね、と思ったんですけど。
0: ご家族多いですね、あのお子様連れて来てくださる方が、
1: うん、
0: はい、結構多いですね。
1: あ、そうですか、はい、お子さんなんかが例えばそのゲレンデ眺めてね、
0: はい、
1: あの辺僕ん家がしたんだよねって、はい、そういう会話にもなるんでしょうね、はい
0: は
1: い、
0: そうですね、やっぱその親と子供で一緒に作業もやっぱできるので、
1: はい、
0: とてもいい思い出にはなるかなと思っております。
1: その設置は簡単ですか。今親と子がって言いましたけど。
0: あ、そうですね、
1: お子さんでもキュッとつけられるものですか。
0: あ、そうです、その結束バンドで
1: こ
0: う、
1: やる
0: バチってやってくるので、
1: 一生懸命ジェスチャーやってくださったんだけど、はいはい、不器用でもできそうです、
0: はい、そうですね、大丈夫です、はいはい、
1: で加藤さんも去年参加して去年はちょっとやられたりしたんですか。ご自身も。
0: そうですね、私も、はい、ちょっとあの運営側なんですけど、
1: はい
0: はい、あの私もちょっと、そのボランティア以外で設置する部分があるので、はい、自分自身でやるところはあります、はい、
1: まあ、この10年も続いてるってことを聞けばそれだけの意義があるし、皆さんが集まってくださったしって楽しく迎えられてるんじゃないかなと思います、
0: はい、
1: 生の声でね、
0: はい、
1: ぜひどうぞってちょっと皆さんにお願いって、
0: 今年で10年目を迎えますので、一里野の、あのお宿の皆様もとても楽しみに、
1: うん、
0: はい、毎年しておりますので、たくさんのボランティアにご参加いただいて皆様でその一里の高原を盛り上げれたらなと、私としても思ってますので、
1: はい、
0: ぜひご協力をよろしくお願いします、
1: はい、今すごく一生懸命おっしゃってくださったんですが、生まれ育ちはどちらですか。
0: 生まれは、白山市の白峰になります。
1: お、はいはい、そしてお育ちになったのはやっぱり
0: 育ちも、まあ、白峰、はい、ずっと白峰で。
1: じゃあ愛着っていうのはひとしおですね、はい、
0: そうですね、白山麓を応援したいと思って。
1: そうですよね、
0: はい、頑張ってます、
1: 愛情の量が違うと思います、
0: はい、
1: さあそんな準備でもお忙しいところなんでしょうけれども、今日はそのイルミネーション明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてということでお話しくださいました。まとめにもう一度全部ひっくるめてお願いできますか。お願いします、
0: は
1: い、
0: 7月11日土曜日から9月27日日曜日までの期間、白山一里の温泉スキー場にて一里の白山一里のイルミネーションを開催いたします。現在7月4日土曜日に行われるライト設置作業のボランティアを募集しております。今年で10年目を迎えますので、皆様のご協力をお待ちしております。お申し込みは白山市公式ホームページの専用ページで受け付けております。お問い合わせは白山市観光課076-274-9544 076-274-9544 までお願いいたします。
1: ありがとうございます。私はもうね、とにかく食いしん坊ですから、カレーが頭から離れないんですけど、はい、今年もカレーは出ますか。
0: カレーは用意しております。
1: あ、だって、
0: はい、
1: 皆さんそういうことだそうです。いや、たくさんの方々がね、経験兼ねて暑いに決まってるんです。この暑い中でやったねっていう達成感というのは想像つきますもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね、とても達成感はあります、
1: はいはい、みんなで一つになれるという、はい、その喜びをね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 今日は白山市観光課の加藤光也さんにお越しいただきました。もう大成功になることを祈っております。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 時刻は9時35分です。曲いってみたいと思います。コモドアーズです。 The Bump

0: 時刻は午前9時40分です。白山市から午前9時23分に発表された情報、クマの目撃情報です。
1: はい。
0: 今日の午前9時ごろ、白山市釜清水町地内でクマ1頭の目撃がありました、うん。白山市釜清水町地内でクマ1頭の目撃がありました。鳥越地内になりますね。付近の皆さんにおかれましては戸締まりを確認するなど安全対策をお願いします。白山市からのクマ目撃情報についてでした。
1: いや、今入ったって言うからまた桐生かあの辺かと思ったら白山市、
0: うん、
1: あら、うん、どうしましょう。
0: まあ、栃木県の宇都宮市ですか、ね、うん、あの中心部でも熊が目撃されて、
1: 住宅がびっちりあるとこ歩いてるんですもんね。
0: はい、もう小中学校臨時休校なんていうふうにも発表されてました ね、
1: うん、だから熊だけを見てると可愛いなと思ったりするんだけど、

0: 現に何人もの方が亡くなってたりするので、オーラドーラ、あーびっくりだわ。はい、ということです。十分お気をつけください。鍵を開けて出てったったという話もありますしね。はい、続いてのコーナーは数字は美しいということで3ということで行ってみたいと思います。3って日本人で特に好きなんじゃないかなと、前もお話したことあるんですけど、天地人とかね、そういうふうにありますもんね。あの今言わなきゃいけないのはヤタガラスの3本足かなというふうに思うわけです。っていうのは、日本時間の来週ちょうどこの日ですね、この日の朝5時からアメリカのダラスでオランダ戦から日本戦、オランダ戦日本始まる、
1: サッカーワールドカップですね。
0: そう、それだけに言わなきゃ、頭の中では全部私そのつもりでいたんですけれども、そのごめんなさい、日本のサッカーのそのシンボル、サッカーチームのシンボルとなっているのがヤタガラスで、8がついてるんですけれども3本足だということですね。それでなんで3本足だって、これがうーんとあの決まった時に、とにかく神様のところへ導いたからっていう上っ面だけで私は理解してたんですが、先週もちょっとお話しした通りに和歌山県の、熊野神社へ行ったもんですから、
1: はい、
0: で行く先々でヤタガラスのお守り、ヤタガラスのおみくじ、ヤタガラスの銅像、あっちもこっちもヤタガラス、ヤタガラスって、これは何じゃと何にも知らないまま行ったもんですから、はい、そして熊野三山と三つの山というものがありまして、熊野本宮大社、熊野早玉大社、早い玉と書きます、その通り熊野早玉大社、 熊野那智大社、那智の、滝ということであるあの大社です。その三つをはじめとして熊野神社というのは全国に3000から4700社あると、すごいね。で実はあの去年あの山形へ行くことがあったんですが、立派な神社って見たら熊野神社って書いてあるの、え、こんなとこにあるんだって思ったのを思い出しました。まあ、それを置いといて、なんで三本足、ね、なのかということは分かりませんが、それぞれに意味付けをして天地人を表すと、それして、その三つというのに神、自然、人ということで、表しているというふうに言われています。で同じ太陽から生まれた自然と神と人は兄弟なんだということを意味してるんだそうです。
1: はい、
0: で3本足なのになんで8つの、ヤタガラスって漢字で書けって言ったら即書けますか。8つのタっていう字がちょっと後にしてカラスは書くわね、タっていう字がね、改めて今回見たんですが、1尺2尺の尺っていう字があるでしょ、それを左に書いて、うん、右の方にただいまっていう字を立てて、ただこれだけっていう時のただって字を書くんです。口を書いて下に8の字、
1: はい、
0: ね、でヤタガラスで、このタという字の意味がですね、ちゃんと意味があったって言ったらおかしいんですけれども、あの親指と中指を広げた長さがタだそうです。変なの。でその時はタと読まないのかもしれません。でそれが8つだからめっぽう長いわね。
1: うん、
0: だからヤタガラス、でっかいガラスという意味だと、
1: うん、
0: 調べたところには書いてある。
1: グワシみたいな。
0: その方が分かりやすいかも、私も分かる。グワシみたいね。とにかくヤタガラスはそういうことなんですが。
1: グワシ分かる、それ。
0: 分かるよ私。グワシ分かるよ私。
1: いいですけど、
0: ね。私は分かる。分
1: かるのかな、はい、
0: 若い子分からんかもしれん。うん、そしたら、先ほど導く、神へ導くと言いましたけれども、あの日本神話に登場する伝説の三本足のカラスをヤタガラスといって、初めての天皇神武天皇が東へこう行く時に熊野の地から大和の国へ向かう、現在の奈良県ですわね、その時に案内したというのがヤタガラス。さっきも言ったように八つの田ですからでかいんですわね。で物事を良い方向へ導く導きの神、あるいは太陽の化身として信仰されている、これがヤタガラスで、日本サッカー協会のシンボルとなっていると。じゃあなんで日本サッカー協会がこれにしなきゃいかんのかって話、
1: このヤタガラス
0: に、ヤタガラスをね、こだわったかいと、
1: はい、
0: 導くものなら別にアポロでもいいだろうし何でもよかったんじゃないかって気がするんだけど、それは後からにする。今のコーナーは3、うん、三本足ヤタガラスということで、三本足の意味 天地人。

神、自然、人ということを表すということを覚えていたら、今度サッカー見るときにちょっと気持ちが変わってくるかなっていうふうに思います。ということで1曲挟み、この続きやってみたいと思います。曲です。穏やかにいきたいと思います。スコット・マッケンジーです。花のサンフランシスコ。

0: 曲はスコット・マッケンジーで花のサンフランシスコお届けいたしました。心がふわっとなりそうですね。さあ続いてのコーナーはですね、知ったかぶりでごめんなさいですけれども、先ほど言いました数字で3、ヤタガラスの足が3本ということで、私が行ったその熊野ではヤタガラスのなんていうの、銅像って言えばいいの、ね、いっぱいあっちこっちにあるんですけれども、足がしっかり3本あるのを捉えてきたつもりなんですね、はい、だから本当にそういうカラスがいたのかどうかは、何しろ神武天皇の時代ですからね、私見たことないもんね、まあ、とにかくそうなんですけれども、それはそれとして、なんでそれがサッカー協会で、シンボルにしようというふうになったかというと、
1: そうですね、
0: はい、日本に初めて本格的にサッカーを紹介し普及に貢献した人が中村角之助、
1: はい、
0: すぐ調べるかいいか、
1: 中村角之助、はい、
0: という人なんですって。でそのする人は明治の人で、自身は選手としては加わらず、そのサッカー部の運営とかルールの指導に当たったということなんです。その中村角之助さんが和歌山県の出身、しかもですね、先ほどもちょっと言いましたけど、那智の、ね、滝って大滝ってありますよね、そこの出身なんだそうです。
1: はい、
0: うん、で、まあ、サッカーを最初に日本にドンと持ってきた人だっていうんで、うん、中村角之助これはいいんでないのって話になったみたいです。それで、もう一つこの中村角之助さんが生まれ育ったところが、先ほど言いましたように熊野です。熊野那智です。そしたらこの熊野っていうのは平安時代蹴鞠ってありますよね、
1: はい、
0: 日本のサッカーみたいなやつ、うん、あんな退屈なこと用意しとったね。
1: いや、あれはあれで面白いんじゃないですか。
0: あの着物着てね、
1: あれ楽しいんじゃないですか、
0: ね、なんで裾をまくろうと思わなかったのね。
1: なんでしょうね。
0: ね、で、まあ、その蹴鞠の名人と言われた人が平安時代に熊野にいたと。その人の名前が藤原成道というそうです。で、その、成道さんは蹴鞠の名手ですからね、その技の奉納に訪れた地が熊野だそうです。こんなこと残ってるのね、ちゃんとね。だから先ほど言いました中村角之助さんは、サッカーを広めた、そしてその生まれ育ったところが、蹴鞠のところで有名なところであり、なおかつ八田ガラスというそういう伝説もあると。だからこれはもう絶対にこれは八田ガラス、中村角之助、サッカーもう全部が結びついてなったということ。でそこまで読んできてね、あ、すごいかなと思うし、普通こんなんだった今の時代だったら国民栄誉賞とか、
1: はい、
0: 国民県民賞、県民賞でね、名誉県民賞とかなりそうじゃないですか。ただ明治の人ですからね、1878年に お生まれになったという方です。この出生地の那智勝浦町、那智の大滝のあるとこ、この駅前にね、顕彰の碑は建てられてるんですって、
1: はい、
0: この中村角之助さんの、これはなんと2002年に建てられた、わりかし最近、
1: 日韓ワールドカップの年ですね。
0: ですね、
1: はい、
0: みんな思い起こして。だけれども2001年現在、中村は、中村、呼び捨てにしちゃいましたけど、中村さんは日本サッカーの伝道に、日本サッカー協会伝道に残されていない、伝道に残、私伝道ってどういうもんか分かりませんけれども、こういう人が広めたんだよ、この人はこうこうでね、だからヤタガラスになったんだよって、はい、そういう検証があっても良さそうじゃないですか。でもただし私が今調べたところは2021年の話ですから、そこから5年経ってますから、残ってるのかも分かんないけれど、なお残すべきと言われているものの、まだそういうふうに殿堂入りはしていないと。
1: じゃあ若くして亡くなったとかそういうことですかね。
0: 若いんですわ。
1: あ、
0: 若いんです。
1: 若いんです。
0: 若いんです。30代で亡くなってるの。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、ちょっと若いね。それでこれだけのことを成した、日本にサッカーを根付かせたその元になった方っていうのはすごいですよね。だから他にも一生懸命サッカーを広めた人はいらっしゃるとは思います、いますけれども、この中村さんは今の筑波大の出身で、とにかくサッカーを広めた、和歌山県出身である、ヤタガラスの伝説がある、蹴鞠の、もともと大事なところであった、そういうことをひっくるめて、有名になった 方。
1: じゃあいろんなところが結びついて、今の八田ガラスにもつながっていくということなんですね。
0: うん、だからこんなことをサッカーやってる人ならみんな知ってるっていうかも分かんないけど、サッカー少年だった中村君、
1: みんな知ってるのかなそれは。
0: ね、八田ガラスが足が3本とか、なんか天皇を導いたってことぐらいは皆さん知ってらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、うん、やっぱりそれが熊野と関係があるって、うん、だからいずれ皆さん熊野神社ってところへ行ったらね、八田ガラスの銅像っていうか置物が置いてある、はい、それを眺めると、うん、あ、ちょっと味わい深いな、サッカーっていうのは日本に入ってきてまだ新しいんだけれども、あのそんな神代の昔からっていうのと結びついてるって思うのは楽しいですね、うん、
1: はい、
0: ということでちょっと知ったかぶりやっちゃってみました。時刻は9時55分です。曲行ってみたいと思います。なんかいろんな人がカバーしてるみたいです。中島みゆきです、化粧。

0: あったんですか。夫は本なんか読むと出とるっていうのね。私が勉強が足りんみたいな言い方するので、ルッキズムってこの間からなんかひょいひょいと聞いたのね。つまりはあの見た目で人間だとか生き方だとかをこう決めたり、あのいいって言ったり悪いと言ったり、要するにルックスがいいってことなんでしょうね、はいはい、知らんよ私なりの解釈だけれども。そしたらまあ、ああそういう言葉でこの俺言うんだって、でそのそれで人間の良し悪しを決めたりするのが良くないっていうような感じで、はい、私この1週間10日に私の耳にいろいろ入ってきたんですね。それはあのどうでもいい情報から入ってきたんですけど、そしたらあの先日テレビを夫と見てたら、あのもうこの頃のアイドルなんてなんか全然わかんないから、男の子が身長が190ほどありそうな男の子でかっこよくって、誰が見てもかっこいいって感じなんですね、うん、そこであのファンだってたまたま会った女の子が、わー顔ちっちゃいって言ったの、
1: はいはい、
0: 確かに1メーター90ほどあればね、うん、普通の顔の大きさだって小さく見えちゃうよねまあ確かにあの小さいかなと思ったことね。そしたら、小さいって言われたことに対してその男の、もしあなたが言われたら何と言う？
1: 顔ちっちゃいねって言われたら、うんうん、ありがとうございますじゃない
0: ですか。やっぱりありがとうか。
1: あ嬉しい、ありがとうございますじゃない
0: ですか。やっぱりってことは小さい顔がいいんだ。
1: あ分かんない、だってその言い方、言われるっていうことはその言い方じゃないですか、うん、今であ顔ちっちゃいっていうことは褒められてるよなっていうのは分かりますよね。
0: だからそこで、あ顔ちっちゃいって言ったら、
1: 言われたらあーって、
0: ね、確かにそうです、
1: 言われ方次第だと思いますけど。
0: そしたら我々のような年配はですね、あの夫があれおかしいと思わんか、顔小さいのはいいことなんか、褒められたということなんかっていうわけ。
1: はい、
0: うん、あの単語だけこう並べていけばね、うん、顔小さい、ありがとう、ん褒められたってなりますよね。
1: 顔小さいということ
0: は、うんうん、でこの間から私がそのルッキズムっていうのを耳にしてたもんだから、あこういうことを言うのかと。で逆に言ったら顔でかかったら見にくいんかって話やろ
1: それとはまた別のような気がしますけれども、うん、ただ私の解釈として何頭身って言い方ありますよね、
0: はいはい、
1: 日本人は 8頭身だとかさ、うん、そういう言い方の中で顔ちっちゃいっていうことはスタイルがいいっていうことに勝手にこう結びつけてしまうので、うん、ついてしまうので、そういう顔ちっちゃいって言われることがなんか褒められてるように感じます、
0: うんうん、だから今そう言ったように、私も若い、これでも若い時はうんと、昔若い時にはでも細いっていうのはやっぱり憧れたしね、スリムっていうのいいなと思った時期やっぱあります、はいね、で今それすごい無理なダイエットをして骨の形成に、ね、とってもいかんとか、あの成長にいかんとか、年いった時の認知症につながるとか、いろんなこと言われて危ないって言われてるから、はい、若い人はもっと勉強しなきゃいけないと思うんですけれども、あの顔が小さいから褒められる、顔がでかいから見にくいと思われる、この傾向っていうのは固定しちゃやっぱりいかんかなっていうふうには思うんですって言いながら、私ね自分で思い出したの、小学校1年生の時ジャングルジムでね、みんなが登って、
1: はい、
0: よう覚えとるやろ、うん、その時に記念写真クラスの、
1: はい
0: ね、ジャングルジムでガーッと、あの当時は一クラスで50人ほどいたからね、乗って写真を写した。そしたら私がなんとなく前の方になっちゃった、
1: うん、
0: いかん顔がでかく写ると思ったの
1: その当時からそういうふうな思いがあったんですか。
0: 6歳からそこらですよ。だから後ろ下がろうと思ったの。
1: おーおーおーお
0: ー、だからそんな時から顔小さいのはいいこと、顔小さいのは美しい、顔小さいのは褒められる、そういう感覚ひょっとしたらあったんだっけ、即そのことを思い出したの、うん、だからね、あの私はねこう思うことにしてるの。私は顔がでかいよ、でも頭蓋骨がでかいんだよ、つまり脳みそがでかいんだってどうでしょう
1: どうコメントしていいか難しいですね、
0: うん、だから脳みそがでかいと頭がいいとはもちろん限らないんですけれども、可能性としては脳が大きいといい可能性の方が多いはずです、はい、確かに。だから自分で子供心によ、
1: うんうん、
0: 顔がでかい、頭がでかい、そうや脳がいいんや、頭いいんやと思ってって思ったってこと自体がすごいやろ。
1: でもまあそれって全部もう自分自身が思うコンプレックスの話のような気がして、うんうん、そのルッキズムっていうのはそれを人にこう言われることを、こう何かこう言われることが なんか問題

0: 代のような気がするんですけれども、うん、うん、
1: だから人を褒めるときにね、こっちは褒めてるつもりでも、顔ちっちゃいって言ったら、あ、頭蓋骨ちっちゃい、頭悪いって言ったって思う人もいるかも。
0: そんなことを言い出したらもう褒められないですよね。もう褒め、例えば
1: 気づいた
0: 永瀬さん、もう今日、うん、あの白い、うん、そのなんだろう、うん、こうジャケット、薄手のジャケット羽織ってて、うん、それお似合いですよね、白色がお似合いですよね、うん、え、白が似合うってことは、うん、え、どういうことなのって、そういう話になってきますね。
1: そう、この間私赤いの着てたけど、うん、あれは似合わんって意味か、
0: だからだんだんだんだんそのルッキズムっていうものをこう突き詰めていくと、何も言えなくなってしまうと思いませんか。
1: これはね、ちょっとじゃ語れないね、うん、来週にしよう、また、続き、いやか考えといて。ということで今日はね、ルッキズムのお話ちょっとさせていただきました。時刻は10時7分です。もう一曲いけるのでいきたいと思います。サイモンとガーファンクルです。愛しのセシリア。

0: 本日ラストの曲、サイモンとガーファンクルで愛しのセシリア、お届けいたしました。Little GTO, you really look at my three news and a 知った株でちょこっとお話ししたのはね、今日だけでまとまりつかなかったので、またいずれというふうに思ったりもするんですけれども、あのちょっと言われたことで傷つくっていう世の中ですから、本当に気をつけなきゃと思う反面、こうなったら何にも言えないよねって思うのもそうですよね。だからやっぱり食べ物の話が一番いいのよね。で今あの曲の間にね、私と中村さんはアンパンの話をしてましたけど、こしあんとつぶあんどっちがいいかとかね、それも人それぞれでいいと思いますが、食べ物の話、天候の話、そのあたりが一番いいかなというふうに思っております。天候ですけれども、今日は最高気温25度、はい、今何度だろうな、
1: 気温が県内金沢 23.2 度を観測しています。

0: 度が 80% です。
1: ね、25度と今日は見込まれておりますけど、湿度が高いのでムシムシしてますね。雨の確率お昼までは 10%、明日は、違った、午後は 70%、 明日も、午前中はちょっとありますけれども、だんだん明日は後半晴れてきます。1週間眺めますと、まだ雨という幕が今日明日のみなので、梅雨入りはまだかなというふうに思います。
0: まあ、昨日関東甲信と東海地方が梅雨入りの発表ありましたので、はい、もうそろそろ北陸もということかな、
1: 思ってなきゃ、ね、
0: と来週ぐらいでしょうか ね。
1: それと気になるのは津波、
0: はい、
1: 逐一ちょっとね、チェックしないと。
0: 今太平洋側の奥に今津波の注意報が発表されています、
1: なんかフィリピンの方で大きな地震があったということです、うん、いちいちチェックしてお過ごしいただきたいと思います。この1週間今日は雨が降り、その後も雲が広がるでしょう。最高気温と最低気温はともに平年並みの日が多い見込みです。平年並みといってもね、毎年こう上がっていくと、うん、10年後の平年並みっていうのは今の平年並みより何度か高くなるんでしょうね。
0: そうですね、まあ、体シャキッとするためにもオープニングでお話したのだ、トマトとかね、旬のものを食べるっていうのもいいかなと思いますね。
1: トマト、うん、私今日ねエゴプ行ってこの生産者さんにお礼言っといてって言いに行きます、はい、ということで何やかやるとお伝えいたした。1時間15分でした。あなたの生活の役に立つことあったらいいなというふうに思っています。永瀬よしこの今日も元気でお届けいたしましたのは、元気印永瀬よしこと
0: FMN1 中村圭介でした。
1: この後も FMN1 楽しんでくださいね。また来週お目にかかります。 See you next Monday. バイバイ。
2: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: ンパスアメニティ、本日は2026年度新採用の教員の方をご紹介いたします。金沢工業大学メディア情報学部心理情報デザイン学科准教授徳岡勝さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今新規採用とご紹介いたしましたけれども、実はオンラインで2年前からこちらには先生としてお仕事をされてたそうですね。
1: はい、そうですね。
0: もともとご出身は埼玉県ということですけれども、石川県に縁ゆかりあったんでしょうか？
1: いや全くなくですね、
0: はい、はい。ではどのような経緯でこちらにいらっしゃったんでしょうか？
1: 以前愛媛で働いていたんですけども、愛媛大学にいたんですけれども、はい、そこで、統計を教えていたり今と同じようなことをしていたんですが、
0: はい、
1: こちらにいらっしゃる川島先生、
0: はい、
1: 心理情勢デザイン学科の川島先生からちょっと統計を教えられる人で、うん、データサイエンスなんかに強い人としてちょっと人を探してて、
0: はい、
1: 来てくれないかということを伺いまして、でそれで、はい、こちらに来ることに決めました。
0: 徳岡さんは科目としてはどのようなものを教えていらっしゃるんですか？
1: 今は心理統計法とか、
0: はい、
1: あとは心理情報プログラミング2といって、取ったデータをどうやって、まとめたり見えるようにしていくか、人に伝えられるようにしていくかっていう、うん、そういう授業を、はい、やっております。
0: 心理学の分野で統計を取る、何の統計を取るんですか？
1: 統計っていろんなものがあるんですけど、
0: はい、
1: 例えばその人の行動ですとか、例えばここを何歩歩いたとか、うん、そういうのもありますし、例えば僕がやってることは授業の中で先生がどれぐらい動いているかですとか、
0: はい、
1: あとはその授業中の、皮膚電位って言って緊張すると手汗かいたりしますよね、
0: はい、
1: あんなような感じのもので、少し緊張したりすると、
0: うん、
1: 手汗みたいなものをかくんですけど、精神性発汗といって、そこのそうした時の電気の流れやすさ、
0: うん、
1: みたいなものを数値として取っていまして、でそれをただ取ったわけだとよくわからないので、
0: はい、
1: 伝えられるように見えるようにしていくとか、あとはよくある街角のインタビューみたいなのあったりすると思うんですけど、
0: はい、
1: あとお店行ったらアンケートがあったりとか、
0: うん、
1: ああいうふうなものを、データとして心理学では使ってますね。
0: 一般人のイメージとしては心理学は心が辛い人に寄り添う職業かと思っていたんですけれども、うんうん、そんな風にサイエンスと関わっているんですか？
1: そうですね、もちろん困ってる方たちの場合でもデータを数字を取って、それがどのぐらい良くなっていったかみたいなこととかを病院なんかではやられてもいますし、はい、それは主に臨床心理学と呼ばれる領域ですけれども、
0: はい、
1: それ以外でも心理学自体は臨床心理学以外にもたくさんの領域で、
0: うん、
1: はい、活躍されている方がいらっしゃいますので、いろんなところで取られてますね。僕は例えばその他でいくと万引きの防止とかそういうのも、はい、関わったりとか、
0: はい、それはできるんですか、万引きの防止って？
1: 例えばですね、その視線とかですね、
0: はい、
1: どこを見てるかとか、その例えばセルフレジの研究とかにも関わったんですけれども、そこでそのセルフレジってちょっとちょろもかすみたいなこととかが実はちょっとあるいろいろと多いらしくてですね、やり方がなんかその、うん、僕はよくわからないんですけど一応あるらしいというので、
0: うん、
1: まあそれをどうやって店員の人が関わることで、そのセルフレジってところで店員さんがいらっしゃると思うんですけど、
0: はい、
1: そこでこうホスピタリティみたいなものが大事だみたいな話があって、
0: ま
1: あお店のホスピタリティがいいとより行きたくなるみたいなのは昔から言われてはいるんですけど、
0: 確かに
1: そこでレジの中でも積極的にこう人が関わったりしていくと、
0: はい、
1: ちょっと困ってる人もすぐ、
0: うん、
1: 頼れますし、
0: うん、
1: すごい悪いことしようとしてもちょっとした出来心でやってしまうみたいなことが減るみたいで、実際にそれでお店のロス額減ったっていう結果が出てまして。
0: おー、そうなんですか、はい、いやいろいろ時代が進んでいくと世の中便利になって機械に取って代わるっていうふうにいろいろ言われるんですけれども、でもやっぱり人間の力も大事ですねということで、微妙なバランスですね
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: いやこれからますます必要になってくる分野ということは言えますね。
1: そうですね、特にすごく大事だと思いますね。
0: なるほど、
1: はい、心だけじゃなくてやっぱり僕らが見てるデータとかっていうのはお店の人とか現場の人には分かりにくいところもあるので、心理学の人たちは割と何ですかね、すごくこう 機械そのものに特化して詳しいとかではないですけれども、うん、そういうもの、そういう機械に詳しい人たちとそういう現場の人たちとつないで説明したりとかっていうことも、まあ、得意

0: とする領域かなと僕は思ってるので。
1: なるほど、はい、興味深いです。今日はいろいろとお話伺いますね。
0: はい、
1: リクエスト曲も頂戴しておりますが、最初の曲がサカナ

0: 感銘を受けたことと、このサカナクションのボーカルの方が、この怪獣出す前に鬱になってしまっていて、それで復帰曲がこの怪獣って曲だったんですけど、その過程もいろいろと彼が公表していることもあって少し気になっていて、ずっとその頃追いかけていたので、うん、そこの復帰曲として出た曲だっていうことで、はい、すごく関心があって
1: 深いですね、
0: はい、
1: では聞いていただきます。サカナクションで怪獣。

お送りした曲はサカナクションの怪獣でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学メディア情報学部心理情報デザイン学科准教授徳岡勝さんです。徳岡さんはそもそもなぜ

0: この心理を勉強しよう、研究しようというふうに思ったんでしょうか？
1: 心理学をやろうと思った、勉強しようと思ったのは、高校時代にその友人が割とこう気分の上がり下がりが多くて、その頃、はい、話をこう聞いたりとかは知ったんですけど、もっとより力になれることはないのかなということを思って、うん、心理学を、はい、最初は勉強しようと思い始めましたね。
0: うーん、実際に例えばそのお友達のことを常に思い浮かべながら勉強していたのではないかなと思うんですけれども、ご自身で勉強したことってその彼に役立ちそうなことはありますか？
1: 役立ちそうなことはあるんですけども、うん、なんか僕の中では結局いろいろ勉強してみた結果、
0: はい、
1: 本当にその友人を助けたいとか力になりたいと思うなら、僕は友人として関わる方がいいんだなと思いまして、
0: うん、専門家じゃなくて、
1: はい、
0: うん、
1: 関係性っていうのがすごく大事で、
0: はい、
1: むしろそのカウンセリングをする上では特に何も関係性もないところからスタートした方が、何もこう、なんでしょうね、頼りやすいというか、うん、なんですかね、友人とは違う頼り方ができるんです。
0: この人はプロだから、
1: はい、プロとしてっていう、
0: うん、
1: でしかもその評価する評価されるとかってこともない関係ですので、うん、それが大事であるっていうのがあってですね、うん、それを学んだら結局その友人そのものを僕が何かこう手助けしてあげたいと思ったなら、それは僕は友人として彼のそのそばで何かこう頼ってほしいなと思った時に頼れるような、
0: うんうん、
1: 存在でいること自体が大事なんだなというふうに思います、う
0: ん、それは学んだからこその発見ですか？
1: あ、そうですね、はい、はい、カウンセリング技法とか学ぶ中で大事なことで、はい、そのクライアントとの関係性みたいなのがありまして、うん、それ学ぶ中で、あ、これは僕はその友人に直接活かせるものではちょっとないんだなっていう、
0: うん、確かに自分の大事な人がとても困っていたり苦しいというふうに思っていたら助けたいというのは人間ですよね、
1: はい、
0: でもその助け方にもいろいろあるんですね。
1: そうですね、はい、うん、なのでその誰か一人が助けるというわけではなくて、自分なりの関わり方はあって、うん、それとしてまた別にプロとしての関わり方もあるっていう、そういう形なのかなと、うん、一人の人が全て何か賄えるってことではないのかなというふうに、はい、学んで思いましたね。
0: ということは、まあ、最初にご紹介いただいた心理学という学問の中にもいろんなアプローチがあるんだよというのは、そういうところもあるんですね。
1: そうかもしれません、はい、
0: そして統計ということで、まあ、統計だったら、まあ、目で見てわかるものって多いですよね。ただ心の状態ってなかなかわかりにくくないですか？
1: そうですね、分かりにくいんですけど、分からないからちょっとロマンを感じません、
0: うん、ロマン？ロマンなんですか？
1: はい、人の心が分かるとか自分の心が分かるっていうのは、うん、どうしても見えないものじゃないですか、
0: うん、
1: 見えないものを頑張って見ようとするっていう行為には、うん、すごく僕はロマンを感じまして、
0: うん、
1: で見えないですけどもいろんなところに現れるじゃないですか。例えばそうですね、なんか日常的、何かこうやって今僕が喋ってることもそうだと思いますし、はい、日常的に普段何を買おうかなとか思ってることにも考えてることが現れていたりだとか、うん、どっちがいいんだろうかとか、商品買う時ばっかりなんじゃないですけど、
0: うん、
1: 比べる時でも自分の心って一部には現れてますよね、
0: はい、
1: だそういうところから僕らの心を考えていくっていうのは結構面白いかなというふうに、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、面白さはなんとなくわかりますけれども、便利さってあるんですか？
1: 便利さですか？
0: 例えば世の中に役に立つ分。
1: 役に立つ分ですか、
0: うん、
1: 考えを突き詰めていくとこれがいいのか悪いのかわからないですけども、うん、僕はやる気の研究をしてるんですけども。
0: あ、やる気、はい、はい、大事ですよね。
1: はい、でやる気になる、なんか気持ちでこうやる気になっても動けない時とかあるじゃないですか。
0: なん
1: か
0: 人間みんなそうなんじゃないんですか？
1: 例えば僕だと学会に行って学会から帰る時は、はい、よし頑張るぞって思ってるんですけど、
0: うん、
1: なんか次の日になるとなんか忙しさに忙殺されてやろうと思っていたことができないとか。
0: 普通の人間ですね。まあ一家みたいな感じですか？
1: まあ一家だったり、まあ、まあ一家だったことで忙しかったりいろいろありますけど、うん、そういうのがある中で、
0: うん、
1: どうしたらじゃあそのやろうっていう気持ちをそのまま行動に移せるんだろうっていうのが、うん、例えば分かったりしたらそれって役に立つと思いません？
0: これ例えば 子供に勉強させたい親御

0: なんかちょっともっと聞かせてって言いそうですよね、は
1: い、そうですね。そういう環境構成とかどういうふうな環境を用意したらとか、うん、どういう声かけをしたらより、その子が自分で自発的にやる気な楽しい気持ちでやる気になってくれるんだろうかとか、うん、そういう意味での意義みたいなものはあるかなと思いますね、う
0: ん、いや大事な研究じゃないですか。
1: ああそう思っていただけたらすごく嬉しいです、
0: ねは
1: い、
0: お話伺ったらいやじゃあ今分かってること何ですかって聞きたくなるんですけど
1: 今その僕やってることちょっとその何ですかね、そこまでこうどんな人にでも効果があるわけじゃなさそうだっていう感じになっちゃってるんですけど、うん、一つは僕はそのどうしたら行動を移せるかっていうので、はい、考えてるのが自分が今やってることが誰かのためになるって考えようっていう、
0: うん、
1: 特にそれが自分の関係のある人である方が良いかなと思ってるんですけど、そう思うとちょっとしたことを少し頑張るようになるみたいな、
0: うん、
1: 例えば日常的な行動で言えば、例えばこう家族で住んでる人だったりすると自分一人だったらこの一品でいいやみたいなものが
0: お料理は
1: お料理はい
0: 一人だと手抜きになりますね
1: がなんか家族がいると思うと、うん、別に家族からよく評価されたいわけじゃないのに、うん、もう一品じゃあ作ろうかなとかって思ったり、僕の昔の記憶で言えばあの小学校とかの時とか、はい、友人が休んだりすると、まあ、ノート取ったりあげたりとかするんですけど、うん、その時なぜかちょっと丁寧になるとか、
0: うん、
1: なんかそういったことってあるのかなと思ってまして、そういうのをちょっと研究したり、はい、してました。
0: まさに情けは人のためならずですね
1: そうですね、
0: うん、
1: 巡り巡ってっていうその後の、うんはい、
0: あでもやっぱり人間ってわがままな面もあるんですけど、誰かのための方が頑張れるって確かですね。
1: はい、そういう側面はあるのかなと思います、
0: うん、いやでもそしたら例えば勉強全くしない子どもたちを焚きつけるにはどうしたらいいですかね。
1: どうですかね、それだけでいくとでももっとそのな自分のその子の気持ちそのものというよりは、うん、勉強しやすい環境を作ってあげるって方が効果はおそらく大きいと思います。
0: なるほどいやいろんなことを知れば知るほどえもっと教えてとかっていうような感じになりますけれどもそもそもいろんな方に言われるんですが、金沢工業大学で心理学っていうのは結構びっくりな方も多いんですが、どうですか、徳岡さんもびっくりしました？
1: そうですね、最初は少しあ心理があるんだっていうには思いましたね、
0: うんうん、そもそも全く縁もゆかりもなかった石川県という土地でチャレンジャーですね。
1: あそうですか。
0: ですよねあやはり生活もしなければいけないですし、はい、新天地で頑張るぞというようなやっぱりモチベーションがないとできないことかなとは思いますけど、うん、
1: なるほど。なんかこう研究環境であるとか、
0: うん、
1: 割とこう良いという話はちょっと伺ったの で、 そこは魅力的にでも感じましたね、
0: うん、で蓋を開けてみてどうですか。
1: 蓋を開けてみたらですね、今ちょっと授業がいろいろあるので、
0: はい、
1: なかなかしょっちゅう行けてないんですけど、その最初伺ってた八塚方キャンパスというところの、はい、ところに研究室を教室をいただいてるんですけども、うん、なかなか今そこにしょっちゅう行けてなくて、うん、もう少しそっちにいたいな。
0: 行きたいじゃあやりたいことたくさんですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、またお話を曲を挟んで伺いたいと思います。2曲目になりますが、モロハの愛してる、こちらは選曲理由何ですか？
1: 僕はそのモロハという2人組の今活動休止しちゃってるんですけども、
0: はい、
1: まあ、ラップとギターっていう2人組がいまして、うん、その人たちのすごくこうストレートな何でしょうね、言葉遣いにすごくこう感動していると言いますか、
0: うん、
1: すごくいいなと思ってまして、でこの愛してるという曲がその書くことについて、自分で曲を書いていいなと思うけどやっぱり次の日見たらダメだと思うとか、
0: うん、
1: なかなかこう才能はないように見えるかもしれないんだけど、それでも頑張っていて、それでもちょっと心は折れかけて、でも頑張ってみたいな、うん、そういうようなそんな感じのことがちょっと言ってる側面がありまして、すごくこの行為自体もなんか僕は研究に近いところがあるなと思うんですね、うん、
0: 研究に近い、はい、でもお話伺ってると、あ普通ですね、でもそれをちゃんと言葉にしてるって、あ分かる分かるっていうような風に感じますけど。
1: あそうですか、うん、そのなんかその何ですかね、研究やっていた時やっている時によく最初の段階で思うこととかが、うん、あのいろいろ考えてるとこれいいなって思う案って出てくるんですよ、うんうんうん、絶対面白いと思って、うん、で書いてみて 書きかけていけるいけるって思って次の日見たら何の面白くないみたいなこととかあって、うん、でそれがすごく、まあ、体感としてあるなっていうことと、うん、その書くこと研究自体は、うん、その個人のそれぞれの人の行為ではあるんですけど書いてそれがずっと残るんですよね後世に、
0: うん
1: だそれがこう時間をまたいで残っていくっていうところが、まあ、この曲でも言われていてそこにすごく共感できていい曲だなと思って、はいうん、
0: ではその歌詞もじっくりと聞いていただきたいと思います。モロハで愛してる。

日も数の日もひたすらに書いたんだ。鉛筆で走り抜いた道のりが財産だ。だけど消しゴムが這いずり回る、この道も等しく愛しく思う。言葉は書くじゃなくて引っかく、だから文字は消えたって爪痕は残ってる。ノート上で消されてった数多のフレーズが作品の完成を下から見てる。これだってひらめいて一心に書き綴り、やっぱ違うかって頭をかきむしり、うめき声を上げながらもだえた日々。地獄天国行ったり来たり、壮大なドラマの始まりの名場面はペン先とノートがぶつかり合った交差点。よくたどり着いたな、ここからは任せろ。

い継がれたら遥か先俺のいない未来だっていける。白い紙は二次元、ペンが置いて三次元、過去の記憶書き綴れば四次元。その曲が人に届き歌い継がれたら遥か先俺のいない未来だって。お前好きなことで金もらってるくせに文句言うなよなんて言うなよ。好きなことだからこそ言いたくもなるんだよ。魂に値札をつける戦いさ、捨てるべきエゴ、守るべきプライド、その違いを血まなこなって見極める。いただいた評価、実はそれがジョーカー。自分見失うこともしょっちゅうなあ。絶望の色ってさ真っ黒じゃないよな。何もかけつ手つかずの髪は真っ白だ。うつむく自分の影だけ映る、パタリと横たわる鉛筆。残念症のティッシュじゃ拭えない涙がポタリポタリと落ちてった。それがまるでこの道のピリオドに見えて、慌てて指で引っかいて当店に変えた。白い紙は二次元、ペンが降りて三次元、過去の記憶書き綴れば四次元。その曲が人に届き歌い継がれたら遥か先俺のいない未来だっていける。白い紙は二次元、ペンが降りて三次元、過去の記憶書き綴れば四次元。その曲が人に届き歌い継がれたら遥か先俺のいない未来だって。いけるよ。こんなにもこんなにもこの身を捧げているのに、創作の女神よあなたはそっけない。どれだけ読んだってこちらを振り向いてはくれない。ならばもういいと別れの手紙書いて折りたたみ、天へと投げた紙飛行機、これでさよなら。そのはずなのだが、上空で風に煽られてくるり宙返り、胸に舞い戻ってぶっ刺さって抜けない。あなたを忘れられない。なんだよ結局はのろけ話か。どれだけ愚痴や弱音をこぼしたところで、所詮は生きがいとの血は喧嘩。ヒューヒュー暑いねってなもんか。一人での散歩さえもあなたとのデートだ。するべきおしゃれはただ一つだけ、真っ赤なバラの代わりに胸ポケ、刺したメモ帳とボールペンだぜ。愛してる。白い紙は二次元、ペンが降りて三次元、過去の記憶書き綴れば四次元。その曲が人に届き歌い継がれたら遥か先俺のいない未来だっていける。白い紙は二次元、ペンが降りて三次元、過去の記憶書き綴れば四次元。その曲が人に届き歌い継がれたら遥か先俺のいない未来だって。白い紙は二次元、ペンが降りて三次元、過去の記憶書き綴れば四次元。その曲が人に届き歌い継がれたら遥か先

この記憶書き綴れば4次元、その曲が人に届き歌い継がれたら遥か先俺のいない未来だっていけるよ。なあ、才能ってなんだろうな。俺がそう尋ねると、それが分かるまで続けたらいいんじゃないとあなたは答えた。先が長そうだな。幸せなことでしょ。そっか、あのさ、俺を夢中にしてくれてありがとう。俺がそう伝えると、女神はほんの一瞬だけこちらを振り向いて、また遠くへと去っていくのでした。

0: 送りした曲はモロハの愛してるでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学メディア情報学部心理情報デザイン学科准教授の徳岡勝さんです。こちらに正式に採用される前にオンラインでも授業をされていたんですよね。
1: はい。
0: オンラインと対面は大きく違いますか？
1: 違いますね。すごく今やりやすいです。
0: それは何よりです。はい、どんなところがやりやすいんでしょう？
1: 学生の反応がちゃんと見えるっていうのが大きいですね。
0: うん、
1: そのオンラインでやった時は一応教室離れたところから少しこう全体が見えるようにはしてもらってはいたんですけども、はい、やっぱり個別に今どの学生が ここに写ってる学生でとか、遠くなるともはやもう点のドット絵みたいになってるので実際作業してもらったりとかした時に困っているかどうかも見えにくいんですよね。
0: 表情も読み取れないですよね。
1: 読み取れませんね。
0: 小さい
1: ので、はい、で学生個別にこうズームとかに入ってもらってるんですけど、そこを画面出していないので、なので反応が本当に読めなくてですね、今やってる話してることがどのぐらいこう興味持ってもらえてるかとか理解してもらえてるかとか、そういうのがなかなかわからないので、それが今の方がまだわかるところがあっていいかなと。
0: じゃあ今の方がずっと手応えはある？
1: あ、そうですね、はい。
0: 学生さん全体の印象としてはどうですか？
1: 全体の印象としてはまだこうってそれほど固まったものはないですけれども、
0: はい、
1: でも全体的に今学科の学生、僕が関わってる範囲でですけど、明るい学生が多いなと思いますね。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: でもいいですよね。
1: そうですね、はい、ポジティブな、はい、
0: 割と心理学を勉強する人たちって明るい人が多いんですか？
1: いや、あんまり僕そういう印象がなくてですね、
0: はい、
1: これは金沢工業大学の特徴なのかなとぼんやり思ってるんですけど、はい、以前いたところだともう少し暗い学生が多かったなと。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: 何なんでしょうね。
1: 何なんでしょうね。でもここの大学はそのグループワークとかすごい多いじゃないですか、はい、
0: うん、
1: なのでそういうことも影響してるのかなと思うんですけど、前のところはあまりそういうグループで何かやるとかは かなり少なかったので、まあそうした経験積み重ねてなのか元々なのかがちょっとまだわからないですけど、
0: はい、ちなみに徳岡さんの担当していらっしゃる教科の中でのグループワークっていうとどのようなことに取り組むんですか？
1: あ、前期に僕が今持ってる科目だとPD2 という科目の中で、それぞれグループを作ってもらって、企業が今募集しているなんか、いくつかまとめられてるんですけども、企業ごとに課題が出てまして、
0: はい、
1: その課題を解決するための、案を作って、それを、応募するという活動を今やっていますね。
0: はい、グループというとどれくらいの人数で構成されているんですか？
1: 今はそのグループは3人ですね、はい、
0: 3人よればかしましですが。
1: そうですね、
0: 知恵もいろいろ出てくるということでしょうかね。
1: それを期待しております。はい、
0: でも意見も違っ

0: たりしますよね。
1: そうですね、はい、
0: そこでまた化学反応がありそうな気もしますけれども、
1: ぜひ起こってほしいですよね。そういうものが、うん、その意見違って対立したりとか、うまくいかないとかもあると思うんですけど、うん、一つのその別に好き嫌いで集まってるグループとかでもないので、
0: はい、
1: その目標に向かってそれぞれ観点は違うと思うので、そこをこううまく合わせていって、うん、より良いものを作っていってもらえたら嬉しいなと思いますね。
0: ちなみに徳岡さんの、あ、こんなことをぜひ学生たちに身につけてほしいであるとか学んでほしいというようなゴールってあるんですか？
1: ゴールは、僕はその統計を教えているので、
0: はい、
1: そのデータをうまく伝えられる人になってほしいなと思ってます、うん、伝えられるというのと、自分がまあ変に、変な方向に誘導しないとかもそうですけども、
0: はい、
1: 正しくデータを伝えられる人になってほしいなって思ってますね。
0: まあ、データというと、いろいろな実験の結果出てきた数値ですよね。
1: そうですね、はい、
0: それが正しく伝わる伝わらないで大きく結果が変わることがあるんですか？
1: あると思っています。その就職してから、例えばその飲食店なんかでアンケートとかありますよね、
0: はい、うん、
1: ああいうものがあった時に、それをこう活かして何かの企画につなげていくとか、よりどうしたら会社の売り上げを上げられるかとか、そういうことを考えていくことがあると思うんですね、
0: はい、
1: でそういう時に、正しくその自分のグループでチームであるとか、もしくは上司であるとか、もしくはそのお客さんであるとかに正しくそのデータを伝えられるようにならないと、そのミスリーディングがあっては結果できたものと現実がかけ離れてしまって、それはそれトラブルを生みかねないですし、正しく伝えられないと、データが取れてこんな結果なんですって言っても、それがちゃんと伝えられないと価値を分かってもらえないわけですよ。で、心理学を学んでる学生だけで何かをやってっていくとか、社会はその中の ごく一部の人たちだけじゃ動かせないので、
0: はい、
1: その時に正しく自分が理解したものを、ある程度客観性を持って伝えられるっていうことが、そのより自分の理解している世界を広げていく上で重要かなっていうふうに思っています、うん、
0: なるほど。まあ、確かに今の時代、もういろんな情報がありますけれども、本当に正しくそのまま伝えるって難しいですね。
1: はい、案外難しいと思うんですね。で、まあ、どうまとめても完全に中立みたいなことはないんですけど、
0: はい、
1: それでもまあ誠実に表現するってことはあるとは思うので、
0: うん、
1: はい、そうしたことができるようになってもらえると嬉しいなと思ってます、
0: ね、どうですか、見込みはありますか？
1: いや、あると思ってこちらに来てるので、
0: はい、
1: ぜひ、はい、これからまだまだ始まったばかりなので、
0: うん、
1: はい、分からないところもありますけど、でも期待しています、
0: うん、では楽しみですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。さて、リクエスト曲にまた移りたいと思いますが、次の曲がブンブンサテライツの Lay Your Hands On Me ですね。こちらの選曲理由は何ですか？
1: はい、ブンブンサテライツも僕好きなバンドで、この方たちも、ボーカルの方が亡くなってしまってるんですけど、
0: はい、
1: 腫瘍を抱えながら脳腫瘍で、一度治してまた再発してみたいなことを繰り返しながらなんですけど、その中で歌ってる最後のアルバムの曲で、少しなのでいろんなこう思いがあるなと、僕の中で。明るい曲なんですけど、明るさを希望をいろいろ歌ってるんですけど、
0: うん、
1: そういうふうにいろんなものを抱えながらでもこんなものを生み出せるんだなっていうこととか、
0: うん、
1: あとはこの人たちはその収録とか CD 化とかも自分たちでやっている人たちなんですけど、
0: は
1: い、そういうところでもいろいろこう、なんでしょうね、作り上げていくもののなんか繊細でかつこう綺麗な感じといいますか、
0: うん、
1: 考えら抜かれてる感じが、はい、すごくいいなと思っています。
0: それでは聞いていただきます。ブンブンサテライツで Lay Your Hands On Me。

0: お送りした曲はブンブンサテライツで Lay Your Hands on Me でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学メディア情報学部心理情報デザイン学科准教授の徳岡勝さんです。心理学って面白そうだねというような人も多いですけど、いや今日いろいろお話伺っていると本当に奥が深いですね。
1: あ、そう思ってもらえますか、ありがたいです、
0: ね、ちなみに、まあ、お友達の助けになりたいというきっかけからこの世界に飛び込んだ徳岡さんですけれども、どうですか、高校時代自分が今の姿になっているっていうことを想像できたでしょうか。
1: できてませんね
0: その頃何になりたかったんですか。
1: その頃はその素直にこうカウンセラーとしてやっていきたいとかっていうふうに思っていたので、うん、まあ、あるとしてもその、まあ、発達障害のこの支援ですとか、うん、まあ、そういうことがあるかなとか思っていましたけど、うん、今は全然ちょっと違う方向にいますね、
0: うん、まあ、でも大きくはそのサイコロジーの中にあるっていうことですか。
1: はい、そうです、う
0: ん、
1: はい、
0: でもいろんな分野があってそれぞれいろんな専門家の皆さんがいらっしゃるので、その中で、まあ、研究を深めて協力し合うってことがこれからの未来にとって大事なんですね。
1: そうですね、はい、
0: うん、あのいろんな新しいことが発見されるというのは学問の世界であると思うんですけれども、まだまだ研究の余地があるということですか。
1: あ、たくさんあると思います。
0: たくさん、
1: はい、はい、
0: なんだか本当にそんなにあるのかなというふうに感じるんですけれども。
1: はい、あ、そうですか、うん、いや、いろいろあると思うんですよね。例えばその今僕第二次世界大戦 の、 あの日本軍の特攻隊の遺書の解析をしてるんですけども、
0: はい、あらま、はい、
1: そのもうだいぶ昔のことじゃないですか、うん、でどんな遺書があったのかなとかっていうのを、うん、まあ、ちょっとパラパラこう見ていた時に、でもそれってどんなこと書かれてるかってことがちゃんと分かってるかっていうと、うん、しっかりまとめられてない気がするんですよね、うん、なんか主観的にいくつか代表的なものとかが取り上げられて、はい、こういうものがありましたとかあると思うんですけど、うん、あの頃どんな遺書があったのかってことすらまだこう分かっていなかったりですとか、うん、あとはその今ちょっと触ってるデータであればその愛媛県のデータなんですけども、はい、子どもの、その精神的な健康みたいな、うつ状態みたいなものもいろんな人で取ってまして、うん、それを今毎月それのデータが取れてるんですけど、よくあの楽器が開けると4月とか9月とか、うん、新しい楽器が開けると子どもなんかちょっと体調崩しがちであるとかっていうことがよく言われていると思うんですけど、はいはい、それってでもその特に身体的なものであれば風邪ひいたとか多分データあると思うんですけど、うん、それが心のものになるとそういうのは感覚として共有されてる気はするんですけど、
0: うん、
1: でもデータってまだ出てないんですよね。それって、うん、まだそれぞれ先生たちの主観でそういうことが多い気がするぐらいとかで、うん、実際本当にそうなってるのかどうかっていうのはまだ分かってないことっていうのはあって、
0: うん、
1: で何がじゃあ原因なんだろうかとかそういうことってまだまだ分かってないことたくさんあるので、
0: うん、
1: あのやれることっていうのはたくさんまだまだ残されているかなと思いますね。
0: なるほど、うん、まあ、具体的なお話伺ってると、あ、そうだなそうだなというふうには感じますね、うん、確かに人間はとっても長い歴史を持っている割にはいつまで経ってもなんか人間って変わらないなと思う部分があったり、うん、全然分かってないなっていうところもありますよね、
1: はい、そうですね。特にあの心理学ですと他の医学とかと領域比べて解決しなきゃいけない問題みたいなものが決まってないんですよね、
0: うん、
1: いろんなことがみんな気になっていていろんなことに興味を重く前にやっているので、うん、それもあって進展がちょっと遅いとかっていうのもあるとは思います。
0: うん、
1: はい、
0: でも最も進展が期待される分野ではありますよね。
1: そうですね、まあ、あと僕はその中にいる人間なのでそう思ってもらいたいなっていう気持ちは、うん、はい、
0: ただ先ほど具体的に例を出していただいた楽器の始めに子どもたちが不調を訴えるというような話は多くの人が関心を持つ事柄ですし、うん、また心の病気ってなかなか見えないねということもあったりして、じゃあこれ解決してほしいですっていう人は多いと思います。
1: はい、それはそうですね、そこは多いと思いますね、うん、はい、
0: やっぱり私たちの未来を担ってくれる子どもたちが元気でいてほしいなっていうのは多くの人の願いだと思います、 これ解決してほしいです。よろしくお願いします。
1: はい、頑張ります。
0: はい、でもいろんな切り口からそういった学問的に見ていくっていう方法があるんですね。
1: はい、
0: うん、なかなか興味深い分野ではありますけれども、これからたくさんの学生さんたちにもいろいろ興味を持って、そして勉強いろいろしてほしいなというふうに感じています。ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: さあ、それでは最後のリクエストになりますけれども、今日もリクエスト曲って結構ストーリーのある曲が多いですよね。
1: そうかもしれません。はい、
0: 最後の曲が雨ざらしで火種ですが、こちらはどんなストーリーでしょうか。
1: はい、こちらはですね、雨ざらしという、人グループというグループではないか、人がいるんですけど、うん、アーティストがいるんですけど、その人が比較的この最近の人の割に何でしょうかね、歌詞がすごくこう考えられているというか、歌詞自体にすごくこう日本語で歌詞を考えることが多くてですね、すごく意味が込められている、何かちょっと世の中をこういろいろ腐すようなところも書いてあったりとか、ちょっと悲しい感じの曲だったりもするんですけども、すごく詩的に美しいなというふうに、思っていまして、それでリクエストをさせていただきました。
0: それでは聞いてください。雨ざらしで火種。

0: お送りした曲は雨ざらしで火種でした。徳岡さん、いろんなお話伺っていて、これからの若者にもどんどん活躍してほしいなという気持ちが高まってきましたけれども、徳岡さん自身はそんな若者たちにどんなメッセージがありますか？
1: メッセージですか？
0: うん、
1: なんでしょう、なんて言ったかいいかすごくこう迷うんですけれども、でも希望を持ってやっていってほしいなと思いますね。はい、でそれを作るのは自分たちであるっていう、うん、はい、ことをよくよく、何でしょうね、責任を追いかぶせるわけじゃないですけども、
0: うん、
1: はい、何か周りに期待するだけでもなく、でも何か自暴自棄になるわけ、何か見捨てられてんなとか思うわけでもなく、何、
0: うん、
1: か期待持ってこう前に進んでいってもらえたら嬉しいなって思います。
0: うん、使い古された言葉ですけれども、今時の若者はっていう言葉には、まあ、いろんな側面があると思うんですけれども、今時の若者って昔と違うと思います？
1: あ、どうでしょうね。違うところはまああるんじゃないでしょうかね。なんかそれは本質的に何か変わったのかどうかって言われて分かんないですけど、
0: はい、まあ
1: 周りの社会環境が大きく変わってるので、うん、まあ、それに合わせて変わっていってるのかなという気はしますね。
0: 社会環境が変わっている、
1: はい、
0: 例えば徳岡さんが高校生だった時と今の子どもたち、うん、高校生を取り巻いている世界っていうのは違いますか？
1: 違うんじゃないでしょうかね。何せそれがどう影響してるかっていうと、またちょっと難しいとこもありますけれども、
0: うん、
1: 一つ大きなこととしては、その数年前コロナ禍といって、
0: はい、
1: すごくこう学校に来ることもできれば避けた方がいいとか、
0: うん、
1: 人と関わるときに密になるなと言われていますよね、
0: うん、
1: それを経験した上で今大学生になっている人たちがいて、
0: はい、
1: 僕らの時で言えばどちらかというと密に何か一緒にやりなさいだとか、
0: うん、
1: そういうのが比較的多かったかなと思うんですよね、うん、でそこがちょっと違っているところもありますし、なんでしょうね、まあ、経済状況とかもいろいろ違うところはあると思うんですけど、
0: うん、
1: その中 であと大人が、それこ その子供が多い少ないとかっていう意味でも違っていってるところはありますし、あとは何ですかね、あ、でも一番大きいのはそのスマホとかの影響ですかね。その身近にすぐ検索できるみたいなものが、
0: はい、
1: 僕は高校生の時はまだインターネットはあるけれどもっていう感じなので、はい、なのでそうした環境がかなり違っていて、僕がいた時はレンタル CD ショップとかビデオ屋さんとかたくさんありましたけど、今はちょっと少ないですよね。
0: まあ、この環境は良い悪いという言葉で片付けられなくて、その中でどうするかっていうことの方が大事ですよね。
1: そうですね、うん、はい、でもその中でやっぱり違って見えるっていうのは、まあ、あるんじゃないかなと思います、
0: うん、確かにこれからの主人公は若者自体ですから、その子たちが、まあ、自分で何とかできるんだっていうふうに希望を持って物事に取り組んでもらえたら嬉しいですよね、
1: はい、
0: うん、いろんな希望を持っている子どもたちに最後にエールを送ってください。
1: はい、そうですね、一緒に頑張りましょうって
0: 何よりですね、やっぱり人間は一人では何も成し遂げることはできない、だからこそいろんな違った人たちと意見を交わし合いながら、そして新しいものを作り続けていくということが大事ですよね。今日ご紹介いただいた学校でのグループ活動もそんなことが現れているのかもしれません。これからまた様々な研究や授業の中でたくさんの学生さんたちと関わり合って、素敵な若者を作り続けていただきたいと思います。今日は素敵なお話どうもありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学メディア情報学部心理情報デザイン学科准教授の徳岡勝さんでした。ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外へ注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンののいち、6月8日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市中央保育園副園長の村上さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。村上さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市、上空、雲が広がっていまして、直接日の光を浴びることはないんですが、湿度が高くなっていまして、若干こう気温の割には、過ごしにくいのかなというふうに感じます。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、直近では午前11時時点で気温が 23.0 度、湿度は 77% を観測しています。この外にいてもですね、こうちょっと暑さを感じるような、ちょっとやはり6月に入って、梅雨時も近づいているのかなというふうに感じさせる今日の天気でした。さて、ここ野々市市役所3階にあります議場では、今日の午前10時から野々市市議会6月定例会の、本会議が開かれていました。今日は午前10時から、先ほど午前10時50分頃まで、本会議開かれていました。その中で冒頭の提案理由説明で、阿波隆明野々市市長は、野々市市の最上位計画第2次総合計画を挙げて、この輝き無限大みんなで作るインパクトシティ、野々市を掲げて、市民共同のまちづくり SDGs の推進、野々市ファンの拡大という3つの基本姿勢をもとに、まちづくりを推進しているとして、その中でこの第2次総合計画の基本計画が計画期間の中間年を迎えるということで、中間の年を迎えるということで、後期の基本計画の策定に着手したことについて触れました。具体的には、後期の基本計画では令和6年能登半島地震ですとか、線状降水帯による内水氾濫など自然災害の教訓、また人工知能をはじめとする急速なデジタル技術の推進、また近年の物価高騰への対応など、目まぐるしく変化する社会環境を的確に踏まえた内容としたいと話していました。後ほど詳しく野々市市議会6月定例会についてもお伝えしていきます。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県内に注意報、警報は出ていません。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで昼過ぎから雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで雨の確率 70% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りで昼過ぎからは雨でしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から深夜0時まで雨の確率 80% です。今日の気温です。加賀地方、金沢の今日日中の最高気温は、昨日よりも2度低い25度が見込まれています。能登地方、輪島の今日日中の最高気温は、昨日よりも4度低い21度が見込まれています。金沢では今日も最高気温夏日の予想となっています。湿度の高さもありますから、より熱中症にかかりやすい状況となります。対策しっかりと行っていきましょう。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時21分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。
午前11時15分現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。

0: 皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには中央保育園副園長の村上さんがお越しです。村上さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: では伺っていきたいんですが、今日、雨はまだ降っていないかもしれませんが、ちょっとどんよりとした天気だったんですが、今日の園児たちの様子、出てこられる前いかがでしたか？
2: そうですね、2歳児のお子さんについては、鬼会の方で体操して体をほぐした後に、Sボっていうジャンプを楽しむ遊具があるんですけど、はい、それを、ジャンプして飛ぶことを楽しんだりとか、あと40センチくらい高さのあるソフト積み木があるんですけど、そこからヒーローとかになりきってジャンプしたりとか、はい、あと小さな太鼓橋があるので、それを使って、よじ登ったりっていうことを楽しんでいました。
1: あ、そうなんですね、はい、小さなお子さんはどうですか？
2: そうですね、1歳児さんの方は、先日野菜の苗植えしたんですけども、そこで育てているナス、キュウリ、かぼちゃ、トマトっていうさつまいもとあるんですけど、そこにお水をあげて大きくなっていくっていう過程を楽しんでみたりとか、あとは虫探しですね、ダンゴムシって言いながら虫探しをしてました。で、0歳児の方は今ハイハイしている子がほとんどなので、廊下を使って長い距離をハイハイして楽しんでました。
1: ああ、そうですか。それぞれ年齢に応じた遊びをしているということだったんですが、中央保育園の園児の皆さんの中では、今先ほど1歳児の時にも虫探しというのもありましたけれども、中央保育園では話題の虫がいるそうですね。
2: そうですね、実は、保育士が、あとアトラスオオカブトっていうインドネシアにいるカブトムシなんですけど、なんか知人から譲り受けたらしくって、でそれを子どもたちに見せたいということで保育園の方に持ってきました。で、飼育箱に入っててゼリーを食べているその姿がとっても愛らしくって、初めはおもちゃかなって思うくらいにピカピカだったんです。だけど触ってみるうちに、そのカブトムシがゼリーを食べている様子見て、あ、生きてるねっていうことを感じて、子どもたちもあやあやって声かけたりとか、あ、食べてるって声をかけたりとか、あと背中の方を触って保育士がツルツルだねって言うと、自分の頬をさすってツルツルって言ったり、
1: はい、
2: あと手とか足とかも長かったもので、手とか足とか長いよねって言ったら、自分の手と足を出して大きい秋って言ってみたりとかして、すごく喜んでましたね。あと怖いって思いながらも、やはりもう興味津々で、もうどの子もケースに目が釘付

0: 付けになってしまっているというそういう可愛らしい姿が見られました。
1: まあ、日本で普通に取れるカブトムシではないので、この、まあ、物珍しさというのもあるでしょうし、またこのアトラスオオカブト、あの写真で見るとこう、殻というんでしょうか、外角が、こう玉虫色に光って、光の当たり具合に応じて色が、違って見えるというのもありまして、このツヤですとか光沢、またツルツル感というのも子どもたち楽しんでいたということですね。
0: そうですね、また角が、バイキンマンみたいな形をしているので、バイキンマンバイキンマンって例えたりするお子さんもいましたね。
1: あ、角が3本あるんですよね。
0: そうなんです。で左右にちょっと広がっている角があるので、はい、やはりそれを見てなんか例えるのがすごく子供らしいなと思いました。
1: なるほど、まあ、子供たちアトラスオオカブト今こうゼリーをあげたりですとかこう飼育の様子、こう真剣に見ているということで、どう大切に育ててほしいですね。
0: そうですね、できることならつがいにして卵を産んで次の世代に育っていくという過程を見せてあげれたらいいんですけど、なかなか難しいところもあったりして、できるだけ子どもの興味に沿った対応をしていきたいなと思っています。
1: はい、今日の園児たちの様子、そして、中央保育園で今話題になっているカブトムシ、について伺いました。さて中央保育園といえば、野の市子育てステーションの中にあります。中央保育園の現在の建物、野の市子育てステーションは昨年の6月に、使用開始となって、ちょうど1年になるわけですけれども、
0: はい、そうですね、
1: はい、この1年、もたっあっという間かもしれませんが、はい、立って、こう利用者の方ですとか子どもたちの様子いかがですか。
0: そうですね、野の市子育てステーションは、皆さんご存知かとは思うんですけど、子ども家庭センター、発達センター、子育て支援センター見て、野の市市立中央保育園の4つが1つの複合施設として昨年の6月より開園させていただきました。で、やはりお子さんの姿を就産期から就学してからもつながりを持って見ることができるっていうことで、お子さんにとっても保護者さんにとってもメリットがあるような施設となっています。
1: はい、今ほども言っていただきましたが、この4つの施設で、この子どもが生まれる前から生まれて、それからこう保育園年代、その後までですね、トータルで、まあ、見ることができる施設として、この野の市子育てステーションをこう昨年6月に、オープンとなったんですが、実際にこの1年間でこうした4つの施設、こう相互に例えば何か物事を進めていったりですとか相談ですとかそういったことも実際あったんですか。
0: そうですね、どちらかというと保育園とミッテさんとのつながりは、やはり深いというか、やっぱりミッテさんで遊んでいるお子さんが同じ保育園のが施設として備わっているので、保育園ってどんなところかなっていうところを覗き見したりとかすることも日によってはできますし、はい、ミッテさんをご利用になった方がそのまま中央保育園に入園されたり、または中央保育園を利用している方がお休みの日にミッテさんをご利用したりとかっていうところでつながりは深いなっていうふうには感じています。また育児相談に関しても、子育て支援センター、子ども家庭センターとか発達相談センターを使われるという場合もあるかと存じます。
1: はい、こうした4つの設備、こう利用している方もこうすぐ近くにあるからこそ、こう中央保育園に子どもを預けに行った時に一緒にこう何か相談事があったりですとか、また子どもたちも子どもたちで、子育て支援センター見てを利用したり、そう利用していた子が中央保育園に入園したりと、またさまざまこの相互の利用というのも今広がっているということなんですね。
0: はい、
1: はい、この野々市子育てステーション、今月で、1周年ということについてお話を伺いました。はい、今日はスタジオに中央保育園副園長の村上さんがお越しです。 ここで一曲音楽を挟みます。

0: お送りした曲はバリー・マニローで蘇る愛でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには中央保育園副園長の村上さんがお越しです。音楽の前前半は今日の園児たちの様子、そして、今月で1周年を迎えた野々市子育てステーションの4つの施設、この連携などについてもお話伺ってきました。さてここから、この保育園の行事や制度について伺っていきたいと思うんですが、まずは、保育園のまだ保育園をまだ利用していない方が、参加することができる仲良しの日について伺いたいと思います。この仲良しの日というのはどういった日なのか改めてお伝えいただけますか。
1: はい、まだ子ども園や保育所に入所していないお子さんを対象に、保育園ってどんなところかな、子どもたちってどんなふうな遊びをしているのかなっていうところを興味関心を持ってご参加していただけています。はい、でその中でやはり家庭では体験できないような遊びをしたりとか、あと保護者さんからは、同じような悩みを、お互いにお話ししたりとか、あと子どもたち同年齢のお子さんと関わる機会が少ないということで、やっぱりこういう場を利用してそういうふうな体験ができて嬉しいというようなお声もいただいております。
0: そうなんですね。普段保育園ですとか認定こども園に通っていない子どもを持つ、保護者の方、それこそ子ども自身もあまり同じ年代の子どもと接すること少ないでしょうし、またこの保育園に行くといったこう外に出るということも、基本的に外との交流というのも、それほど多くはないのかなと思いますが、こういった中

0: 早しの日といった、こういった時に施設を利用することによって、様々こうお話相談ができたりだとか、子どもたちも触れ合えるということなんですね。仲良しの日なんですが、大体こう年でいうと何回ぐらい開かれているものなんでしょう。
1: 実施月は各園によってまちまちなのですが、大体1園に対して、1年間に5回くらいを予定しています。中央保育園におきましては、7月9日に次回予定しておりますので、またあのご都合のつく方ぜひ遊びに来てください。
0: はい、次回の中央保育園の仲良しの日は、来月7月の9日、これは木曜日になりますね。はい、ありますので、ぜひ、利用してください。仲良しの日について伺いました。そして、もう一つこちら制度的なことになるんですが、中央保育園の一つ特徴として、子ども誰でも通園制度があるかと思います。この子ども誰でも通園制度、具体的に言うとどういった制度になるでしょう。
1: 子ども誰でも通園制度は、保護者の就労状況の有無や理由にかかわらず、生後6ヶ月から満3歳未満までのお子さんが子ども園や保育所等に月一定時間まで通うことができるという制度になっております。
0: はい、対象となるお子さんはどのくらいの年齢の方になるんでしょう。
1: 対象のお子さんは生後6ヶ月から、満3歳未満のお子さんが対象となっております。で、満3歳というえども申し訳ございませんが、3歳になるお誕生日の2日前までということになっております。
0: はい、でもこの普段保育園、認定こども園に通っていないお子さんを持つ保護者の方、やはり急な用事だとかこう仕事など、またそれに関わらずということで子ども預けることができるという、まあ、非常に便利な一面もありますし、このお子さんとしてはどうでしょう。お子さんから見るとということになるんですが。
1: そうですね、子どもさんにとっては家庭とは異なる経験や、地域に初めて出かけていって家族以外の人との関わるいい機会になると思いますし、また年齢にとの近いお子さんとの関わりによって社会情緒的な発達を支えるなど、成長発達の助けになる豊かな経験をもたらすことができます。
0: はい、やはりこの家の外でというところになると、このさまざまな経験ができるというところで、メリットもあるということですね。
1: はい、
0: この制度、昨年度から始まっていたかと思うんですけれども、その際は中央保育園のみ、市内では中央保育園のみということでした。今年度から緑扶養子ども園、そして三里保育園でも、この制度始まっているんですが、実際こう昨年度、野々市中央保育保育園だけで行われていて、どうでしょう、反響などはどうでしたか。
1: そうですね、やはり昨年度までは1園での開催っていう開催というか行ってたというところで、やはり遠方の野々市でも遠方の方が利用されてたりとかってしてて、ちょっとその辺がちょっと不便に感じられた方もいらっしゃったのではないでしょうか。今年は南部、野々市市南部の方には緑扶養さん、そして北部の方には三里保育園さんということで、ちょっと利用はしやすくなったかなというふうには思います。
0: どうでしょう、これまで昨年度、中央保育園に集中していたこの利用者の方は若干こう分散という傾向はあるんでしょうかね。
1: そうですね、今まで中央さんで利用された方が他園さんの方に利用したりっていうことは聞いてはいますけども、その辺で選択できるっていうところがやはり魅力的なところの一つではないでしょうか。
0: なるほど、こう利用している方も、まあ、遠くても、若干遠くても中央保育園を利用したいという方もいるでしょうし、またその逆もしかりと、
1: そうですね、
0: いうことなんですね。はい、この子ども誰でも通園制度、利用には各種登録などを必要になりますので、詳しくは野々市のホームページなどをご覧ください。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、村上さん、普段どういった取り組み行っていますか。
1: そうですね、マイバッグを利用しての買い物っていうところはそうですし、あと手前取りっていうんですか、消費期限の近いものから、はい、買っていくことによって、あとなんか社会の貢献にできたらいいかなっていうふうに思っています。
0: はい、

0: マイバッグで、このプラスチックごみの削減、そして、手前取り、大体こう賞味期限の近いものが手前に置いてありますからね、はい、賞味期限の近いものから取っていくということで、食品ロスを防ぐ、減らす取り組みを行っているということでした。今日ここまでは中央保育園副園長の村上さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。村上さん、今日はどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: ホームタウンの1、ここで音楽をお送りします。曲はルパート・ホルムズでニアサイテッドです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時46分です。では続いて粟田貴明市長の今日の日程をお伝えします。今日6月8日月曜日は午前10時から野々市市役所3階にある議場で野々市市議会6月定例会の本会議に出席しました。野々市市議会6月定例会は今日開会となりました。以上、粟田貴明市長の今日の日程でした。では続いてなんですが、この粟市長の日程に合わせて、今日から開会しました野々市市議会6月定例会の本会議についてお伝えします。野々市市議会6月定例会

会についてお伝えします。今日開会となった野々市市議会6月定例会は、今日から6月29日月曜日までの会期22日間で開かれます。その中で、今回、提出された、議案の中で、令和8年度の野々市市一般会計補正予算、第1号についての議案がありましたので、この内容についてお伝えしていきます。野々市市一般会計補正予算第1号の、補正予算額は7667万7000円です。補正後の一般会計予算額は259億5667万7000円となります。この内訳ですが、4つあります。1つ目が生活保護費、最高裁判決追加給付事業としまして、国の平成25年生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日最高裁判所において、最高裁判決において、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過去欠落があったと指摘されて違法と判断されたことを受けて、従来の水準と新たな水準との差額に関して保護費の追加給付を行うとして4303万2000円が計上されています。そして2つ目が文化会館管理事業非常用発電機更新工事の実施設計業務としまして、野々市市文化会館フォルテの非常用発電機は老朽化が著しいため非常時の機能を維持確保することを目的として改修に向けた実施設計を行うとして費用605万円が計上されています。そして3つ目がコミュニティ助成事業です。丸木会館整備の助成としまして、丸木町会のコミュニティセンター丸木会館の整備事業において一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業の助成金の活用が可能になったことから追加で計上するとして1630万円が計上されています。そして4つ目が物価高対応です。この対応3つに分かれていまして、1つがジョンカラ祭り開催事業、2つ目が介護基盤施設等整備費補助事業、3つ目が民生委員児童院活動費の交付事業となっています。全国的な物価高に対応するために必要な予算を追加で計上するとして、1つ目のジョンカラ祭り開催事業については、会場設営費など各種委託料の高騰に対応するためにジョンカラ祭り実行委員会補助金を増額するとして110万円。2つ目の介護基盤施設等整備費補助事業については、建築費の高騰などに対応するため国の地域医療介護総合確保基金管理運営要領が一部改正されたことに伴って補助金を増額するとして824万8000円が計上されています。そして3つ目の民生委員児童院活動費の交付事業としては、財源となる石川県の交付金が物価高騰などへの対応のため引き上げになったことに伴って民生委員児童院活動費の交付金を増額するもので59万3000円が計上されています。この3つ合わせて994万1000円が計上されています。今回の野々市市議会6月定例会ので議案として挙げられていた
野々市市の一般会計補正予算第1号案についてお伝えしました。今回の野々市市議会6月定例会、次回の本会議は6月18日木曜日、そして19日金曜日の2日間、この2日間は一般質問が行われます。本会議はどなたでも傍聴することができます。野々市市市役所3階にある議場の前で受付をして、ルールマナーを守って、議会傍聴をしてください。また YouTube 野々市市議会のおチャンネルでも、当日、生中継される予定となっています。野々市市議会6月定例会についてお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: ホームタウンの野々市。続いて、明日6月9日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日奈路団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に、明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: ここまでお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢高台指定学生アパート
2: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高台正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車、自転車の駐車スペースも十分にあります。
1: タウンハイム517の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
5: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
6: 毎週月曜午後2時から
7: 国際高専の放課後ラウンジ。
8: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
9: You're gonna love it.
10: Look forward to it.

0: trouble again. Come on, you can break. It's gotta be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清太と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: このシーズンになりますとね、
2: はい、
1: アジサイですよね。花が綺麗でね。
2: そうですね、この時期目にするとほっとしますよね。お花屋さんに行きますと、アジサイ、ほんといろんなアジサイがあって、品種改良かなり進んでますね。
1: そうね、
2: この前見つけたのが万華鏡っていう名前がついてました。まさに万華鏡みたいに、ほんといろんなねアジサイがあって楽しいですよ。
1: そうね、まあ、私が育った鎌倉はね、割と
2: アジサイ寺、
1: アジサイ寺あったりね、
2: 有名ですよね、
1: いうのがありましたけどね、ちょっとまあ昔を思い出しますね。
2: そうですね、
1: さあ今回もね、ちょっとまあ雨模様といいますかね、
2: はい、
1: リクエストがまただいぶ揃っておりますけれども
2: 6月らしいですよ ね、
1: そうですね、素敵なリクエスト届いております。
2: はい、
1: ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。Broken time machine is going on. さあ今回のオープニングリクエストはラジオネームキリンさんです。
2: はい、
1: こんにちは、キリンです。恒例のシーズンリクエスト争奪戦が始まりましたね。
2: 始まりましたよ。
1: 戦いをあれしてるわけじゃないですよね。早めに雨いっちゃいましょう。
2: はい、
1: 雨の曲といってもたくさんあるので、今回は一工夫いかがでしょうか。ロイさん、このリクエストの鍵簡単にわかるでしょう。こうでもしないとなかなか採用されないから。かっこ笑い。

0: いずれも大ヒットした曲です。皆さんで楽しんでいただけると嬉しいです、うん、よろしくお願いします。
1: リクエストの鍵、
0: そうですね、
1: うん、
0: これにあの4曲いただいてるんですけども、
1: はい、
0: この4曲読み上げたら皆さんお分かりだと思います、うん、まず BJ トーマスで雨に濡れても、先週もかかりましたけどね、
1: はい、
0: この時期外せませんからしょうがないですね。
1: そうですね。
0: ダニエル・リカーリでシェルブールの雨傘、ジュリー・アンドリュースとレックス・ハリソンでスペインの雨、ジン・ケリーで雨に歌えば、全部雨が入っていますね、
1: うん、
0: もちろんこれすべて映画の曲ですね。
1: ああ、はい、
0: そうですね。
1: そういう共通点があるってこと、
0: 雨に濡れてもなんていうのはほら、うん、あの、明日に向かって打て、ポール・ニューマンとかね、ロバート・レッドフォード、はい、キャサリン・ロスかなんか出てたね、うん、有名な映画ですよね、
1: うん、
0: もちろんシェルブールの雨傘はこれミュージカル映画でしたし、スペインの雨っていうのはこれ1964年だったかな、マイ・フェア・レディでね、売って割れてましたね。
1: ヘプバーンね、
0: ヘプバーン可愛かったですね、
1: 可愛かった、大好き。
0: で、まあ、この雨に歌えばはもちろん、
1: はい、
0: あの名シーン、ジン・ケリーのね、
1: もうシーンが浮かびますもんね、この曲聴くと ね、
0: ということでキリンさんのリクエスト4曲お楽しみいただきましょう、
1: はい。

0: ラジオネームキリンさんのリクエストで4曲でした。 BJ トーマスで雨に濡れても、ダニエル・リカーリでシェルブールの雨傘、ジュリー・アンドリュースとレックス・ハリソンでスペインの雨、最後にジン・ケリーで雨に歌えば、4曲でございました。
1: 鬱陶しい雨の日もこういった曲を聴くと、
0: そうです ね、
1: いい日になりそうな感じですね。
0: キリンさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム電波少女 A さんです。
1: はい、
0: 毎回いつかかるかなとドキドキしながら待っていたら、4月12日リクエストをかけていただきました、うん、嬉しくて翌日の再放送は会社の休憩室で仲間と聞きました祝福の嵐、感激です。ありがとうございます。
1: そうでしたか。
0: また頑張ってリクエストします。
1: ぜひ。
0: 古いと言われようが知らんと言われようが、私は素晴らしい曲とともにいい時代を過ごしてきました、
1: うん、
0: そんな同じ感覚で聴いてくれる方もおいでることでしょう。
1: そうですよ。
0: ということで、うん、4曲ねリクエストいただいておりますよ、ほとんど1972年73年の曲なんですが、
1: 70年代、
0: はい、3曲いただいています。平田隆夫とセルスターズで悪魔が憎い、これ八の武蔵なんてもあったよね。
1: 有名ですよね、
0: フィンガーファイブで個人授業、
1: これはもうね、あのキョンキョンとかもね、あの歌ったりするから、ね、あ、学園天国か、
0: あれはね、あれは学園天国、うん、で最後にチェリッシュで若草の髪飾り、
1: はい、
0: これもヒットしましたよね。
1: そうですね、

0: ラジオネーム電波少女 A さんのリクエスト3曲でした、
1: はい、
0: 平田隆夫とセルスターズで悪魔が憎い、フィンガーファイブで個人授業、最後にチェリッシュで若草の髪飾り。
1: 70年代の曲もいい曲ばっかりですね。
0: いい曲ばっかりですよね、うん、
1: また職場のお仲間と聴いてくださったらいいですね。
0: そうですね、また日月派ですね、これ方もね。電波少女 A さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken Time Machine is going on。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームひとりぼっちの光一さんです。
1: はい。
0: AI の話があちこちで聞かれますが、私が使っているのは献立を考えるとき、
1: うん、
0: スーパーでお買い得品を見つけたら、これを使った主菜を考えて、レシピを教えてくれて、副菜まで提案してくれます。少ないお肉で満足できるレシピとか、そういう質問にも答えてくれます。ただこんなことで電力需要が増えているなら、ちょっと考え直さなければいけません。まあまあ、そう大

0: したあれはないでしょうからね、うん、お楽しみになればいいと思いますけれどもね、う
1: ん、私もレシピは結構助かってますね、うんうん、もやしとか ね, ね検索するもやしと豚肉とか ね検索するといろんなメニューで、ね、出てくるから
0: 結構なんか、うん、あの細かいところまで気を使ってくれるみたいですよね。
1: そうですね、
0: ということで
1: AI も使い方次第ですね、
0: は
1: い、
0: 一人ぼっちの小石さん、うん、今回リクエスト2曲ですね、
1: はい、
0: エアロスミスのママキン、
1: うん、
0: これ1973年ですかね、野獣誕生、野獣生誕かっていうアルバムの中に入ってた曲ですけどね。ママキンっていうのはお母さん、キンっていうのは親族とか家族っていう意味 でお母さんは家族みたいな歌ですよね。
1: あ、そういった意味なんだ、うん、
0: でそれをガンズ&ローゼスがカバーしまして、うん、
1: はい、
0: やはりママキンという曲ですけれどもね、
1: はい、
0: なかなかあの売れなかったんですよ。1973年にこの野獣生誕出して、
1: うん、
0: あんまりヒットしなかったんですけど、じわじわじわじわとヒットしてきて、
1: うん、
0: ようやく今のそのね、うん、エアロスミスという具合になったわけですよね、ということで一人ぼっちの小石さんのリクエスト、今回はママキンの聴き比べでございます。

0: ラジオネーム一人ぼっちの小一さんのリクエスト、今回はママキンの聴き比べでございました、
1: はい、
0: エアロスミスとガンズ&ローゼス。ガンズ&ローゼスはあのママキンを数枚アルバムで出してるんですけど、全部ライブバージョンだったので今回もライブバージョンになりました。エアロスミスやっぱり野獣生誕で一番売れたのはママキンよりはドリームオンという曲で、これはまあかなり有名になりましたけどね、
1: はい、
0: でもプロ好みはママキンらしいですね。
1: プロ好みね、
0: さすがだなという感じがいたしましたね。
1: そうですね。
0: ひとりぼっちの小一さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームプチトマトさんです。
1: はい、
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: 雨の曲大会参戦します
1: 大会が知らぬ間に始まってますね。みんな参戦ですもん ね、
0: うん、20年以上ブロタイを聴き続けて、この時期必ずかかる雨の曲がありますね、
1: はい、
0: この歴史は誰かが受け継がなければなりません洋の東西を問わず、雨の曲には皆さん思い入れがありますものね、
1: うん、
0: これがブロタイでかかることに意義があります、うんより時の移ろいを感じますもの。思えば娘が嫁いだ時も、おばあちゃんになった時も、
1: うん、
0: ブロタイで雨の曲がかかっていました。
1: そんな思い出があるんだ、
0: 嬉しくなりますね、
1: ね、素敵ですね、使命感もお持ちで
0: 本当に、はい、皆さん言っておりますけれども、
1: うん、
0: あの雨の曲大会別に開催しておりませんからブロタイはね、皆さんね、夏になったら夏の曲だとか、
1: うん、
0: ありがたいことでございますが、
1: はい、
0: あの我が番組がそれをあの主催しているということはないのであの、ね、
1: うん、
0: お間違いのないように、
1: うん、
0: どうしても増えてくるよね、やっぱりこういう時はね、
1: そうそう増えてくる、
0: プチトモトさんリクエスト4曲です。なるほど、こういう雨のいいです ね、吉田拓郎でたどり着いたらいつも雨降り、
1: いいな、
0: これがね、
1: うん、
0: 吉田拓郎っていうのがいいですね、
1: はい、
0: いろんな方がカバーして歌ってますけど
1: ね、
0: うん、矢上純子水色の雨、
1: これ歌いたくなりますね。
0: 小林麻美
1: 、はい、
0: 雨音はショパンの調べ、
1: うんうんうん、
0: それからこれはまあ毎回出てきますけど笑っちゃいけませんけど、
1: ね、笑っちゃいけないよ、
0: 一応トリはですね、うん、丸山恵子さんでどうぞこのまま、そう、
1: これも雨の曲ですよね。
0: そうなんですよね、これはいいですよ、うん、
1: はい
0: はい、ではプチトマトさんのリクエスト4曲を楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームプチトマトさんのリクエストで4曲おかけしました。吉田拓郎でたどり着いたらいつも雨降り、矢上純子で水色の雨、小林あさみで雨音はショパンの調べ、最後に丸山恵子でどうぞこのまま。これもう本当にねいつもかかる曲ですよね。定番というかね、
1: 安心する
0: 今年もこれかかったか、
1: あかかった、ね、かかった、これ聞かないと夏が始まらない、梅雨も終わらないみたいな
0: 本当にね、
1: いやでも本当皆さん面白いですね、リクエストの争奪戦とか ね、雨の曲大会、まあ、
0: でもこうい
1: いじゃないですか、楽しんでいただいて、
0: プチトマトさんなんかちょっとジンときましたね、
1: はい、
0: 娘が嫁いだ時も、そうそう、私がおばあちゃんになった時もブロタイで雨の曲がかかっていました、
1: うん、いいですね、そんな思い出って素敵ですね。
0: お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1 は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね、 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう、さようなら。

んにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしく、スタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は灰色の雲に覆われています。金沢の最高気温はここまでで、午後0時47分に 24.4 度を観測しています。ここ FMN1 第一スタジオサミットなんですけれども、ちょっと午前中からエアコンが故障してしまいまして、現在は扇風機を回しながら放送をお送りしています。今日のように25度以上の夏日に行かないような気温だったらまだ大丈夫なんですけれども、これ以上気温が高くなったら大変なのでね、早く治ってほしいなと思います。さて、今日はフィリピンで発生した地震の影響で、茨城県から沖縄県にかけて津波注意報が発表されています。読売新聞ニュースからお伝えします。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 と推定される地震があり、気象庁は茨城県から沖縄県にかけての沿岸に津波注意報を発令しました。予想される津波の最大の波の高さは1メートルで、気象庁は海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れるよう呼びかけています。また潮の流れが速い状態が続くため、気象庁では注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないよう呼びかけています。読売新聞ニュースでした。先ほど午後0時46分の気象庁発表によると、沖縄本島などで津波の到達が確認されています。

よろしくスタジオサミット、今日のオープニングナンバーです。三浦大知、心拍音。

お送りした曲は三浦大知心拍音でした。

0: よろしくスタジオサミット。 FMN 版第一スタジオサミットからお送りしています。天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 70% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 80% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い25度で、輪島の日中の予想最高気温は昨日より4度低い21度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、明け方まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 60%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、未明雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い19度、日中の予想最高気温は23度です。輪島の朝の予想最低気温は今日と同じ17度、日中の予想最高気温は22度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、百万石通り、金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢鶴木線です。金沢市泉野出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。IR 石川鉄道です。 現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、今年の夏も暑くならないか心配なところですけど、農林水産省によると現在高温に強い品種での米作りが広がっているといいます。読売新聞ニュースからお伝えします。夏の異常な暑さの状態化を受け、高温に強い品種での米作りが拡大しています。高温障害による品質・収量の低下を防ぐためで、去年産は北海道、岩手、沖縄を除く44都府県で作付けされました。全国の主食用米の作付け面積に占める割合は過去最高の 18.2% と10年間で3倍近くに増えました。農林水産省によりますと、去年産の高温に強い高温耐性品種の作付け面積は全国で 24.8 ヘクタールと前の年から 4.2 万ヘクタール増えました。西日本での導入が顕著で、主食用米に占める割合は佐賀県が全国トップの 66.9%、 以下長崎県 49.8%、 島根県 47.3% が続きます。鹿児島県は 24.4% ですが、前の年の4倍になりました。品種別作付け面積は絹娘、栃木の星、コシイブキの順でした。読売新聞ニュースでした。農林水産省によると、石川県では昨年度の主食用米に占める高温に強い高温耐性品種の作付け面積の割合は 33.2% となっています。また石川県のお隣福井県では、作付け面積の割合が全国で4番目に高い 44.6% となっています。この高温耐性品種の導入は最も効果があったと思われる適応策として18府県が報告しています。今後も高温耐性品種の割合が増えていくかもしれませんね。高温に強い品種での米作りが広がっている話題についてお話ししました。

よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。エラ・ラングレー、Be Her。

お送りした曲はエナラングレー、ビーハーでした。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時21分です。イベント情報をお伝えします。7月5日日曜日まで白山高山植物園オープンガーデンが開催されています。入園時間は午前9時から午後3時まで、閉園時間は午後4時です。白山高山植物園では白山に咲く高山植物を気軽に見ることができます。1年に1度お花畑が見ごろになる期間限定です。6月下旬までは園を黄色く彩る日光キスゲ、6月下旬からは下野草、花地だけさし、高根松虫草などの花が見ごろです。また植物園は標高857メートルの西山の山頂近くにあり、園の東には白山の全容が広がっていて、大南寺ヶ峰、御前ヶ峰、別山を横並びに見ることができます。入園には高山植物保全協力金として500円かかります。高校生以下は無料です。昨年に引き続き今年も地滑りの影響のため駐車場の利用ができません。そのため高山植物温室横から駐車場までミニバンで無料シャトル送迎が行われます。

登山道コースを10分ぐらい登ったところ、一面に日光キスゲをはじめとしたお花畑が広がっていて、思わず声が出てしまいました。鮮やかな黄色い花の日光キスゲは、下から見ても上から見ても絶景でした。またブナ林コースでは1週間しか咲かないというギンリョウソウが咲いていると教えてもらいました。葉緑体を持たないため全体的に白色で、その神秘的な姿から別名幽霊草とも呼ばれています。このギンリョウソウは腐葉土から生えるため、毎年どこに咲くかは決まっていないというお話も聞きました。貴重な植物も見られて本当にラッキーでした。明日は白山高山植物園の白井信和さんに電話でお話を伺う予定です。白山高山植物園についていろんなお話を伺えればと思います。明日の放送もどうぞお聞きくださいね。現在開催されている白山高山植物園オープンガーデンについてお伝えしました。

オープニングでもお伝えした津波の注意報ですが、午後1時18分の気象庁の発表によりますと、茨城県から沖縄県にかけて多くの地域で津波到達中と推測されています。まだ現在津波注意報発表されていますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにご注意ください。それでは天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 70% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 80% です。天気予報をお伝えしました。スタジオから窓の外を見てみますと、まだ雨は降っていないようですが、降水確率 70% と高くなっています。傘など忘れないようにしてください。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
1: N1 コミュニティ火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

最近海外の若い世代の間で CD 集めが再ブームになっています。レトロな CD はレコードのように価値が上がり、プレミア価格がついているものもあるようで、海外コミュニティサイトレディットなどでは、日本の中古 CD ショップは宝探しのようだと話題になっています。私が初めて買った藤井隆のなんだかんだの CD もプレミア価格がついているんでしょうか。そもそもあの CD がどこにあるのかわからないので、まずは実家でたかし探しをしたいと思います。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はゆうた。韓国のボーイズグループ NCT で活動する日本人アーティストです。そのゆうたが5月13日に新曲プレイバックをリリースしました。仮面ライダー Z の第2章の主題歌に起用されています。お送りします。ゆうた、プレイバック。

お送りした曲はユータプレイバックでした。2曲目はエレファントカシマシのボーカル宮本浩次です。6月10日リリースのアルバムアイアムヒーローはおよそ4年半ぶりのソロアルバム作品となります。今回はその中から1曲お届けします。宮本浩次、アイラブ人生。

お送りした曲は宮本浩次アイラブ人生でした。次は世界の終わりです。今年メジャーデビュー15周年を迎えるにあたり、来月7月8日にニューシングルステラをリリースする予定になっています。新曲は届いたらこの番組でまたおかけしますので、今日は2022年のヒットソングをお送りします。世界の終わり、ハビット。

お送りした曲は世界の終わり、ハビットでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。年々価値の上がっている金ですが、日本のアニメとのコラボによりますます価値が上がりそうです。ジュエリーブランドのユートレジャーは、手塚プロダクションとのコラボレーション企画、手塚治虫ワールドゴールドコレクションの第1弾として、鉄腕アトムゴールドミニフィギュアを発表しました。今年80周年を迎える手塚治虫氏の漫画家デビューのメモリアルイヤーに合わせて制作され、色あせることのない物語への敬意を込め、輝きと強度を兼ね備えた18金を贅沢に使用し立体化したとしており、熟練のジュエリー職人が手掛けた緻密な造形が特徴です。フィギュアのサイズはおよそ15ミリメートルと極小ですが、18金ということもあり、価格は12万1000円ということです。このまま金の価値が上がり続けたら、10年後には信じられない金額になっているんでしょうね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。日本でも人気のポップダンスデュオチェインスモーカーズが5月8日に新作 EP ラブイズカインドをリリース。スウェーデンのシンガーオークスとのコラボ EP です。今回はこの新作から1曲をお送りします。The Chainsmokers and Oaks All Ready Know

お送りした曲はザ・チェインスモーカーズ&オークスオールレディーノーでした。今日最後は2022年の作品です。ヤングスキニー、本当はね。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々内将棋が丘のシャトーバンです。平成28年外壁をリニューアル、大学からと歩5分、オール電化で洋室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトーワンの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 皆様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。

0: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
1: のの市で難関突破。
0: 毎週月曜日午前8時30分から
1: 難関突破を目指すあなたを応援します。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
0: 今回のパーソナリティは4年の沖山凛瀬と
1: 4年の鴨下凛太郎です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 のスタジオからお送りします。

0: 本日はちょっといつもは今週何やったとかそういう話をしてると思うんですけど、ちょっと路線を変えて高専生らしい企画で自分の推しの機械、自分の好きな機械っていうのをいろいろ深掘りながら紹介していこうというような番組を撮りたいなと思っているんですけども
1: 、
0: はい、僕は情報系をちょっと専攻っていう形で、林瀬は機械系が、メインということで、今日はそれぞれの専攻にも合いつつ、自分たちが好きな機械っていうのを、ちょっとご紹介できたらいいなと思ってます。じゃあ最初は林瀬の方から好きな機械ちょっと発表していただけますか。
1: はい、私の推し機械はミシンです。
0: ミシン、
1: イエーイ。
0: マシーンね。
1: はい、マシーン、ミシン、実は、ソーイングマシーンのマシーンがなまってミシンって言われてるんですけれども、私はですねミシンと小学1年生ぐらいかな、から仲良くしていて、ニュージーランドに留学行った時も、美術館みたいな博物館みたいなところがあって、古いブラザーっていう有名なミシンの会社の、一番初期のモデルが置いてあったりして。
0: ニュージーランドの会社ってこと？
1: ブラザーは
0: アメリカとか？
1: ブラザー、ブラザーってどこの会社だっけ？
0: でもとにかくそれの商品みたいなのがあったんだ。
1: イギリスとかだった気がする。ミシンの一番最初が、実は機械系のなんか人の発明じゃなくて家具職人の発明なので、家具職人のトーマスさんっていう人がいて、トーマスセントっていうんだけど、その人が世界初のミシンの基本構造で特許を取ったのね。そのミシンの構造っていうのはそもそも普通縫う時さ、下に入れて持ち上げて、なんていうの、布をこう上下しないといけないじゃん。
0: その針が布の上と下を交互に通ってってことだね。
1: そうです、なんだけど、ミシンの画期的なところはその、この特許のところじゃないんだけど、その本縫いっていう、その普通のミシンね、今みんなが使ってるミシンは、上糸と下糸があるじゃん。
0: あるね。
1: その上と下を通さなくても、上から出した、針通るとその糸通るじゃん、その糸を下糸で引っ掛けたら縫えて、なんていうの、ほつれないよねっていう仕組み。
0: なんか
1: 伝わった？
0: ちょっと俺はあんまりミシンのこと分かってないから、ちょっと何とも言えないんだけど、

0: その結んでるみたいな感覚なのかな、上と下の糸でなんか絡ませてみたいな、
1: なんていうの、普通の縫い方の時は、
0: うん、
1: ただこう絡ませてるだけなんだけど、うんうんうん、あのミシンは上から下ろした糸を、うんうん、あの下で引っ掛けてるから、
0: あ、
1: あの、
0: はいはいはい、
1: なんていうの、ほつれないよねっていう。
0: ああ、そう、なるほどね。あ、そうなって
1: 伝わる、
0: うん、
1: 伝わってほしい。
0: あんまりね、その観察したことなかったけど、確かにそうなってるような気がする。
1: え、そう、
0: うん、
1: イギリスが最初なんだけど、
0: うん、
1: 今はアメリカとか日本の企業も結構有名、
0: うん、あ、まあそうだよね、そのイメージあるけど。
1: そう、あの、うん、ミシンにはね、いろんな種類があってね、
0: うん、
1: あの普通の、
0: うん、
1: 普通の家庭用ミシンと、
0: うん、
1: 工業用ミシンと、
0: うん、
1: あのロックミシンっていう、あの裾とかをあの縫ってるような。
0: 裾、
1: そう、これ、これ見えないけど、みんな
0: 見てる、自分の裾を見てるんだけれども、
1: なんかこのジグザグになってるやつ ね、
0: つね、
1: そうそう、うん、これとかはあのなんていうの、端っこ、布の端ってさ、切った後汚いじゃん、
0: うん、
1: だからあのロックミシンっていうので、カットしながら縫って綺麗にするっていうミシンがあって、あ、縫うだけじゃないよねっていう。
0: あ、だ、切るのと縫うのを並行してやってくれるミシンが、へえ。
1: あと
0: 面白い、
1: あと日本のミシンの会社で一番面白い、うん、面白いっていうか、
0: うん、
1: あの大逆転劇っていうか、
0: うん、
1: あのミシンの会社って普通 あんま知名度とかないじゃん、知らないでしょ、
0: うん、まああんまりぶっちゃけ知らない。
1: そう、それ、そういうなんか中小企業があったのね、日本に、
0: うんうん、
1: その企業さんがあの先代の代で潰れちゃいそうだからって言って、うん、あのなんていう会社か忘れちゃったんだけど、
0: うん、
1: あの親たち、親っていうか、あの実際に利用者、奥様方にお話を聞いたら、うん、あの子供にはミシンが難しすぎるっていう話になって、うん、あのその話を、あ、その話をっていうか、あのじゃあ子供に簡単な、あの家庭用のミシン、家庭用じゃないや、ごめん間違えた、あのおもちゃ用のミシンを作ろうっていう話になって、うん、あの爆売れした会社があるんだけど、
0: うん、
1: そのミシンとかはなんと、あのただ糸をかけるだけで、
0: うん、
1: なんか4本くらいの針を、
0: うん、
1: あの上から一気にこう下ろして、
0: はいはいはい、
1: あのその下糸をこう一本にすることで、なんていうの、その一気に広範囲をどんどん縫えていくっていう、 でめっちゃ安全設計になってて、
0: うん、
1: まあ、とにかくすごいんよミシン、
0: はい、
1: そうで、あとミシンの好きなところはあのなんていうのかな、この 糸通すじゃん、めっちゃいっぱい、
0: あ、そうだね、
1: あの上糸ね、こうぐるぐるぐるぐる、そのぐるぐる通すなんか横の部分がこうカパッて開けられて、
0: うん、
1: 一応中の機械構造が確認できるっていう。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、そうなの。
0: あ、見たことないけどね。そうな
1: んだ。開けてみて。
0: へえ、あ、どうなってるの中は。
1: 中はあの歯車っていうか、あの、
0: うん、
1: 針が通るなんか空間みたいなのと、
0: うんうん、
1: なんか糸が通る空間みたいな金属のこの部品がこう。
0: うんうん
1: うん、まあ、見れば分かるんだけど、いや調べてみてほしいですね皆さんも。
0: まあ確かになんかミシンとかは一般の家庭にもありそうだしね。
1: え、そう、
0: うん、
1: 結構最近はさ、ファストファッション流行ってて、あのファストファッション流行ってて、あのなんていうの、うん、みんなすぐ服ダメになったら捨てちゃうみたいな感じじゃん、うん、けどあの昔の人ってやっぱ直したりするの多かったから、
0: うんうん、
1: ミシン持ってることが多かったと思うんだけど、うんうん、なんかやっぱ今の人たちは服結構、うん、あのガンガンなんていうの、使い捨てじゃないけど、
0: ああ、 そうだね、そういう風潮あるね。
1: そう、そういう風潮じゃなくて、うん、なんかもっと服大事にできたらいいのになとか、うん、あのミシン好きから、
0: ミシン好きからは思ってる。
1: そう、なかなか裾上げとかも結構あの簡単にできるからさ、
0: うんうん、
1: そうすればいいのにって思ってるんだけど、まあ、みんなしないよね、うん、
0: まあね、なかなかその今話してくれたようなミシンの、まあ、深い話とか構造の話とか、
1: うん、
0: まあ、紹介してくれていろんなミシンの会社とかもあるって、なんかちょっとあの俺は知らなかったんだけど、ブラザーさんは日本の企業さんみたいで、
1: あ、日本か、
0: そうそう、でだしなんかミシンって思ったよりそのいろいろあるんやっていうのがもうこれ聞いただけでもわかるけど、
1: うん
0: うん、なんか中の構造見れるっていうのはね、ちょっと見てみたいね。もう
1: 僕は
0: 機械系の専攻じゃないけど、機械系だからこそな話でもあって、
1: ぜひ
0: ちょっとぜひあの今日のリンさんの話を聞いて、あのうちにも多分おばあちゃん家にミシンがあると思うんで、ぜひ帰った時には ちょっと内部構造をちょっと見てみたいなと思いました、はい、それではここで一曲お送りします。曲は夜しかでプレイメン。

0: お送りした曲はヨルシカでブレーメンでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と

0: の沖山林瀬でお送りしています。
1: 続いては僕のターンということで、
0: はい、
1: まあ、僕はあの皆さん知っている通り、まあ、かなりの数学オタク、まあ、ちょっとご存知かちょっとわからないんですけれども、なので、まあ、本日はちょっと数学に関連した機会を出そうと。で、まあ、プラス情報系なので、
0: まあ、そんな機会あるんですか？
1: あるんですよ。まあ皆さん大好き関数電卓ですね。
0: おお、でも皆さん関数電卓あんま使わないんじゃないですか？
1: まあ実際そうだと思います。あの僕ん家にも関数電卓があるわけではなくて、
0: うんうん、
1: 実際の、ほとんどのご家庭にあるのは、まあ、電卓と呼ばれるものかなと思います。うんうん、でまあちょっと本日は関数電卓の良さとか、まあ、あと電卓の歴史なんかもちょっと喋りながらですね、
0: 高専生ならではですね。
1: そうです、ちょっと僕歴史好きなので、実は高専の2年生に、コンピューターの歴史を扱う、授業がありまして、
0: うんうん、
1: でその授業の時に実は、コンピューターの歴史っていう部分で、まあ、コンピューターは実質大きい計算機なので、
0: うん、
1: あのそこで計算機の歴史が話されてて、僕はその前ぐらいから実は計算機関連ですごい大好きな偉人がいたので、そういうのもあって計算機の歴史は大好きなので、ちょっとその辺も話しながらいきたいと思います。で、まあ、まず計算機の歴史なんですけど、
0: はい、
1: 計算機の走りは、まあ、諸説あるんですけど、一応ブレーズ・パスカル先生が初めて作ったとされています。
0: パスカルってあのパスカルですか？
1: 人間は考える足であるでおなじみのブレーズ・パスカルさんなんですが、
0: ちょっと知らないですけど、
1: まあ、彼はフランス人なんですけど、
0: うんうん、
1: あの結構、まあ、あの幼くしてあの天才数学者と呼ばれる、まあ、なんかあの数学の幾何学っていう分野ですごい偉大な発明をした方なんですけども、うん、まあ、あのその、まあ、偉大なあの発明とはかけ離れたような、まあ、ちょっと実はシンプルな、計算機を作ったんですね。
0: うん、
1: それが手で回してその数分の数字を足したり引いたりするっていう機械、要するに足し算と引き算しかできない計算機を発明したんですね。
0: うん、
1: これが、まあ、計算機の走りと呼ばれていて、確かパスカレーヌみたいな名前だったと思うんですけど、
0: 自分の名前、
1: うん、そう、なんかね、まあ、フランス語の意味があると思うんですけど、
0: うん、
1: これなんでこれを発明したかっていうあの背景がすごい面白くて、
0: うん、
1: フランスって実はすごい特殊な通貨を使ってるのご存知でしょうか？
0: 知らないです。
1: フランス人って実は、数字の単位とか数え方っていうのは結構独特で、
0: うん、
1: 12進数、まあその12、そのまあ時間と一緒で12を一区切りとするルールと、まあ僕らがいつも使ってる10を一区切りにするルール、10進数って呼ばれるルールの2つを混合して使ってるんですよね。だからフランス人の人ってすごいお金の計算がめんどくさいっていう瞬間が多々あったそうです、当時は。
0: なるほど。
1: なのであのそれを解決するために、まあ、どうしても手早く計算する機械が欲しかったということで計算されたのがパスカレーヌなんですけど、これで構造がすごい面白くて、
0: うんうん、
1: 歯車を使って計算するんですね。
0: なるほど。
1: あの、まあ、ウォームギアって呼ばれる、縦の回転を横の回転に変換する、まあ、日本語で言うと傘歯車っていうんですけど、
0: うん、
1: を使って、横側のハンドル0から9までのダイヤルを回すと、
0: うん、
1: 縦側あのその上面についてる、もう一個のダイヤルが動いて、それが計算結果として表示されてるっていう、まあ、ちょっとめんどくさいことをしていて、まあ、歯車だけで歯車のその機械の組み合わせだけでその表現するっていう、今の計算機は、まあ、トランジスターっていうのが入ってて、その電気信号0と1っていうのを用いてその計算を行ってるんですけど、うん、昔のやつはそうじゃなくて、ただ機械の組み合わせだけで計算をしていたっていう。
0: それでも人間よりは早いと、
1: フランスの場合は、
0: あ、
1: まあ、日本とかだと10進数の通貨で統一されてたんで、
0: うんうん、
1: まあ、当時でも計算機より多分人間が計算した方がはるかに早かったと思います。足し算と引き算だけなんで、
0: うんうん、
1: まあ、なんですけど、その70年後ぐらいに、まあ、あの数学界だととんでもない天才と言われている、ライプニッツ先生
0: が、知ってます。
1: 知ってますよね、
0: はい、
1: 何発明した人ですか、林瀬さん？
0: ちょっとわからないけど名前を知ってます。
1: 微分積分ですね。
0: そっか。
1: だから、ライプニッツ先生が微分積分を作っていなければ、今あのまあ、あのブイブイはしてる自転車とか、あと、まあ、飛行機とかそういったもの関連は全て動かないですし、まあ、当然コンピューターなどもないということで、まあ、ライプニッツ先生にはみんな感謝してるところだと思うんですけども、その微分積分を作ったライプニッツ先生も1690年ぐらいに、四則演算、プラスマイナス割るかけるができる 計算機っていうのを発明しています。

0: でこちらも、まあ、あくまで機械仕掛け電気信号を用いない、計算機を作っています。
1: 計算機で微分積分はできないと。
0: でもちろんできません。まあ、こっからいろいろなストーリーがあって微分積分までつながっていくんで。
1: なるほど。
0: で、そっからは結構、進化が早くて、なぜなら人間電気を使うようにこれからなるので、
1: うんうんうん、
0: まあ一度は聞いたことあるかもしれないんですけど、真空管っていうものを使って計算するようになっていきます。
1: なるほど。
0: 真空管っていうのは、まあ、簡単に言えばスイッチですね。オンオフを切り替えるスイッチ。
1: 作るのがとても大変らしいですね。
0: とても大変です。まあ今のトランジスターって言われる小型のものよりもはるかに大きくですね、
1: うん、
0: 当時のコンピューターはとんでもないデカさで、アラン・チューリングっていう、まあ、すごい計算機械の巨匠、まあ、大天才がいるんですけど、うん、そのアラン・チューリング先生は、戦争の頃に、とんでもない計算機を発明してドイツの暗号を解読するんですが、
1: イギリス人ですね。
0: そうです。この暗号解読機にはだいたい数百個数千個あたりのとんでもない数の、真空管が使われたという話です。
1: いくらかかったんでしょうか。
0: いやちょっとわからないんですけども、
1: 怖い。
0: アラン・チューリングは何度も、そこまでの真空管を使っても結果が出せず、何度も、クビになりそうになったが、最終的には英雄となったというところですね。
1: 素晴らしい。
0: はい。でまあその後はトランジスタの登場によって、まあ、置き換えられて、まあ、仕組みは一緒なんですけど0と1オンとオフを用いて、
1: うん、
0: まあ、その電気信号で、実はパソコンとかもそうなんですけど、全部あの0と1の、オンかオフかっていう状態をたくさん作ることで、うん、計算機っていうのはできています。
1: いや、
0: でこれはちょっと難しすぎるんでちょっと今回は割愛するんですけど、まあ、この中には大量のトランジスタが入って、まあ、今は CPU みたいなものが入って取って代わられてるんですけど、トランジスタみたいなのがいっぱい入って動いてるって思ってもらえば大丈夫です。
1: よく考えましたね。オンオフで足し算引き算掛け算割り算、
0: 計算機もそうだし、
1: うん、
0: パソコンもそうだし、
1: 本当に
0: 画像の表示とかよく考えたなと思うんですけど、
1: うん、
0: まあそんな計算機なんですけど、まあ、ちょっと歴史がちょっとオタクすぎて長くなっちゃったんですけどまあちょっと豆知識っていうか、ちょっと関数電卓を買うとこういうことができるよっていうのをちょっとお伝えしておくんですけど、まあ、関数電卓って微分積分とかいろいろできるんですけど、
1: やった、
0: まあ、その中に 逆三角関数っていう機能があって、
1: お
0: かっこいい名前で言うとアークサインとかアークタンジェントとか呼ばれるものなんですけど、
1: かっこいい。
0: 実はこれを使ってあるゲームができます。
1: あ、ゲーム。
0: これは目分量でその先のものとの距離を考えるというゲームです。
1: なるほど。
0: まあ、やり方は簡単で、まあ、東京だったら東京スカイツリー東京タワーが簡単で、うんうん、まあ、僕の地元長野県だと、まあ、浅間山、まあ、石川県だと、まあまあ、僕ら学生からしたら金沢工業大学とか、まあ、金沢工業大学ちょっと低くて難しいんですけど、うん、とかいろいろあるんですけど、それの高さを知ってるもの と、
1: うん、
0: 自分の現在地からの距離を考えるときに、実は大きい三角形を作れるんですね、その建物とは、
1: うんうんうん、
0: まあ、東京スカイツリーで言ったらその横の辺が634メートルで、自分の点からまあなんとかメートルの距離があるっていう状態の三角形を作ることができます。でその三角形の角度を考えるんですね。自分の目線から東京スカイツリーまでこう
1: もよくあるやつ
0: 見上げた時にどれぐらいの角度があるか、
1: よくあるやつだ。
0: それを概算します。でそれを概算して、その概算した角度を三角関数の中に入れて、高さと掛け、まあ、サインなんですけど、
1: うん、
0: サインと、東京スカイツリーの高さを掛け合わせると、本来は自分の東京スカイツリーと、その位置までの距離、アークタンジェントかな、そうだね、アークタンジェント分、あ、タンジェント分の634メートルすると、東京スカイツリーと自分までの距離が測れるという、まあ、遊びができるっていう、まあ、
1: 素晴らしい。
0: はい、まあ、そういう豆知識もありつつちょっと愛が溢れてしまったんですけど、いろいろ遊べますし、こういう、まあ、歴史的背景知るとちょっと面白いかなと思って、
1: うんうんうん、
0: 本日は関数電卓ご紹介させていただいたんですけど、まあ、ちょっとコンピューターの歴史みたいになっちゃいましたけど、いろいろ実は中で複雑な話があったり、いろいろな人たちが頑張って計算をしようとしてきた過去があるので、
1: 面白いですね。
0: まあ、ぜひこういったことも知っていただければと思います。
1: はい、じゃあここで一曲、ヨルシカでカトレア。

0: お送りした曲はヨルシカでカトレアでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
0: 4年の沖山凛世でお送りしました。引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

こんにちは、 KIT 毎日タイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗です。よろしくお願いします。で、早速なんですけど、今日お話ししていく内容になるんですけど、ちょっと僕の好きなバンドについてね、紹介していきたいなと思っています。ぜひ30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでアポロ。

お送りした曲はポルノグラフィティでアポロでした。はい、ということで、まあ、本日話していく内容は、まあ、先ほどもオープニングで話したように好きなバンドについて紹介していきたいと思うんですけど、今回紹介していくバンドはポルノグラフィティです。今日のね、曲紹介の一番最初も、まあ、ポルノグラフィティのアポロっていう曲を流したんですけど、知ってる方もね多いと思うんですけど、まあ、一体どんなバンドかっていうところを、まあ、最初にね概要だけちょっと紹介したいと思います。ポルノグラフィティは日本の大人気ロックバンドで、1999年にアポロでデビューしました。今日流した1曲目の曲ですね。でこれでデビューして、で今もなお日本の音楽シーンを盛り上げていますと。でメンバーは2人で構成されていて、ボーカルギターの岡野明人とギターとコーラスの進藤春一のこの2人でね構成されてます。でポルノグラフィティの曲作ってる人なんですけど、実は2人ともね曲を作ってまして、でもうなんかどっちの曲もね結構ヒットしてるのがあって、もうこうつけがたいみたいな、どっちもいい曲をね書く人たちです。で、まあ、今は2人なんですけど、もともとは3人目にタマっていう名前のベースの方がいたんですけど、この人は、途中で、抜けられたんですけど、最初の、ね、メジャーデビューから2004年までは在籍していて、ミュージックアワーやサウダージというような、ね、名曲にも、一緒に作曲をしましたとなってます。で、まあ、ポルノグラフィティの一番の特徴であり魅力としては、やっぱりこの楽曲なんですけど、このバンドめちゃくちゃラテン系っていうような、ラテン歌謡ロックっていうようななんかジャンルになるんですけど、まあ、ラテン調の曲が多いんですよね。で、まあ、中でも代表なのがサウダージやアゲハチョウといったような曲がね代表的な曲になってまして、でそのサウダージっていう曲はなんか今でもね、去年の高校生の歌って男子高校生の歌ったカラオケランキングで1位を獲得するぐらいね、まだまだ根強い人気のある、楽曲になってます。そんなサウダージ今からね流したいと思います。まあ、ぜひねこのラテンリズムっていうのを感じてみてください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでサウダージ。

お送りした曲はポルノグラフィティでサウダージでした。はい、ということでね、今お聞きになったサウダージなんですが、まあこのラテンな感じなんとなく分かりましたかね。で、まあこのポルノグラフィティって、まあ、作曲を2人でやってるみたいな話をしたと思うんですけど、実はどっちが作曲したかによってこう曲の方向性っていうのは結構ガラリと変わるんですよね。でそれについて少しお話ししたいんですけど、この新藤春一、ギターやコーラスを担当している、春一さんが作曲する曲は、まあ、今流したようなサウダージみたいな感じでラテン調の曲が非常に多いんですよね、まあ、サウダージとかアゲハ調、オーリーバル、メリッサって言われるような曲がまあ有名なんですけど、まあ、これら、まあ、基本的にこのラテンな感じのこのテンポとかがね、曲調っていうのが特徴なのかなって思います。で反対に、メインボーカルである岡野昭仁のこの昭仁さん作曲する曲は結構ロックな曲が多くなってまして、有名な曲でいくと「ザ・デイ」、これこの曲は、アニメのね「僕のヒーローアカデミア」っていうアニメがあるんですよ。まあ、通称「ヒロアカ」とか言うんですけど、この「ヒロアカ」のオープニングテーマになってたりとか。あとは羽馬ライダーって言われるような曲がありまして、これはまあロックというよりは結構このメロディーが言って爽快感と疾走感はありながらちょっとゆったりした感じのね曲があるんですけど、この羽馬ライダーっていう曲がまあ昭仁さん作曲の中だとかなり有名なのかなと思います。でこのロックな感じの曲がいっぱいある中でこのラテンな感じの曲もいっぱいあるんですよ。なんでいろんな曲を

で楽しめるのはこのポルノグラフィティの良さなのかなって思うんですけど、どちらのね曲も共通してやっぱりこのテンポ感っていうんですかね、このテンポがものすごく気持ちよくてですね、聴いててこう癖になったり口ずさんじゃうようなね曲が多いのも魅力の一つかなと思ってます。ということで次に流す曲なんですけど、明人さん作曲の曲の中で、僕がね一番好きだなって思う曲を流したいと思います。それではお聴きください。ポルノグラフィティで羽生ライダー。

0: お送りした曲はポルノグラフィティで羽馬ライダーでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということでね、今流した羽馬ライダーなんですけど、明人さん作曲ということで、まあ、ちょっとね曲調がまた違ったんじゃないかなって思います。で、それ最後にもう一曲流したいんですけど、この最後に流す曲は、まあさ冒頭の方のね概要で説明した時にもちょっと話したんですけど、ポルノグラフィティ実はね2004年までタマっていうこのベースの、メンバーが一人いまして、この人が、序盤の方の曲にかなりねこう携わっていて作曲などをしていたんですけど、この人が作曲した曲結構僕好きな曲が多くてですね、有名なやつでいくと一人の夜とかミュージックアワーというようなね曲が挙げられます。で、今回、流す曲なんですけど、今挙げた2つの曲の中からね一人の夜という曲を流したいと思います。この曲はアニメの GTO って言われるアニメがあるんですけど、まあグレートティーチャー鬼塚の略で GTO っていうアニメのオープニングになった曲です。ぜひお聴きください。ポルノグラフィティで一人の夜。

お送りした曲はポルノグラフィティで一人の夜でした。はい、ということでここまでねポルノグラフィティについてお話ししてきたんですけど、まあ、早くもエンディングのお時間になってまいりました。でこのポルノグラフィティは僕、まあ、結構曲自体はねいくつか知ってる曲があったり、昔鋼の錬金術師っていうアニメを見てたんですけど、そのアニメのオープニングのメリッサっていう曲とかねがずっと好きだったりして、もともと思い入れはあったんですけど、なんかある音楽フェスに僕行った時にポルノグラフィティがシークレットゲストで来てくれたんですよ。でその時のこのライブっていうのを初めて体験したんですけど、めちゃくちゃ良くてですね、その、まあ、そのやっぱ本場の歌声っていうのもねさることながら、この明人さんのね MC っていうのがまた良くて、で一気にファンになっちゃいましたね。でいろんなね曲を聴いてくんですけど、僕結構このテンポ感がいい曲っていうのが好きなんで、かなりマッチしましたね。いや本当にあの時知れてよかったなって思いました。そんなようなお話を今日は30分間してきたんですけど、ここでお時間になってまいりました。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMNY の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

いやー暑い日が続きますね。こう暑いとですね、やっぱり涼しいもの、冷たいものとか食べたくなりますけど、金沢工業大学の学食でも6月からうどんとそば、冷たいものがね、提供されるようになったということで、私もたまに学食お邪魔してるんですけれども、冷たいの出るっていうことで大変嬉しく思っております。これからね、暑い日が増えていきますし、この暑さ乗り切るためにやっぱり必要なのは睡眠と栄養かなと思いますのでね、しっかり食べて、元気つけていただければと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはポルノグラフィティが2006年平成18年にリリースした20枚目シングル曲です。お送りするのはポルノグラフィティ、羽馬ライダー。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。4月24日に石川県立寺井高校で金沢工業大学による校大連携の一環として高等学校での学びを加速する生成 AI の活用法、探究学習等で使えるプロンプトエンジニアリングをテーマに講義が実施されました。この講義はこれから本格的に総合的な探究の時間に取り組む高校2年生67名を対象に生成 AI を学習支援ツールとしてどのように活用できるのかを具体的に示すことを目的に行われたものです。講師は金沢工業大学情報理工学部知能情報システム学科の山本智仁教授が務めました。講義では生成 AI の進化の歴史や基本的な仕組みについて紹介された後、 AI を用いた実習が行われました。 AI が答えを簡単に出せる時代において、単に答えを記憶するだけではなく、自ら問いを立てて問題を解決していく探究学習が非常に重要視されることが説明されました。講義後のアンケートでは、東大の問題が一瞬で解けることに驚いたや、文章だけでなく音楽や画像も作れるとは知らなかったといった AI の性能に感動する声や、個人情報を教えないように気をつけたい、嘘の情報、ハルシネーションに騙されないようにする、全部 AI に任せず自分で考えることをやめないようにしたいといった情報モラルやリテラシーに関する冷静な意見も多数見られ、講義を通じて AI のメリット・デメリットの両面を深く理解した様子が伺えました。今回の講義を生かして高校生たちの探究の時間がより深いものになるといいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健です。今日はマイケル・ジャクソンの雑学を話していこうと思います。マイケルのダンスパフォーマンスで有名な体を斜めに45度倒す動き、ゼログラビティと呼ばれていますが、人間の身体構造的には25度から30度ほどが限界であると言われています。そこでどうやってマイケルは45度も体を傾けられるのかという話になりました。実はステージの床に足を固定するフックが出る仕組みとなってます。マイケルはこの動きを実現するために特殊な靴を開発して特許まで取得しています。もちろんこの仕掛けがあるから誰でもできるというわけではなく、体幹がとても強くないとバランスを崩してしまうので、かなりトレーニングしている人しかできないようです。体幹に自信があるという方はぜひお家でチャレンジしてみてください。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はマイケル・ジャクソンのスムース・クリミナルです。1988年昭和63年にリリースされたマイケルのシングル。独特のリズムと緊張感のあるベースラインが特徴で、体を斜めに傾けるパフォーマンスがあることで知られています。それではお聴きください。マイケル・ジャクソンでスムース・クリミナル。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健さんの選曲でマイケル・ジャクソンスムース・クリミナルお聴きいただきました。マイケル・ジャクソンは本当様々なパフォーマンスで有名ですよね。それに憧れてダンスを始めたっていうダンサーも結構いるんでしょうね。大谷さんが紹介していたゼログラビティもそうですし、あとムーンウォークとか舞台下からのジャンプアップなんかもマイケルの影響でこうやってみたとか、あとパフォーマンスに取り入れたなんていうねパフォーマーアーティストも多いんじゃないかなと思います。映画マイケルがね、時期上映されますけれども、こちらの上映が始まったら今まで以上に SNS でゼログラビティとかムーンウォークをやってみたって投稿する人も増えそうだななんて思っております。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。スキマスイッチの11枚目シングル虹のレシピのカップリング曲をお送りします。2009年、平成21年、スキマスイッチ、雫。

お送りしたのはスキマスイッチ雫でした。次にお送りするのはロックバンドマジックオブライフがダーティーオールドメン名義時代にリリースしたサードフルアルバムドアに収録された一曲です。2012年平成24年ダーティーオールドメン2人

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

野々市市内の小学校では今週から再来週にかけてプール開きが行われる予定です。私は小学生の頃プールがとっても好きだったので、この時期ちょっと水が冷たくてもはしゃいでいたのをよく覚えています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。フールズゴールド、ティーンエイジレター。

フールズゴールドでティーンエイジレターでした。次に紹介するのはマイルス・デイビスのマイシップです。マイルス・デイビスはアメリカのジャズトランペット奏者で作曲家です。モダンジャズの歴史を築いた

った彼はジャズの帝王とも称されています。彼は時代に応じてクールジャズやハードバップ、モードジャズなどジャズスタイルの多くを作り上げました。これからおかけするマイシップは1957年のアルバムマイルズ・アヘッドに収録されています。作曲はクルト・ワイルが行いました。それではお聴きください。マイルス・デイビス、マイシップ。

お送りした曲はマイルス・デイビス、マイシップでした。次はウィルソン・ピケット、ミニスカート・ミニーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

害虫を食べて家を守ってくれるヤモリ。青柳茂樹の句です。深夜行、針にヤモリの腹を見つ。深夜に原稿を書いていると窓ガラスに張り付いているヤモリのお腹が見えたと読んでいます。深夜行、針にヤモリの腹を見つ。青柳茂樹の句でした。先日家に帰るとドアの近くにヤモリがいて思わず叫びそうになりましたけど、まあ家を守ってくれるんだからとそーっと家の中に入りました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クインシー・ジョーンズ、キラー・ジョー。

送りした曲はクインシー・ジョーンズ、キラー・ジョーでした。最後の曲です。ローリング・ストーンズ、サティスファクション。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。高台生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時。
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
8: 金曜のお昼は花花、
9: 金曜の正午は滝沢愛理と
10: 井上大輔が
8: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

0: ホームタウン七市、6月8日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。番組の前半は野々市市役所福祉総務課障害福祉係モンタニさんにご出演いただきお話を伺います。モンタニさん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波隆明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今日は空一面雲に覆われており、もう外は暗い印象です。市役所の窓は現在ブラインドが降りており、雨の様子は確認できませんが、私が野々市市役所に来た午後3時頃は雨が降っていました。野々市市の今の気温は 20.3 度です。今日は朝から雲が多く、それほど気温は上がっておりません。金沢で観測している最高気温を見てみても 24.5 度と、今日は久しぶりに25度を下回る一日になりました。明日も気温はそれほど上がらない予報となっています。また後ほど天気について詳しくお伝えしていきます。そしてここで FMN1 から現在発表されている津波注意報についてお伝えします。今日午前8時38分にフィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 と推定される地震の影響で、日本の太平洋側を中心に現在津波注意報が発表されています。気象庁が津波注意報を発表しているのは、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の12都道府県です。すでに太平洋側の各地で10センチから20センチの津波が観測されています。津波注意報が発表されているときは、潮の流れが速い状態が続きますので、この津波注意報が解除されるまで、海に入ったり海岸に近づいたりしないでください。また津波注意報はこの後長く続く可能性もありますので、引き続き今後の情報にも注意してお過ごしください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報、警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで雨の確率 70% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで雨の確率 80% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方の明日の天気は曇り、明け方まで雨でしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで雨の確率 60%、 午前6時から正午まで雨の確率 20% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、未明、雨でしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで雨の確率 50%、 午前6時から正午まで雨の確率 20% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い19度、日中の予想最高気温は23度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日と同じ17度、日中の予想最高気温は22度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。くらべ金沢線、野々市市お経塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面へ200メートルの渋滞が発生しています。くらべ金沢線、野々市市お経塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面へ200メートルの渋滞が発生しています。雨が降っているときは視界も悪くなります。この後もスピードは出しすぎず安全運転に努めてください。
交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所福祉総務課障害福祉係モンタニさんにお越しいただいています。モンタニさん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はまずどんな内容をお話しいただけますか？
2: はい、本日は、近々開催される野々市市民カウンセラー連続講座のお知らせをしたいと思ってます。
1: 野々市市民カウンセラー連続講座ということで、こちら毎年開催されているんですか？
2: はい、毎年開催していて、今回は第21期生の募集という形になってます。は
1: い、21期生すごく長く続いているこの講座ということですね。
2: はい、
1: この市民カウンセラー連続講座はどんな内容なんでしょうか？
2: はい、どのようなプログラムをするかということに関しては、
1: はい、
2: 臨床心理士養成のためのプログラムを、皆さんに、無料で提供するという形になっています。
1: はい、
2: で内容としては、人の話や悩みを聞くコツ、
1: はい、
2: 耳を傾ける傾聴っていうんですけど、これを学んでいきましょうという形になっています。
1: はい、こちらの傾聴を学ぶ

0: ということで、具体的にはどういった内容の、まあ、授業といいますか講座が受けられるんでしょうか。
1: はい、まあ傾聴って言いますと、まあ、要は耳を傾けて相手の話をまずしっかり聞くことっていうことになりますので、はい、まあ、様々な場面で、まあ、人間関係が良好になることっていうのが、まあ、期待できる技術っていう、うん、はい、言われてます。例えば会議やグループ活動が活発になったりとか、はい、仕事がうまく回るとか、まあ、相談されても困らないで、うんうんうん、特にご家族さんとのコミュニケーションも円滑になるっていう、まあ、あらゆる対人関係の基礎が身につく内容とされてます。
0: はい、対人とのこういった人とのコミュニケーションが大事になってくると思うんですけれども、この開催される中ではグループワークみたいなものもあるんですか。
1: そうですね、本当に学校の授業みたいな講座を聞くというパートもあるんですけども、はい、まあ、グループワークで皆さんで話し合うという場面もたくさんあります。
0: はい、実際にこの人の話を聞くということをしながら傾聴のコツを学んでいくということですね。
1: はい、そうなります。
0: この市民カウンセラー連続講座はいつ開催されるんですか。
1: 2回に分かれてまして、
0: はい、
1: で、まあ、なるべく2回どちらも出れるようにしていただきたいんですけども、はい、第1回目が7月4日土曜日の10時から13時まで、
0: はい、
1: で第2回が7月11日土曜日の10時から13時までの2回構成になってます。
0: はい、2週にわたって連続講座ということなんですね。
1: はい、
0: はい、こちらの講座自体はどなたが講師を務められるんですか。
1: 講師自体は、どちらも金沢工業大学心理科学研究所の教授の方が、
0: はい、
1: 先生を務めていただいております。
0: はい、なるほど。そのためこの野々市市と金沢工業大学の連携事業というふうにもなっているんですね。
1: はい、そうです。
0: その他にもこの金沢工業大学の方が関わるといった機会もあるんですか。
1: はい、まあ、講師だけでは、まあ、なかなか大変ですので、
0: はい、
1: 金沢工業大学の大学院生の方も、サポートしていただいての開催という形になっております。
0: はい、大学院生もサポートに来てくれるんですね。
1: はい、
0: これまで今回第21期生ということでしたが、これまで参加された方からはどんな感想があったか教えていただけますか。
1: はい、まあ、本当にいろんな声あるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、多くあったのは、まあ、いろんな年代の方が参加される、講座になりますので、まあ、初対面の方と話ができてとても楽しかったということであったり、
0: はい、
1: まあ、内容が分かりやすくてロールプレイで実際に結構練習をする機会っていうのがその場であります。それが良かったっていうもの、
0: はい、
1: あと、まあ、傾聴を意識することで、まあ、相手が笑顔になり話をしてくれて良かった、まあ、その場での気づきですね。
0: はい、
1: であとは何気ない発見や驚きが自分にとって小さな幸せであることに気づけたっていうので、ちょっと先ほど説明しなかったんですけども、
0: はい、
1: まあ、ポジティブ心理学というものを基盤としたプログラムになっているので、
0: はい、
1: まあ、基本的にはポジティブな感情が育まれて自然に前向きな気持ちになれる、自分自身もなれるといった講座になってます。
0: はい、まさにそのポジティブな感情がこの講座から生まれたということですね。
1: はい、
0: はい、この講座自体は7月の4日そして11日両方土曜日に開催されるということでしたが、対象となる方どういった方が対象なんでしょうか。
1: はい、対象の方は野々市市民または、市民ではなくても野々市市に通勤通学している方を対象としています。
0: はい、定員などはありますか。
1: はい、一応定員は30名です。
0: もうすでに募集自体は始まっているということですね。
1: はい、そうです。もう募集は始まっていて、一応締め切りっていうものが6月22日の月曜日までになっています。
0: は
1: い、
0: もう6月入って1週間経ちましたが、まだこの定員には空きはありますか。
1: はい、まだ定員に余裕がありますので、まあ、今回お知らせをして、
0: はい、
1: 皆さんたくさん応募していただけたらなと思っております。
0: そうですね、また最初冒頭でもこちらは、臨床心理士養成のためのプログラムを皆さんに無料で提供というお話ありましたが、参加費はかからないということですか。
1: はい、参加費は無料になっています。はい、
0: 場所をどこでされるか教えていただけますか。
1: はい、場所はにぎわいの里、野々市カミーノの1階のホールでさせていただいております。
0: はい、こちらカミーノ1階のホールで30名定員となっています。また現在申し込みも受け付けているということですので、申し込み期限も一度教えていただけますか。
1: 申し込み期限は6月22日の月曜日になっております。
0: 2週間後ですね、ちょうど、
1: はい、
0: こちら22日月曜日まで申し込み方法を教えてください。
1: はい、申し込み方法に関しましては、野々市市のホームページの方で市民カウンセラー講座と検索していただきますと、
0: はい、
1: 申し込みフォームがありますので、そこから申し込みしていただければなと思っております。
0: はい、ぜひまた詳しい内容につきましてもホームページにも掲載されているということですかね。
1: はい、そうです。はい、
0: ぜひホームページ一度確認していただいて、こちら定員30名先着ということですので、興味のある方はできるだけお早めにお申し込みください。今日はまず前半、野々市市民カウンセラー連続講座第21期生募集について教えていただきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所福祉総務課障害福祉係門谷さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ザ・サーチャーズ Be My Baby。

0: お送りした曲はザ・サーチャーズ Be My Baby でした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所福祉総務課障害福祉係モンタニさんにお越しいただいています。番組の前半では7月4日7月11日いずれも土曜日に開催されるののいち市民カウンセラー連続講座について教えていただきました。後半ではこちらもこれから行われるみんなのアート展2026について教えていただきます。こちらみんなのアート展、今年はいつ開催されるんでしょうか、教えてください。
1: はい、今年、会期になりますのは、令和8年6月19日の金曜日から、
0: はい、
1: 6月28日日曜日までです。で、時間は午前10時から午後6時まで、
0: はい、
1: でただこの会期中、6月24日の水曜日だけは、ちょっと休館になっているということと、
0: はい、
1: 最終日の28日日曜日は、はい、午後1時までになっております。
0: はい、
1: のでそこだけちょっと注意していただければなと思っています。
0: はい、
1: で場所が学びの森ののいちカレードの、市民展示室とオープンギャラリーを使用して行っています。はい、
0: カレードの休館日に合わせて水曜日が休館になっているということですね。
1: はい、
0: また最終日も午後1時までということでした。こちら注意してください。また今は開催の期間と場所を教えていただきましたが、このみんなのアート展で言いますと地域振興課が担当されているこちら事業なのかなと思うんですが、福祉総務課としてはどういった点担当されているんですか？
1: はい、まあ、そうしましたら、まあ、このみんなのアート展には、3つの部門がありまして、まあ、一般の部とジュニアの部、
0: はい、
1: で最後パラアートの部というのがありまして、まあ、障害のある方のアート作品、ここに関して、福祉総務課の方で、まあ、事務局をさせてもらっていただいてます。
0: なるほど、こちらのパラアートの部が福祉総務課が担当されているといった点なんですね。
1: はい、
0: こちら障害のある方が提出される出展される作品としてはどういったものがあるんでしょうか？
1: そうですね、まあ、一人で、まあ、作品絵を描いて持ってきていただくこともあれば、
0: はい、
1: まあ、障害支援施設、まあ、通所の施設とかの方が共同で大きな作品を作ってきたり、
0: はい、
1: 本当にいろいろな作品があります。
0: はい、様々なこちらのパラアートの部では展示が行われるということなんですね。
1: はい、
0: 共同作品といいますと例年多いんですか？
1: そうですね、たくさんありますし、
0: うん、
1: でかいので、
0: 先ほどもおっしゃってましたが、
1: はい、個人的には飾り付けしている時に、
0: はい、
1: まあ、他のところよりも迫力があるんじゃないかなと思ってはいます。
0: こういったパラアートの部、この大きさとかでもそうですし、やっぱ皆さんそれぞれで一人しつつ出される作品よりもやっぱりそういった大きいものですと目を引きますよね。
1: はい、
0: そういった共同作品もこちらパラアートの部では受け付けているということですね。こちら出展の際の何か注意事項などはありますか？
1: あ、そうですね、まあ、パラアートの部に関しましては、まあ、共同制作の作品も可能なんですけども、
0: はい、
1: まあ、一度まず事務局の方にお問い合わせいただければなと思っております。
0: はい、
1: で、まあ、事務局は、福祉総務課になりますので、はい、一応連絡先が、076-227-6063 の福祉総務課に、はい、まあ、お問い合わせいただければなと思っております。
0: はい、問い合わせていただいた上でこういった共同制作のものが大丈夫かどうかを確認されるということですかね？
1: はい、そうです。
0: はい、こちらパラアートの部あるということでお話しいただいてきましたが、出展期間、申し込み出展期間といいますか搬入される時期などももうすでに決まっているんですか？
1: はい、そうですね、搬入期間といたしましては、
0: はい、
1: 6月11日から13日までになります。
0: はい、
1: でまたちょっと細かく時間があるんですけども、はい、6月11日は、午後1時半から午後5時まで、
0: はい、
1: で6月12日の金曜日は、午前9時半から午後5時まで、
0: はい、
1: で6月13日土曜日は午前9時半から午後1時まで、
0: はい、
1: ちょっと
0: 毎日違いますね。
1: 日によって時間が違うので、はい、ちょっとそこだけ確認していただければなと思っております。
0: はい、今週末にはもう搬入期間になるということで、もうこういった作品作られている方が多いということですかね？
1: はい、多分皆さん一生懸命頑張っていろいろ絵を貼ったりとかしてるんじゃないかなと思います、
0: う
1: ん、はい、
0: 本当ですね。この申し込み搬入期間がありますので、搬入期間は今週末11日木曜日、12日金曜日、そして13日土曜日の3日間、こちら厳守ということですので、お忘れないようにお気をつけください。搬入場所も教えていただけますか。
1: はい、搬入場所は同じく学びの森野々市カレードの搬入口、はい、正面玄関向かって右側になります、
0: うん、はい、こちらの方で搬入は受け付けているということですね、
1: はい、
0: こちらは何か事前にこの出展したいというような申し込みなどは必要なんですか。
1: はい、パラアートの部の共同制作の場合は、はい、まあ、事前に福祉総務課の方に、はい、教えていただいて、まあ、作品の大きさであるとかっていう確認をさせていただきますが、はい、まあ、それ以外は申し込み不要で、搬入期間で直接お持ちいただければその場で受付をするという形になっています。
0: なるほど、じゃあ今からでもまだ間に合うということですね。
1: 間に合います、
0: はい、この先ほども教えていただきましたが、共同制作の場合以外はこちら搬入期間に持ってきていただければ展示されるということです。この展示された、この作品たち

0: 受賞された方には事前に何か通知なども行くんですか？
1: はい、受賞者には表彰式来ていただく必要がありますので、はい、個別にご案内させていただく予定になっております。
0: では皆さんこの出展された後もドキドキ期間があるということですね。今月6月の19日金曜日から28日日曜日まで学びの森ののいちカレード市民展示室オープンギャラリーで開催されるみんなのアート展2026、その中から福祉総務課が担当されているパラアートの部について教えていただきました。こちら作品自体展示などのお話もありましたが、展示された作品はどういうふうな流れで最後皆さんのもとに、応募された方のもとに戻るんでしょうか？
1: はい、作品に関しましては、基本的に取りに来ていただくという形になります。
0: はい、
1: で、6月28日の日曜日、表彰式がある日の午前、はい、午後4時から午後5時の間に取りに来ていただくか、はい、それ以外の作品については6月29日月曜日、はい、翌日ですね、午前9時から午後5時の間で、地域振興課においては一般の部、協会員の部、ジュニアの部の作品を預かってますし、
0: はい、
1: パラアートの部の作品に関しては福祉総務課の方で預かってますので、29日の午前9時から午後5時の間に取りに来ていただけたらなと思ってます。
0: はい、最後にこちらの出展された作品も忘れないように、こちら搬出についても忘れないように来ていただければと思います。後半では今月開催されますみんなのアート展2026についてお話伺ってきました。そして最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、何かモンタニさんが取り組まれていることを教えていただけますか？
1: はい、SDGs を目指してはいるわけではないんですけども、はい、水筒は必ず持ち歩くようにしています。
0: 今日も持ってきてくださいました。はい、今から暑い日が続きますので、ちょっと熱中症にならないように、こういった水分補給も大事ですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みお聞きしました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所福祉総務課障害福祉係モンタニさんにお越しいただきお話を伺いました。モンタニさん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: それではここで一曲、音楽をお送りします。デレク&ドミノス、 It's too late。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日6月9日火曜日は東京都に出張です。午後1時から全国市長会の要務を行います。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて、今日午前10時に開会した令和8年度第2回6月野々市市議会

0: 定例会についてお伝えします。この6月議会に提出された議案は議案第25号から議案第44号です。会期は今日6月8日月曜日から6月29日月曜日までの22日間となっています。まず提案理由説明に立った阿波隆明市長は第2次総合計画について防災・減災を重視した強靭な街づくりの推進、デジタル技術を活用した市民参加の促進、そして持続可能な社会の実現に向けた脱炭素化の加速といった視点を後期基本計画に盛り込み策定を進めていくと述べられました。また今回議案第29号では令和8年度野々市市一般会計補正予算第1号について話されました。補正予算としては7,667万7,000円を追加し、補正後の一般会計予算額は259億5,667万7,000円です。この補正予算の内容としては最高裁判決追加給付事業である生活保護費に4,303万2,000円、文化会館管理事業に605万円、丸木会館整備助成事業に1,630万円、そして物価高対応としてジョンカラ祭り開催事業に110万円、介護基盤施設等整備費補助事業に824万8,000円、民生委員・児童委員活動費交付事業に59万3,000円が追加されました。補正後の一般会計予算額は259億5,667万7,000円です。今日はこの議案第29号のほかにも19個の議案について話し合われました。今日6月8日月曜日午前10時に開会した令和8年度第2回6月野々市市議会定例会、一般質問は6月18日木曜日と6月19日金曜日を予定しています。この一般質問はどなたでも傍聴することができます。場所は野々市市役所3階議場です。また YouTube での配信も行っていますので、ご予定に合わせてぜひご参加ください。野々市市議会についてお問い合わせは野々市市議会事務局まで。電話番号は 076-227-6141 076-227-6141 です。ここまでは今日開会した令和8年度第2回6月野々市市議会定例会についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週はリチウムイオン電池の発火事故についてお伝えします。リチウムイオン電池は小型大容量、繰り返しの使用が可能などの利点から、モバイルバッテリーやワイヤレスホン、スピーカーなど身の回りのさまざまな商品に搭載されています。しかし便利な一方で電池の発煙・発火事故も発生しています。アドバイスとして、 1. 製造・販売元や型式が明示されていない商品や使用が不明確な商品を購入するのは避けましょう。充電器やモバイルバッテリーは PSE マークの表示を確認しましょう。 2. 充電の際は適切な充電器を使用し、もし充電端子が加熱したり 異臭がした際は直ちに使用を中止しましょう。3、落下などで電池に衝撃が加わると発煙・発火事故につながる可能性も考えられます。持ち運びや保管の際は取り扱いに注意し、電池に膨張が見られたら使用を控えましょう。また廃棄する際は必ず自治体の分別ルールに従いましょう。今週はリチウムイオン電池の発火事故についてお伝えしました。ものいち消費生活情報。ものいち市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お京塚です。明日火曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052、 076-227-6052 です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。それではここで一曲、音楽をお送りします。テリー・ジャックス、そよ風のバラード。

0: お送りした曲はテリー・ジャックス、そよ風のバラードでした。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はタコス風ライス、フライドポテト、コーンスープ、牛乳です。中学校の明日の給食は麦ご飯を使ったポークカレー、福神漬け、フルーツヨーグルト、牛乳です。明日の小学校の給食はワールドカップ

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては市営住宅入居者募集についてのお知らせです。野々市市二日市五丁目にある市営椿の里住宅では、現在今日から入居者の募集が始まりました。募集しているのは、市営住宅の収入基準を超える中堅所得者を対象とした地域優良賃貸住宅で、4階と5階の1部屋ずつ、合計2部屋の入居者を募集しています。間取りは 1LDK で、家賃は所得に応じて異なります。申し込みには様々な条件があり、まず入居資格となる所得月額は、入居しようとする世帯全員の1年間の合計所得から控除額を差し引いて、12ヶ月で割った所得月額が15万8000円を超え、48万7000円以下の世帯であることが条件です。ただし、所得月額が15万8000円以下であっても、今後この所得基準に該当することが見込まれるものについては、この所得基準に該当するものとみなします。そして世帯については、同居者に18歳未満の者、または妊娠している者がいる子育て世帯の方か、配偶者を得て5年目以内の新婚世帯である方、また申し込み者が60歳以上で、同居者が配偶者または60歳以上の親族の高齢者世帯の方、その他にも同居者に1級から4級身体障害者、1級もしくは2級の精神障害者、または知的障害者がいる世帯などの障害者等世帯の方が対象となります。今お伝えした条件以外にも、さまざまな入居条件、入居資格がありますので、詳しいことは野々市市のホームページからもご確認ください。申し込み期間は今月6月30日火曜日までとなっています。必要となる書類などは、建築住宅課の窓口、または野々市市のホームページからもダウンロードすることができます。募集要項を確認していただき、必要書類を建築住宅課の窓口までご持参ください。応募者多数の場合には、野々市市が申請書類を受理した人を対象に公開抽選を行います。公開抽選は来月7月24日金曜日を予定しています。また応募者が定員に達しない場合には、7月1日水曜日から随時募集を受け付け、 定員に達し次第終了となります。入居が可能となるのは原則必要な手続きが終了した翌月の1日以降です。お申し込みお問い合わせについては建築住宅課までお願いします。電話番号は076-227-6087 076-227-6087 です。ここまでは今日から入居者の募集が始まった市営椿の里住宅入居者募集についてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここスタジオサンセットから外の様子を見てみますと、午後から降り出した雨、今も降り続いています。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午後4時時点で 20.4 度と、やはり雨が降り出してから気温若干下がっています。湿度は 93% と、湿度が高かった午前中

よりさらに雨が降り出したことで湿度が上がっています。ご自宅のカビ対策ですとか湿度対策を行っていった方がいいでしょう。さて今日はフィリピンで、午前中に発生した地震によって茨城県から沖縄県まで幅広い範囲に津波注意報が発表されていました。この津波注意報なんですが午後4時50分に解除されています。ただし今後も若干の海面変動が予想されるということですが被害の心配はないということです。ただしこの海面変動があるということ予想されていますので今後も海海岸に近づくことはやめた方がいいかもしれません。ぜひ注意をしてください。現在 大津波警報ですとか津波警報津波注意報を発表している沿岸はないということです。今後も海沿いに近づく際は注意してください。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報読売新聞ニュースなどをお伝えしていきます。

0: 交通情報です。
1: では交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在時刻は午後5時3分になったところです。午後4時55分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線白山市倉光交差点では野々市市方面に400メートルの渋滞です。また国道8号線反対方向金沢市福久東交差点では野々市市方面に300メートルの渋滞です。現在情報午後5時現在に切り替わりまして、今お伝えした渋滞解消されています。現在の情報野々市市お京塚北交差点では白山市方面に300メートルの渋滞、また野々市市三日市交差点でも白山市方面300メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線です。金沢市六枚交差点では三社増泉方面400メートルの渋滞です。次に海側環状線です。金沢市環状倉付交差点では地中方面400メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線金沢市泉の出町南交差点では寺町5丁目方面500メートルの渋滞が発生しています。以上一般道の情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表午後5時現在北陸道では渋滞が1件発生しています。福井県内今城トンネル付近新潟方面水津パーキングエリアから今城インターチェンジの間で1キロメートルの渋滞が発生しています。そして現在北陸道石川県内金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプ閉鎖となっています。金沢東第二インターチェンジから福井米原方面北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午後5時5分現在、北陸エリア各線、また北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白鷺については全線ともに平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、フィリピンでマグニチュード 8.2 の地震、父島や石垣島で微弱な津波観測。日経平均終値2563円下落、過去5番目の下げ幅。現代の科挙出願者45万人減、ガオカオ始まる。 ANA ホールディングス、宇宙旅行の調査や商品開発で東京会場などと協業へ。以上のニュースをお伝えします。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近を震源とするマグニチュード 8.2 と推定される地震がありました。気象庁は午前9時5分、茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸と伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しました。小笠原諸島の父島で午後1時6分に10センチ、沖縄県の石垣島で午後1時10分に微弱な津波をそれぞれ観測しました。気象庁は海岸付近から直ちに離れるよう呼びかけています。気象庁によりますと、震源地はフィリピン南部ミンダナオ島の南岸付近です。フィリピンの火山地震研究所によりますと、震源の深さはおよそ33キロで、フィリピン南部の沿岸地域では次々に津波が観測されました。津波の高さは最大 1.4 メートルでした。地元当局などによりますと、地震の影響で少なくとも3人が死亡し、4人が負傷しました。広い範囲で建物の倒壊が確認されており、死傷者は増える可能性があります。在フィリピン日本大使館によりますと、今日午前の時点で日本人が巻き込まれたとの情報はないということです。また、総務省消防庁によりますと、午前11時時点で茨城、高知、沖縄など10県で、およそ18万人を対象に避難指示が出されました。津波注意報が出た国内各地の自治体は対応に追われました。鹿児島県や宮崎県内の沿岸部では、防災行政無線を通じて住民に高台への避難が呼びかけられました。週明け、今日の東京株式市場の日経平均株価の終値は、先週末の終値に比べ2563円52銭安い6万4024円60銭でした。3営業日連続で下落し、下げ幅は過去5番目の大きさとなりました。アメリカの利上げ観測が高まったことで、将来の利益拡大への期待で買われてきた半導体関連銘柄が軒並み売られました。先週末の5日に発表されたアメリカの雇用統計が市場予想を上回る好調な内容だったことを受け、5日のアメリカ市場では FRB、 アメリカ連邦準備制度理事会が利上げに動くとの観測が広がりました。金融引き締めが長期化することへの警戒感から、IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数は 4% 以上下落しました。今日の東京市場でも、日経平均への影響度が大きい AI、人工知能や半導体関連株を中心に売られました。東京エレクトロン、アドバンテスト、ソフトバンクグループの3銘柄で日経平均を1100円以上押し下げています。
取引時間中には日経平均の下げ幅が3100円を超える場面もありました。イラン情勢をめぐる不透明感の高まりも投資家心理を悪化させ、東証プライム銘柄のおよそ7割が値下がりしました。中国で7日、ガオカオと呼ばれる全国統一大学入試が始まりました。大卒の就職難が社会問題化する中、技術者らを養成する職業学校に進む学生が増えており、出願者数は前の年と比べ45万人減の1290万人で2年連続で減りました。出願者数が減ったとはいえ、ガオカオは清代まで行われた漢詩東洋試験になぞらえ、現代の科挙とも呼ばれる難関です。近年はAI、 人工知能を使った不正行為を防ぐため、当局は対策に躍起になっています。広東省では受験生は試験会場に入る前に金属探知機による検査を2回、スマートフォンやスマートウォッチ、メガネ型の電子機器、スマートグラスなどを検出できる探知機の検査を1回受けなければなりません。メガネを着用する受験生は全員、一旦メガネを外して試験監督による検査を受ける必要があるということです。重慶日報によりますと、複数の AI 大手は試験期間中、試験問題を撮影して回答を求めるといった受験に関連する一部機能の使用を制限しました。この機能を使おうとすると、入試の公平性確保のため、試験時間中はこの機能は使用できないと表示されたということです。ANA ホールディングスは、東京海上日動火災保険、JAMSA、日本宇宙航空医療支援機構と、JAMSA、日本宇宙航空医療支援協会と、宇宙旅行に関する協業に向けた覚書を締結したと発表しました。将来的に宇宙旅行の市場が発展することを見据え、調査や保険商品の開発、医療サービスの提供方法などを検討します。協業に基づき、ANA ホールディングスは、航空事業で培った乗務員の健康管理や訓練のノウハウを応用し、地上サービスや訓練プログラムのプラットフォーム、基盤の構築を行います。ANA グループは2018年から宇宙事業の検討を開始し、2021年にはホールディングス内に宇宙事業チームを発足させました。宇宙への輸送や航空機と人工衛星のデータ連携といった事業展開を模索しています。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、フィリピンでマグニチュード 8.2 の地震、父島や石垣島で微弱な津波観測、日経平均終値2563円下落、過去5番目の下げ幅、現代の科挙、出願者45万人減、ガオカオ始まる。 ANA ホールディングス、宇宙旅行の調査や商品開発で東京会場などと協業へ。

以上のニュースをお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。ここで一曲音楽をお送りします。フィフスディメンション、サンシャインオブユアラブ。

お送りした曲はフィフスディメンションでサンシャインオブユアラブでした。よろしく。スタジオサンセット、ここからはイベント情報です。来週の水曜日6月17日、金沢市にあります金沢21世紀美術館のシアター21では、エリック・ティールマンスによるレゾナンス、日常の魔法を探してが開かれます。ベルギーを拠点に活動しているドラマーパーカッショニスト音楽思想家のエリック・ティールマンスによるソロパフォーマンスです。ドラムやオブジェ、そしてこの場所シアター21という空間そのものを通じて、その場にしか存在しない響き、レゾナンスを立ち上げます。開催は6月17日水曜日午後6時30分開場、午後7時開演です。公演時間は途中休憩を挟んでおよそ100分となります。

会場は金沢市広坂一丁目にあります金沢21世紀美術館のシアター21です。チケットは一般が4,000円、25歳以下の方は2,000円、高校生以下は1000円です。来週の水曜日6月17日に開かれるパーカッショニストでドラマー、音楽思想家エリック・ティールマンスによるソロパフォーマンス、レゾナンス、日常の魔法を探してについて、詳しい問い合わせの窓口は担当の立花さんまでお願いします。窓口は担当の立花さんとなっています。電話番号は 090-5178-4442 番、090-5178-4442 番。サブドキュメントの立花さんまでお願いします。来週の水曜日に開かれるエリック・ティールマンスのソロパフォーマンスを紹介しました。ではここで一曲音楽をお送りします。曲はウィルソン・ピケットでムスタング・サリーです。

、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 80% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで未明は雨が降るでしょう。能登地方、明日の天気は曇りで明け方までは雨でしょう。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 七一で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 七一で難関突破、この番組も206回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。

0: それではゆうかさん、よろしくお願いします。
1: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
0: そして今回のゲストとしてお招きする方は、癒しどころ7代表松本奈々子さんです。よろしくお願いします。
2: 松本です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、今回はですね、癒しどころ7の代表ということで、まあ、リラクゼーション中心に
0: 耳つぼ、
1: そう耳つぼも経営をずっとされている、うん、奈々さんに来ていただきました。もういつも私もお世話になってます。奈々子さん、
2: ありがとうございます。
1: はい、ではそんな松本さん、今日はたくさん聞かせてほしいんですが、はい、早速自己紹介やどんな活動をされてるか教えてもらえますか。
2: はい、癒しどころ7はリラクゼーションメインのお店になっております。
1: はいはい、
2: 今年7月で9年目になりまして、他に耳つぼジュエリーとか、うん、パンチキック、はい、パーソナル、はい、なども、やっておりまして、まあ、はい、定期コースっていう人気のコースがあって、うん、約9割の方が、リピーターになっております。
1: まず今年の7月で9年目を迎えるということで、
2: はい、
1: あっという間の9年ですね。
2: いや本当にそうですね、あっという間に時が過ぎました。ね、はい、
1: でもそんな中、最初はリラクゼーションメインでやられてて、どんどん事業展開していきたってことですか。
2: そうですね、最初の半年は、うん、リラクゼーションだけでやっており、はい、おりまして、うん、そこから、いろいろと教室の業務とかもやらせてもらったりとか、うん、いろいろと展開していきました。
1: すごい、どっちかというとこの耳つぼジュエリーですかね、はい、これも割と最近事業展開したって聞いたんですが、いかがですか。
2: そうなんですそうですね、はい、これ最近、うん、始めまして、
1: はいはい、
2: はいはい、たまたま、うん、私喉の手術をしまして、その時にちょっと時間があったので、うん、耳つぼの、うん、お勉強をその時にして、うん、はい、うちのメニューに加えたって形になってます。
1: なるほどな、うん、そっか、耳つぼジュエリーもね、うん、結構周りの方とかも今すごい流行ってますしね。
2: そうですね、うん、結構都会の方では何年か前から流行ってたので、うん、目はつけてたんですけど、
1: う
2: ん、
1: はあ、そっか、でそれをもう自分の授業にしてっていう、
2: うん、そうですね、はい、
1: そっか。耳つぼはなんか疲労とかを回復するんでしたっけ。あ、まあ、役割的に、
2: そのツボによっていろいろ効果は違うんですけど、うんうん、まあ、例えばお通じが気になるとか、うんうん、ちょっと美肌になりたいわとか、おうおうおうおう、そういうね、お客様、まあ、今来てくださってるお客様に、うん、じゃあちょっとプラスでつけましょうっていう形で、うん、まずちょっとそういう形で展開していった感じではあります。
1: あ、なるほど、このリラクゼーションのお客様の、まあ、プラスオプションみたいなイメージ。
2: そうですね、はいはいはい、そういうご希望のお客様もいたので、うんうん、はいはい、そんな感じで最初は初めて。
1: なるほど、はい、まあ、一方でパンチキックパーソナル、これはどうう
2: ちのお店の隣は、うん、にですね、空手道場がございまして、
1: はいはいはい、はい、
2: それ、うちの実家の父と兄がやっている空手道場なんですけど、うん、それでその横のね、道場を見てお客様たちが、うん、あれ何やってるのみたいな感じ で、うんうんうん、でそっからなんか話が いろいろあれよあれよと話をしてて、うん、私もやってみたいって方が結構多かったので、うん、じゃあ空手じゃなくて、まあ、パンチとキック、うん、やってみたいわ、じゃあちょっと一緒にやってみましょうっていう形で、それもお客様発信というか、うん、お客様の要望に応えて、うん、結構作っていた形ではありますね。
1: すごい、そのお客様の希望要望を形にする奈々子さん、すごすぎません？
2: ありがとうございます。
1: だからこそさっきのリラクゼーションがね、お客さん9割占めとるっていうお話もあったんですが、
2: はい、
1: そこにつながってるんだろうなって思いましたし、
0: 9割、
2: そうです
0: 、ね、すごいな、
1: すごい、はい、変な話、リピーター歴9年の方もいらっしゃるんですか。
2: そうですね、もう本当にオープン当初から来てくださっている方も、はい、ほとんどそうかもしれないですね。もしかしたら半分ぐらいはそうかもしれないです。
1: なるほどね、はい、 へえ、すごい。このあとリラクゼーションの定期コースがやっぱり人気なんですね、メニューとしては。
2: そうです、もうあの安くお安くできるっていうのももちろんなんですけれども、うん、はいはい、あの定期的でうちに来ていただいて、うん、あのいろんな話を聞いたりしながらやってる中で、やっぱ定期的にお話聞きながらやると、うん、あのすごいコリもメンタルもほぐれていくんで、うん、すごいおすすめしてるコースではあるので、うん、うちのメインになっております。
1: なるほどな。もうこのね、癒しどころ7のコンセプトっていうのもあるみたいですね。
2: そうなんです、あなたお抱えの施術師、
1: かっこいい、
3: いいね、
2: なれたらなって思いますかね、うんうん、
1: これが今言ってたそのお客さんの話をたくさん聞くっていうことにもつながってるんですか。
2: そうですね、もともとコンセプトは全然違ったんですけど、
1: はいはい、
2: まあ、コロナ禍を経てやっぱりメンタルケアもね、すごい大事やなっていうことから、うん、まあ、メンタル系 の、 あの資格もちょっと、うん、あのコロナ中に取って、で、あのじゃあメンタルケアも一緒にできるようなコンセプトで行ってみようっていうことで、うん、3年ぐらい前からちょっと変えてやっていった感じですね、
3: うんうんうん、はあ、メンタルケアってどういうようなことをするんですか、うん、
1: 確かに聞きたい。
2: もともとはですね、うち、うん、開店当初全く私喋れなかったんですよ、
1: はい、え、ななこさん
2: あ、そうなんです、この私の好きな おしゃべりが好きな私、
1: うん、
2: あの本当施術だけをメインとしたお店にしようと思って、
1: うん、
2: 施術の技術だけを求めてやっていったお店なんです本当は、
3: はい、
2: ただコロナ禍を経てやっぱり、うん、あのやっぱあの結局残ったのっておしゃべりする人が多かったので、う
1: ん、あ、
2: やっぱりコミュニケーションとかメンタルケアってすごい大事なんだなって思ってから、うん、あのめちゃくちゃ喋るようになりました。逆に、
1: あ、そうなんだ。じゃあ喋らなかった奈々子さんが今はすごい喋る奈々子さんに変わった。
2: あ、もうそうね、もう喋りありきのうちで店でございます
1: なるほどね、はい、でもやっぱりそうやってお客さんとの関係性構築をするにつれて、うん、
2: はい、
1: やっぱりリピーターさんもね、やっぱ奈々子さんがいいってなるだろうし、
2: そうですね、
1: もう体も癒されて心も癒されてって、うん、もう本当最高ですよね。
2: いや、もうだからコンセプトのあなたお抱えの、だから私があなたの施術師ですよっていうコンセプトでうまく来れたかなっていうのは今思います、はい、
1: かっこいいな。そっか、まあ、そんな奈々子さんがなぜ今の活動を始めたっていうきっかけって何かあるんですか。
2: きっかけですね、
1: はいはい、
2: まあ、あの父に、うん、ある時タイに行って資格を取っておいでと。
1: タイに
2: あのすごいね、あのタイランドが好きなので、
1: なるほどね、
2: 家族一同タイランドがねすごく好きだったので、うん、まあ、そこでマッサージとかも受けていて、うん、でもともとちょっと昔マッサージとか、まあ、整体院で働いてたこともあったので、
1: うん、
2: まあ、それをきっかけにちょっと背中を押してもらって、
1: うん、
2: タイに1ヶ月修行しに行って、帰って、
1: うん、
2: 自分で開業したって形になってます。
1: そういうことがあったんですね。なるほどな。でこうやってね、お父さんに背中を押されたことでやっぱ今自分が好きな仕事っていうのは見つけられたってことですか。
2: そうですね、今まで結構そういう、まあ、お仕事になかなかたどり着けなかった自分がいたんですけども、
1: うん、
2: このね、これもう9年目なので、うん、すごくあの感謝をしてますね。
1: でもそのお父様からの背中を押される一つ前には、うん、奈々子さん22歳から自宅で開業してるんですけれども、
2: はいはい、
1: 当時のお客さんにもね、奈々子さんなんか資格取ってみたらっていう何か提案もあったそうですね。
2: そうですね、やっぱりあの開業するにあたって、
1: うん、
2: まあ、セラピストっていうもの自体が、うん、まあ、あの資格がね、民間の資格いっぱいありますけど、うん、やっぱり資格っていうものがお客さんに安心を与えるものだよっていうことを初めてそこで知って、
1: うん、
2: あのまあ、いろいろこうやって資格を取るっていうことにつながっていったのかなって、
1: うん、
2: お客様に言われることが結構多いので本当に助かってます、
1: うん、わ、すごいな。でもそれをちゃんと受け入れて実践に行動にするっていう奈々子さんがすごいですよ。
2: いや、ありがとうございます。
1: 本当すごい、まあ、そんな奈々子さんが今難関突破中のコツってズバリどんなことでしょうか。
2: ズバリですね、まあ、子育てと、まあ、仕事の両立は 今のところちょっと課題かなとは思っております。
1: あ、そっか、お子さんもいらっしゃるからこその、うん、まあ、両立、
2: うんうんうんうん、そうですね、
1: 今はどのような、まあ、バランスを取りながら今実際仕事と、まあ、家庭っていう風に分けて頑張ってらっしゃるんですか。
2: まあ、旦那さんにねご相談して、
1: あ、うんうんうん、
2: まあ、あの旦那とか父とかいろんな方にこう手伝っていただきながら、
1: うん、
2: 私もこう活動させていただいてるので、
1: うん、
2: そういうバランスを取りながらやらせてもらってます。
1: なるほどな、はい、そう思うと家族周りの助けってすごいですよね。
2: 本当ありがとうございます。
1: でやっぱそこで感謝の心を持ってる奈々子さんだからこそ今そうやってねみんなであの歩んでいってるんだろうなって思いました。
2: ありがとうございます。
1: かっこいい奈々子さんはい、もう前半あっという間でした奈々子さん、また後半もたくさんお話聞かせてください。
2: はい、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、 71で難関突破。今日は癒しどころ7代表松本奈々子さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。ライさんの鏡に恋して。

0: 今ほどお送りした曲は雷さんの鏡に恋してでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに癒しどころ7代表松本奈々子さんにお越しいただいてお送りしています。さて奈々子さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、私すごい雷さんが好きでして、その中でもこの曲がですね、私のことを歌ってるのではないだろうかぐらい、ちょっとまあ被るようなところもいろいろありまして、それなんですごく好きな曲の一つです。
0: その私のために歌ってるっていうのは具体的にはどんな感じですか。
1: この曲自体が、あれですね、自分自身が大好きっていう曲です、
0: なるほどね。
1: はいはいはい。
0: でもやっぱり自分を愛したり自分を大好きじゃないと何もかもとかが確かにうまくいかない気がする、
1: そうですね、
0: っていう勇気でもあり励みでもある曲、
1: そうですね、そういう応援ソングというか、まあ、自分に対しての応援ソングになってます、
0: なるほどな、私初めてこの曲聞いたんですけど、ね、やっぱ YouTube もすごい、
1: そうです、ね、最近ぐんぐんと
0: 上がってる、
1: はい、
0: 素晴らしい。そんな曲をありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: では後半にも奈々子さんにはたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: そうですね、今は少し落ち着いてきたので、もうちょっと新しいことを始めたりとか、まあ、個人的にやりたいこともいろいろとあるので、ちょっと挑戦していけるような、年にしていきたいなと思っております。
0: なるほどな。まず

0: 今ちょっと落ち着いたっていうお話があったんですが、はいはい、実はね前半ではお話ししきれなかったんですが、ご実家がね、はい、和菓子屋さんなんでしたもんね。
1: そうですね、はい、大松庵という
0: ねえ、はい、美味しいお団子やら売ってる、
1: うん、はい、はい、ありがとうございます。
0: 今回は忙しかったっていうのはどういった忙しさがあったんですか？
1: 兼六園でね、無料開放がありまして
0: そっか、
1: ね、そのやっぱ ね、そうやっぱ花より団子なので、うん、その時期はいつもね皆さん行列になっていただいて本当にありがとうございます、
0: う
1: ん、
0: そうですか。じゃあ癒しどころ7代表しながらも大松庵のサポートもされてる、
1: はい、そうですね、はい、サポートすごいいい言い方、うん、はい、サポートさせていただいております。はい、
0: じゃあもう今回も売ってきて売ってきて、
1: そうですそうです、もう本当にもう作って作って、うん、8時間ずっと作りまくって、
0: うわ、
1: はい、
0: じゃあもう来年以降もぜひ奈々子さんを兼六園にね足を運んでみてほしいなと思いますね。
1: ぜひぜひ、はい、はい、お願いします。
0: でね、そのまま落ち着いたことがありの、はい、もっといろんなことがしたいということで、はい、例えばどういうことをされたいとか何かイメージとかありますか？
1: 今はですね、うんうん、まあ、このお仕事に関してですけれども、うん、自分が、メイン、例えば私松本奈々子が売りの、うん、商売をしているんですけれども、はい、そうじゃなくて、うん、私じゃないものを売って、うん、お仕事をしたいなっていうのを思っていて、
0: うん、
1: なので例えば、まあ、小売りでも何でも、うん、売るでもいいし、うん、飲食でもいいし、うん、私じゃないものを、うん、ちょっとお金に変えていきたいなっていうのは思ってます、う
0: ん、へえ、それもその今まで自分が商品だったからこそ9年自分を売ってきて、うんうん、まあ、技術もそうだと思うんですけど、
1: はいはい、
0: でもそれじゃなくてなんかちょっと違うことをしたいというか違うやり方で新しいことをしたいっていう、うん、
1: そうですそうです、
0: あ、すごい、
1: うん、そうですね、自分、うん、今私が主体でやってるので、私が体調崩すと全てがダメになってしまう状況ではあるから、うん、まあ、家族のことも考えて、うん、まあ、後々私が動かなくてもこういろいろ養っていけるような、うん、母体を作りたいなみたいなのはちょっと思ってます、う
0: ん、へえ、それはいつ頃から思ってたビジョンなんですか？
1: この具体的なビジョンっていうのは結構最近ですね。この幼稚園の方々といろいろなつながりがある中で、いろ、
0: うんうんう
1: ん、んなママさんとか見て、あ、この人ってこういうことしたらきっとすごい、うん、いいなとかっていうのをいろいろなんかこうなんか経営者じゃないですけど、うん、そういう立場でこう 見ながらいろいろやっぱいい人ってすごいいるんですよね、
0: うんうん、
1: なんかそういう方たちって今は現状はやっぱり子育てでできない、うん、仕事がなかなかできない方たちが結構多いので、
0: うん、
1: その方たちじゃ5年後10年後先に一緒に何か組めたらなっていうのはちょっとぼやっとは思って、うん、去年、うん、そうですね、そういうことを 思った感じはありますね。
0: はあ、うん、そっか、なるほどな、すごい経営視点で、
1: いえいえいえ、ありがとうございます。
0: なるほどな、うん、でもそんな中でもご自身したいこともあるんですよね。
1: そうそう、私自身、ね、プライベートですけれどもね、これ高校生の時からプロレスラーがね、うん、ちょっとなりたいなって思って、はい、全然話変わるんですけどそう、プロレスラーになりたいなと思っていて、でもそれも面白い話で、うん、ずっと なりたいと思ってたんですけど、
0: うん、
1: まあ、プロレスをやるにあたってやるってなったらやっぱ都会の方に行かなければいけない、
0: うん、
1: ってなった時にやっぱりちょっと難しかったんですけど、
0: うん、
1: なんとここ最近石川県にプロレスのジムができて、
0: うん、へー、そうなん
1: です。それを、まあ、その実家が空手道場っていうのもあって、
0: はいはいはい、
1: まあ、それもあってその話が来て、
0: うん、
1: と思って今ちょっと頑張ってちょっと、うん、ご指導いただこうかなという方に思ってます。
0: そうですか。
1: はい、
0: すごい、そんな夢があるのは知らなかったよ、奈々子さん。
1: あ、そうなんですよ、まあ、昔から体がでかかったの でそのでかいことを生かして何かできないかなってずっと思ってたんですよね。
0: そうなんや。でも今はね、その仕事とかの合間見て自分の体の健康づくりもね、奈々子さんしてますもんね。
1: まあ、そうですね、朝早く起きてちょっとジムに行ったりとか、
0: うん、
1: まあ、自分の鍛えることもまあしております。
0: あ、すごいマルチだな。
1: はい、いやいやいやね、大変です。
0: そう
1: ケアが大変。
0: ケア
1: ケアが大変、はい、
0: うわ、じゃあぜひね、この、まあ、新しい事業もそうですけど、ご自身の、うん、まあ、プロレスになりたいっていうところもね、
1: はい、
0: うん、応援したいなってすごい思いました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: まあ、そんな奈々子さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
1: そうですね、うん、まあ、まあ、自分のこう幸せを追求していきたいというか、今やりたいことをこう今できるっていう環境、
0: うん、
1: に常にしておきたいので、うんうん、はいはい、そういう環境がまあずっと作れたらいいなとは思ってます。
0: なるほどね、今やりたいって思ったことが今すぐできる環境、
1: は
0: い、
1: そうですそうです、
0: あ、はい、なるほどね、うん、だってもう本当に七子、私から見る七子さんってもう

0: 4年前ぐらいから始めましてで、はいはい、でそこから去年ぐらいからどんどんすごく仲良くさせていただいて、
1: はい、
0: まあ、本当ね、あの家庭も仕事も両立してるっていうイメージで、うん、自分のこともしっかりケアするっていうイメージで、
1: はい、
0: やっぱそれもやっぱ今やりたいことを今できる環境を常に作り続けてるっていうルーティーンは自分の中で意識してるんですか？
1: そうですね、もう、うん、そもそもまあもう性分的にもうやりたいことをやりたい今みたいな感じなのでもうやってきた感はありますけど、でもそれを家族含め周りの方含めて今できる環境を常に整えておきたい、うん、金銭面でもメンタル面でも、ね、うん、あの家族の形でもそうですけど、うんうんうん、常にそういう風な環境を作り続けていきたいなっていうのは追求したいです。
0: はあ、なるほどな。そっか、もう全部ですもんね。何か一つかけてもダメですもんね。そうそうそう、時間もそうだ し、
1: そう難しい、
0: 金銭的な、あと家族のその状況、
1: うん、そうそうそうそうね、信頼とかももちろん含めて、うんうんうん、ね、やりたい時にやれる状況ってすごく難しいんですよ実は。
0: そうですよね。え、なんか日々その自分時間とか、うん、一つ何かじゃあ時間を作ることに関して、はい、自分が心がけてることって何かあるんですか、奈々子さんは。
1: 心がけてることですか、
0: うんうん、
1: とりあえず旦那に相談です。
0: とりあえず、
1: とりあえず
0: 一番支援者の旦那さんに相談する。
1: そうですね。あの、まあ、今まで9年間一人でやってきたので、
0: うん、
1: で、まあ、まあ、結婚6年目5年目とかなんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、その間に、まあ、こう旦那とお話をいろいろさせてもらった上で、うんうんうん、やっぱり旦那さんに相談するってすごい、人に相談するっていいなっていうのがあるし、安心感もあるので、
0: うんうん、
1: 一応とりあえず、まあ、家族の面も含めて旦那さんには相談するっていう、パートナーとはやっぱ相談したいって思ってます。
0: なるほど、なんかいい夫婦の秘訣なんかも聞けちゃいましたね今。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、では奈々子さん、もうあっという間なんですけれども、最後に何か、あのもちろんご実家の、ね、大松庵の話でもいいですし、
1: はいはい、
0: 癒しどころ奈々さんの話でもいいですし、
1: はいはい、
0: 何か皆さんにお伝えしたいことを最後にお願いします。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 私インスタグラムを中心に活動というか、う
0: んうん、
1: あのやっておりまして、
0: はい、
1: まあ、癒しどころ奈々で検索していただければインスタグラムが出てくるので、
0: はい、
1: そちらで私の全く関係ないあの個人的なインスタグラムをいっぱい投稿しております。面白おかしく毎日ね、皆さんの笑顔がに笑顔をね届けられるようなあの、うん、投稿しておりますので、はい、ぜひぜひ皆様インスタグラムに、うん、あの遊びに来ていただければなと思います。
0: ありがとうございます。であとご実家もね大松さんということで、はい、奈々子さんも今はちょっとシーズン終わりなんですけれども、花見の時期とかは兼六への店舗に立つことも、
1: そうですね、うん、週に2回ほどは今でも立っているので、
0: はい、
1: ぜひぜひあのそちらにも遊びに来ていただければ私おりますので、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。で何かあのパンチキックもそうですし、リラクゼーション、耳つぼジュエリーなどなど、奈々子さんにねぜひあの会ってみたいとか、こうやって体を癒してほしいっていう時がありましたら、ぜひインスタの方の DM から、
1: はい、
0: 皆さんあのメーリングなどしてみてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、奈々子さん今日本当にもうなんかもうずっと私も喋りっぱなしですいませんでした。すごい楽しくて、もう本当に本当に元気もらいました。
1: ありがとうございます。
0: はい、またいつでも遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございました。
0: たくさんの質問に答えてくださった癒しどころ7代表松本奈々子さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: のの1で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。のの1で難関突破、今回は癒しどころ7代表松本奈々子さんをお招きしてお話しました。
2: はい、
0: いやすごいですね、うん、癒しどころ7経営9年目ということで、
2: ね、
0: うん、本当にもう開業当時からいろんな難関突破を経て、うん、今に至るっていうところのなんかもう真髄もお話聞けたってい う、うん、もう大満足の回 だったんですが、
2: ね、自分のね、うん、体ケアしてる間に耳つぼを勉強したってすごいよな、
0: うん、すごい、うん、でやっぱ本当にリラクゼーションの定期コースがやっぱ一番人気だそうで、
2: うんうん、
0: お客さん9割占めとるということで、
2: うん、
0: リピーターさんがとっても多い癒しどころ7でした、
2: ね、
0: うん、でそれ以外にも奈々子さんパンチキックのパーソナルもしてましたり、
2: パンチキック、
0: うん、でまあ、ご実家が大松庵というところで兼六園の、まあ、サポートも活かしていただいたり、
2: うん、
0: であとはですねこういったあの今の癒しどころ7をで、まあ、あの本当に体を癒すために皆さん大変興味あると思うんですが、うん、それはぜひもう癒しどころ7とインスタで検索してもらえたら、
2: うん、
0: そこからぜひ DM を送っていただければ奈々子さんとつながりができますので、ぜひ皆さんお問い合わせいただけたらと思ってます、はい、で一方でですね松尾さん、
2: うん、
0: もう一個これすごいんですけれども、 なんと奈々子さんパワーハウスジム飲み石川というジムで、うん、月2、3回定期的に

0: ヨガの先生もしてるということ。
1: ヨガの先生も
0: 幅広い。
1: チョップとかジャンプとかじゃなくて
0: チョップジャンプじゃなくてゆるりとちょっと体を伸ばすとか、うん、そういったところをやってるみたいで、はい、もう本当体のことはもうメンタルのことはもう菜々子さんにお任せというところで、うん、ぜひ皆さんお問い合わせしてみてください、はい、本日の野々市で難関突破はパーソナリティ
1: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに癒しどころ菜々代表松本菜々子さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNOA の放送でお楽しみください。

0: の安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年 NOW のお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。これから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学工学部情報工学科4年の山崎翔太郎です。よろしくお願いいたします。はい、ということで始まったんですけれども、最近の私としまして大きなイベントが1個あったんですけれども、それは4年生ということで、就活もしてまして、で一応就活区切りのいいところというか行きたいところに内定いただきまして、就活は終わったんですけれども、そこで内定者座談会っていうのが会社でありまして、実際にその会社に行って人事の方と話したり、先輩社員が

何人か来られて話すっていうのが、まあ、座談会なんですけれども、そういうのに参加してきました。はい、ということで、まあ、どんなもんだったかっていうのをちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まず内定者座談会ということで、会社説明会とかだと結構な人数いたりするんですけれども、その日は8人ぐらい、10人いかない人数でして、あ、少ないなと思ったら、いや割といつもこんなもん、なんなら今日は多いぐらいっていう話でした。うん、まあ、なんでこんな話をするかと言いますと、ちょっとこれ関係してくる、これが関係してくることで、ちょっと自分的にピンチというか試練というか、まあ、そういうことがあったんですけれども、まあ、何かというと、その8人中

私がまあ学部生っていう、まあ、4年生なんですけれども、私含めて3人以外は全員陰性ということで、なんかまああの陰性の方たちはまあそんな変わらないよとか2歳年食ってるだけだよとかまあまあなんか言ってくれるんですけれども、まあ、こっちからしたらそんなことないでしょと。まず僕と同じ今の4年生っていうところで学部の卒論を仕上げてちゃんと新卒業しているっていうところと委員というところで、あの学会発表だったり研究をバリバリやっている、でそれで卒業も見込めるから就活してるんでしょっていうところで、もう正直あのすごい人だと、まあ僕含めてその時いた3人は思ってて、まあでもあのただの座談会なんだからおしゃべりするだけでしょって思う方いると思うんですけれども、あのその時僕が一番恐れていたことは、質問する、まあ、時間は大抵設けてもらえるんですけれども、そういう時にですね、あの陰性の方結構あのその専門的な質問される方たまにいるんですよね。あの他の人誰もわかんないんだけどみたいな。でもあの大抵その仕事にその会社の仕事に直結するような質問なので、社員さんの方はあの説明うまく説明するようになんか努めてるなって思うんですけれども、まあ何て言うんですかね、僕はもう全然わかんないみたいなことが何度かありまして、その時はその本当に会った時はネットのオンライン形式の座談会だったので、あの気まずいと言いますか居心地の悪いと言いますか、まあそんな感じにはあまりならなかったんですけれども、もしこれが対面で起きた場合非常に居心地の悪い空間となるなっていうところ、あとまあしょうがないことではあるんですけれども、あこいつ分かってないんだなってちょっと人事とか社員先輩社員の方に思われそうだなっていうところが正直危惧してたところだったんですよね。だからもうなんかそういう恐ろしい事態になるんじゃないかとちょっとビクビクしてました。まああの蓋を開けてみたら全然あのむしろ僕にも有益になるような質問だったりお話座談会ができたのでまあ良かったですけれども、まああのどういう知識が必要ですかとか今のうちに学んどくべきことやっとくべきことありますかっていうところでのあの学部生と陰性の方のハードルちょっと違うのかなとは思いましたね。まあという感じで、あの就職働くということがどんどん近づいているなと思う出来事でした。で今回はですねちょっとそれに関係したようなところでお話ししていきたいなと思っております。本日もよろしくお願いいたします。この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp もしくは FMN1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いいたします。ここで1曲お送りいたします。オフィシャルヒゲダンディズムでノーダウト。

お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでノーダウトでした。はい、ということで、今回お話ししていきたいなと思うことが、海外で働くってどんなんだろうっていうところなんですね。なんで今回このお題を思いついたかと言いますと、この僕が就職する会社は結構海外出張が、まあ僕の部署がやるかはちょっとわからないところなんですけれども、ある会社でして、面接で必ず聞かれるんですね。日本の企業なんですけれども、結構会社の相手さん、顧客の会社とかが海外にあるのが多めということで、まあ、海外が多いというところっていうのと、4年生ということで、最近よく友達と話題になるのが卒業旅行ということで、海外行きたいよねっていう

0: 話をよく、まあ、もう計画立て出してるんですけれども、あのそこで普通に海外に働くのはどんな感じになるんだろうっていうところと、あの、まあ、出張なんで1ヶ月2ヶ月は生活しなきゃいけないっていうところで、まあ、海外のその国の生活だったり、あの旅行行く前にどんな感じで生活してるかとか、あの国民性だったりマナーとか、あの調べたりすると思うんですけれども、その国の人どうやって働いてるのかな、どんな感じで働いてるのかなっていうのも知っていくと面白いのかなと思いましたので、ちょっと今回は調べてきましたので、それを紹介していきたいなと思います。
1: それではここで一曲お送りしたいなと思います。ずっと真夜中でいいのにで秒針を噛む。

お送りした曲はずっと真夜中でいいのにで秒針を噛むでした。はい、ということで、海外の働くっていうのをちょっと考えてみようということで、まずは、日本と海外のビジネス文化の基本的な違いっていうところをね、この国っていうことを絞らずに海外として見て、一旦見ていこうかなって思います。ということでね、まず一つ目に挙げられるのが、海外は日本と比べて個人主義ですよっていうところ。はい、なんかこれ結構イメージあるかなって思うんですけど、日本ではやっぱり集団の調和を重視する文化が根付いてますよね。個人の成果っていうよりもチーム全体の成功っていうのが優先されるっていう傾向にありますよね。チームのために自分は動いたんだっていうところが結構評価されるのかなっていうところですね。で、個人主義ということで、海外は一人一人のどういった成果を出したかっていうのがやっぱり重視する傾向があるようで、社員一人一人が自分の業務に対して責任を持っているかっていうところで、どんな成果を出したかっていうところで、上司の人とかは見ているっていうのが結構あるみたいです。なんであれですよね、自分の考えとか意見を主張することが大事っていうことで、そういうところを見るとやっぱり日本人ってあんまそういうことしないよねっていうのが分かりますよね。でさらにあれです、自分の成果はこれだっていうことを結構海外の人は言うのが得意なイメージで、日本人は自分の成果はあんまり出さないというか、謙遜して「いえいえ自分なんか」っていうことを言うのが多いイメージですけど、やっぱり海外で働くとなったら、自分の成果はこれで、自分はこう考えてこう行動したんだっていうのを示せる人がより高く評価されるみたいですね。であと働き方改革とか結構海外でよく進んでるなっていうイメージで、日本は遅れてるっていうイメージが結構あるかなって思うんですけれども、そういうところでもやっぱり日本よりも個人が尊重しているっていうことで、仕事の進め方とかに協調性とかがあまりいらないのかなっていうところで、業務の進め方だったり意思決定についても、自由度が高いっていうのが特徴になってくるみたいです。なんで働き方がいろいろ存在するっていうところなんでしょうね。どんな働き方してても成果出してくれればええよみたいな、そういう考え方なんでしょうね。でも個人が尊重されるからといって、協調性みたいなところ、チームワークとかは必ず必要、そこはちゃんと必要みたいで、チームワークやったりコミュニケーション能力は海外においても評価の対象と、ちゃんとされているみたいです。はい、続いてなんですけれども、やっぱり日本の集団の調和を重視する文化があるということで、続いて役職どんな感じなのかなっていうところを見ていきたいんですけれども、やっぱり日本は上下関係ですよね。ちゃんと会社で何年勤めてるこの人が部長でみたいな、その人の仕事の評価プラス勤務年数みたいなところが結構見られるのが日本なのかなっていうことを、頭に入れといて、次海外に行きたいんですけれども、やっぱり海外っていうのは年齢や役職による序列っていうのがあんまりないというか、厳しくないっていう方が正確みたいですね。上司だったり同僚をファーストネームで呼ぶことも珍しくないそうですね。いいですね、フランクな感じでやってるみたいですね。でこういう文化っていうのはチームで意思疎通を円滑にし、役職に関係なく自由な意見交換が行われる環境づくりに役立ちますということで、
やっぱそういうことあれですね、意見交換をやっぱりうまくするための、まあそれためだけではないでしょうけれども、まあ、文化的なところもあるのかなとは思うんですけれども、そういうのに役立ってそうですよね。こういうのがあるから意見ちゃんと言える人がどんどんどんどん評価されるみたいな形になってるんでしょうね。まあ、こういうところで引っ込み思案になっちゃうと逆にもう全然評価してもらえないみたいな、形になっちゃうのかなっていう感じしますね。そういう面で言うと日本はなんか自分の与えられた仕事をチームとみんなで、上の人から言われたことを黙々とやってるだけでもいいとは言えますよね。たまに僕指示待ち人間になっちゃうので、うん、なんか最初はそういうのがいいのかなと思っちゃいますけれど、自分の意見どんどん言っていくの僕苦手なので、海外で働くとなったらきっと乗り越えなきゃいけない壁になるのかなっていうふうに思いますね。はい、ということでここで一曲お送りしたいなと思います。バンプオブチキンでクロノスタシス。

お送りした曲はバンプオブチキンでクロノスタシスでした。はい、ということで先ほどはビジネス文化の基本的な違いというところで話してきたんですけれども、次は雇用形態の違いについてちょっと話していこうかなと思います。はい、でまあ雇用形態で、まあ、日本を思い浮かべていただくと、まあ終身雇用ですよね。退職定年を迎えるまでうちで働いてもらいますよっていう契約ですよね。あとですね、あんまり聞きなじみがないかもしれないんですけど、メンバーシップ型雇用っていうのが日本では主流なんですね。このメンバーシップ型雇用っていうのは、先に人材を採用した後に部署移動とか転勤を通じてその人に適したポジションを当てはめていくってやつですね。はい、まあ、公務員の方とかでも結構部署移動とかがあると思うんですけれども、まあ、そういうのを多くやってるっていうのがメンバーシップ型雇用っていうところで日本の特徴かなっていう感じになっています。はい、でまあそれを覚えていただいて海外の紹介したいんですけれども、海外ではジョブ型雇用っていうのが主流となっています。ジョブ型雇用っていうのはなんとなくイメージできるかなって思うんですけれども、うちの企業こういうことできる人が欲しいよっていう、こういう業務内容とかこういうポジションできる人が欲しいよっていうのを明確に定めた上で採用活動をするっていう形のものですね。うん、まあ、もうちょっと具体的に言うと、マーケティングできる人欲しいですって言ったら、もうマーケティングできる人しか取らないですし、ソフトウェアエンジニアが欲しいとなったらソフトウェアエンジニアをできる人を取るという形のがこのジョブ型雇用っていうところですね。はい、まあでもこれ最近の日本でも外資系だったりグローバル企業とか、あとはあれですね、転職の中途採用とかではジョブ型雇用浸透してますよね。はい、ということでジョブ型雇用っていうのは自分のスキルとか経験を活かせる職場を選びやすいというところで、専門性の高いキャリアを伸ばせるなっていう、もう自分はエンジニアでやっていきたいんだっていう人とかにはすごくおすすめの雇用形態になってるっていうのが特徴ですよね。まあ、こういう雇用形態からも分かる通り、やっぱり個人の裁量が大きい海外ならではのものなのかなっていうことを思いますよね。やったことないことに会社で急にこの部署入ってって言われて、最初から成果なんて望めないっていうところで、

日本のようなメンバーシップ型雇用っていうのはやってないのかなっていうふうに予想できますよね。はい、続いてはですね、日本のいいところ、個人的にいいなっていう思ってる雇用形態の話なんですけど、やっぱり日本って終身雇用を前提とした契約っていうところになってるので、働く側としては比較的安定した雇用環境で働けるっていうのが特徴ですよね。なんか急にリストラされるっていうのがあまりないっていうところはいいなと思ってるってところなんですけれども、海外では経営状況の変化とか企業の方針転換に伴って予告なしのレイオフ、一時解雇ですねとか、退職したらみたいなのが発生する可能性も考えられるということで、まああれですよね、この部署なくなるからもう君クビだよみたいなことですよね。日本だったら大抵この部署なくなるからあっちに移動してもらえないとか、そういったところにことになるのかなって思うんですけれども、海外ではねやっぱりジョブ型雇用なので、これできる人欲しいっていう状況から、これできる人もういらないって時にはもうその人はいらないということになるようで、そういうのがないのが僕的には日本の企業の、日本で働く上でのいいところかなっていうふうに思いますね。はい、雇用形態の話で日系の会社とかはジョブ型結構あるよっていう話したんですけれども、日本の外資系とかグローバル系の会社でも日本の労働基準法を守る必要があるので、合理的な理由がないとか、そういうのがないレイオフ、一時解雇っていうのは行われる可能性は低いと言われてます。はい、ということでここまで雇用形態について比べてみました。ここで一曲お送りしたいなと思います。ヨルシカで雨とカプチーノ。

お送りした曲はヨルシカで雨とカプチーノでした。はい、ここまで働き方だったり雇用形態の違いについて話してきたんですけれども、ここからは仕事の進め方の違いっていうところで話していきたいなと思います。はい、これについてはちょっと働いたことないのでまだわからないので、あのエンワールドジャパンさんのまとめていただいた、日本と海外の仕事の進め方の違いっていうところのサイトで、から私が噛み砕いてちょっと紹介したいなと思います。はい、まず日本なんですけれども、日本は合意形成的な意思決定を重視するということで、現場の意見を集約して合意形成を重視する、まあ、みんなが納得する形で決めていきましょうみたいな感じですね。ボトムアップ方式っていうのが一般的ということです。現場の意見が施策や経営に反映される一方、意思決定には時間がかかりやすいということで、まあそうですね、合意形成ですから、みんなの意見がまず集まって、そこからどうするこうする、あれがいいこれがいいみたいな、そういうことを言ってるとなかなか時間がかかるっていうところでしょうね。でそういう時に社長が一言で決めるってことをことわざで鶴の一声って言ったりしますよね。はい、で一方海外見ていきたいなと思うんですけれども、海外では、迅速な意思決定を重視するということで、責任者が意思決定を下すトップダウン方式を採用するのが一般的ということで、はい、日本はボトムアップ方式って言ったんですけれども、海外はトップダウン方式。はい、ボトムアップ方式に比べて意思決定までに時間がかからないですよねということで、効率性を求めている海外ではトップダウン方式が合理的とされています。日本人のあまり失敗したくないっていう気持ちがこのボトムアップ方式に現れてるのかなっていうふうに思いますよね。続いては会議、仕事でよく行われるであろう会議について、ここにもね日本と海外の進め方の違いが現れてますので紹介していきたいなと思います。まず日本における会議っていうのは事前の調節によって方向性が固まった形式的なものが多いということで、単なる情報交換の場にとどまることも珍しくありませんっていうことですね。日本の国会なんかも結構そうらしいですね。野党の人が与党の人に結構厳しめになんかいろいろ聞いてるように見えるんですけれども、事前にこういうこと聞きますよっていうのは提出してるみたいで、で与党の総理大臣とかもこういうこと答えようっていうのをもう事前に決めてるみたいですね。はい、で一方で海外における会議っていうのはディスカッションが中心ということで、意見を積極的にね言う、ことが期待されているということで、こういうところで多く意見を言える人がやっぱり高い評価を社内でも得れるんでしょうね。やっぱり発言を避けることは積極性のとか意識の低さ、意欲の低さを示すことになっちゃって評価に影響するケースもやはりあるみたいですね。はい、ということで続いてはですね、やはり大事な評価についての話です。日本の評価の仕方っていうところで結構あるのが、仕事に費やした時間とか努力っていうのもちゃんと評価に対象されるっていうところがあるみたいですね。ちょっと嫌な話ですけども、残業とか長時間労働っていうのが美徳とされてた時代もありますので、そういったところの名残みたいなのがまだあるみたいですね。はい、で一方で海外では過程よりも結果そのものが重視されます。だから残業時間が長くて
でこの残業時間でこんだけ頑張りましたよみたいなっていうことよりも、もっと効率的に成果を出すことが評価されているということで、目標達成率や具体的な成果が評価の対象になると。過程にはあまり評価をしていないということだそうです。なので労働時間とかは本当にあんま見てないんでしょうね。この評価のところを見るとちょっと海外もいいなって思ったりしますね。こういう評価だと海外には、あの日本でたまに聞く窓際族みたいな人がいないのかななんて思いますね。意外とうまくやってる窓際族も海外にはいるのかなって、そこちょっと気になりますね。はい、ということでここで一曲お送りしたいなと思います。ハンブレッダーズ、ライブハウスで会おうぜ。

はい、ということでエンディングということになってくるんですけれども、まあ、ここで、まあ、いつもなら振り返りするんですけれども、ちょっと自分的に一番気になるところがまだ話せてなくて、ワークライフバランスの違いって一番気になりませんか？ね、あの雇用形態とかいろいろありましたけれども、結局日本で働くってことを考えた上で海外の働き方を見ると一番なんか羨ましく見えるみたいな、よく見えそうだなって思ってるのがワークライフバランスの、なんていうんですか、自分の理想に近づけやすそうだなっていうところ、自由度が高そうだなっていうところで海外の方がいいんじゃないかなっていう思ってたので、ちょっとちゃんと今回は調べてみました。うん、でも調べてみた感じですね。就活してても思うんですけれども、やっぱ近年では日本も割とこのワークライフバランスの仕事とプライベートは両立させたいよねっていう考え浸透しつつあるみたいで、うん、でもやっぱり海外の方がさらに明確に区別できているという感じになっているそうでして、例えばなんですけれども、フランスの改正された労働法には業務時間外に電子メール等に返信しなくてよいと、もう働いてると一緒だよねみたいなことでしょうね、きっと。このメール、仕事のメールとかに返信するという行為はもはや仕事だということで、やらなくていいよって、もう 法律で書いてあるのはすごくいいですよね。本当にやらなくていいじゃんって、うん、上司がやりなさいって言ってきても、いや法律ですからって言えそうですね、うん。でまあ、さらに、まあ、ここは意識的なものだと思うんですけれども、やっぱり周りに合わせて自分も残業するかっていう意識がやっぱ低いみたいですね。うん、まだ働いたことないからまだわからないですけど、正直想像できますよね。その日本で働いてると先輩帰ってないから俺もいた方がいいのかな、うん、他のチームメンバーが残業してるから手伝った方がいいよなみたいな、こういうとこ自然と、なんか言われてなくても正直思いそうなところはありますよ、うん、まあ、まあそういうところが日本にはありそうだなっていうところなんですけども、やっぱ海外だと個人主義が強いっていうところ、これがやっぱり大きく影響することで、残業してるメンバーがいるからとか言って手伝った方がいいとか、そういうのがないみたいですね。あとこれあんまり情報出てこなかったし企業によるのかなって思うんですけれども、長期休暇の取れやすさの違いですよね。はい、実家が岐阜で、実家の隣がスウェーデン人住んでるんですけれども、はい、国際結婚された日本人の方とスウェーデンの方がいまして、最近って言っても10年前ぐらいに引っ越してきた方なんですけれども、もう大きい娘さんがいらして、その方がスウェーデンで働いてるっていうことなんですけれども、この前帰ってきてまして、帰ってくるなのか、親の方に来たというのが正しいのかちょっと定かではないんですけれども、スウェーデンからこっち来るなんて大旅行じゃんって思うんですけども、ね、日本だと、まあ、働いてて、日本からスウェーデンに行くとなると2週間ぐらい休みをまず取らなきゃ、有給ですよね、有給を申請して上司にちょっと2週間行かせてくださいって頼んで、で2週間分チームメンバーに迷惑かけないように仕事はなんとか、まあ、片付けるのか引き継ぐのかして、さあ行けるぞってなるところだと思うんですけれども、
その人あの会社から2ヶ月休んでいいよっていうシステムがあるみたいですね。はい、2ヶ月ですよ、すごくないですか。で2ヶ月でそのうちのまあ1ヶ月だったかな、もう日本で過ごそうっていうので帰ってきてたみたいなんですけれども、いやに海外の会社いいなってそういうとこ思いましたよね。なかなかないですよね。自分の父親母親働いてますけれども、2ヶ月まとめて休んでたことなんてないですからね。弟とかの産休でお母さんが結構休んでるはありましたけれども、そういうそのリフレッシュ休暇みたいなので2ヶ月とか1ヶ月大きくもらえるのって海外のシステムで、日本にはまだないものなのかなっていうふうに思いましたね。なんかあわよくば僕が働いてるうちに日本もそういうのが入ってきてくれたら嬉しいななんて、思っております。ということで今回は日本と海外での働き方の違いっていうところを見てきました。 KITキャンパスウェーブ4年なる金沢工業大学工学部情報工学科4年の山崎翔太郎でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。湿気が気になる季節ですよね。一日雨だと洗濯物が全く乾かなくなって、家族と洗濯物乾かないねなんて言ってたんですが、そういえば昨年はコインランドリーの乾燥機をフル活用して洗濯物を乾かしていたなということを1年経ったらすっかり忘れてたんですよね。思い出したので、今度雨の1日の日には速攻コインランドリーの乾燥機をフル活用して、この洗濯物乾かないっていうストレスをなくしていきたいなと思っています。雨の日も快適に行きたいですよね。オープニングは石川優子のナンバーです。1990年平成2年リリース、石川優子、思い出が騒ぎ出す。

石川優子、思い出が騒ぎ出す、お送りしました。1981年、昭和56年にリリースした高岡道子のナンバーです。アルバム、回り道路からお送りします。このアルバムは、リリースから一周回ったくらいの1993年、平成5年に CD として再リリースされています。そのアルバムの中から、高岡道子、幸せ巡り、終着駅。

高岡道子幸せめぐり終着駅をお送りしました。1995年平成7年にリリースしたさだまさし通算52枚目のシングルをお送りします。さだまさしの妹さだれいことのデュエットソングです。リリースした年に放送されていたテレビドラマ愛を見つけたの主題歌でした。さだまさしウィズさだれいこ愛を見つけた。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、期間限定の明太子フェアが先月行われていました。明太子好きにはたまらないメニューがいっぱいだったんですね。例えば明太子の豚肉炒めや明太子の卵丼ぶり、温玉うどんなんかもあったし、明太子ドレッシングのパスタサラダ、あとね、チキンカツの明太子ソースなどなど、明太子のコクと旨味をあらゆるメニューで楽しめるというものだったんですね。私が刺さったのは明太子の温玉うどんと明太子ドレッシングのパスタサラダかな。麺ものばっかりですね。私ね、明太子は麺類に絡めて食べたいんですよ。私最強の組み合わせだなと思ったのが、この明太子フェアの期間中に酒粕入りの豚汁もメニューにあったんですよね。私豚汁も大好きなんですよ。しかも酒粕入りでしょ。今は気温差も激しいから、こういった発酵食品で体を整えるのにいいなと思っていたんです。その酒粕入り豚汁と明太子ドレッシングのパスタサラダの組み合わせ、私が食べたい理想のメニューでもあります。こういった組み合わせができるところもメニューが豊富なラテラの魅力の一つですよね。今度はどういう組み合わせで食べようか楽しみが広がります。

KITBMC 一周回って歌発見。2019年令和元年にリリースした加賀市出身の歌手ミスティのセカンドアルバムパッションからお送りします。ミスティ Feel It。

ミスティフィールイットをお送りしました。1965年昭和40年にリリースした三沢明美の曲です。三沢明美サガレンコ歌。

三沢明美、サガレンコ歌をお送りしました。1981年、昭和56年にリリースしたレディーのシングルをお送りします。レディー、スリル。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1986年ビルボードホット1006位の曲、ホイットニー・ヒューストン、グレイテスト・ラブ・オブ・オール、お送りします。もともとはホイットニー・ヒューストンのリリースから一周ちょっと手前くらいになるかな、1977年にジョージ・ベンソンがリリースしまして大ヒットしました。ですのでホイットニー・ヒューストンはカバーです。1985年にリリースしたスタジオアルバム、そよ風の贈り物に収録されていました。ホイットニー・ヒューストンのバージョンも大ヒットしまして、数あるホイットニー・ヒューストンの代表曲の中の一つです。私も大好きな一曲です。いくつかバージョンがあるんですが、今からお送りするのはアルバムバージョンです。一周回って海外編、1985年2月リリース、ホイットニー・ヒューストン、グレイテスト・ラブ・オブ・オール。

KITPMC 一周回って歌発見、アミン通算2枚目のシングルをお送りします。1982年昭和57年リリース、アミン琥珀色の思い出。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。チューインガムの CM ソングを2曲続けてお送りします。まずはラブサイケデリコシルバーダストレーンお送りします。ラブサイケデリコ3枚目のアルバムラブサイケデリコ3に収録されていた曲です。2004年平成16年リリース、ラブサイケデリコシルバーダストレーン。

ラブサイケデリコシルバーダストレーンお送りしました。チューインガム CM ソング、次はキスマイフットツーのナンバーです。そしてこの曲が今日のラストナンバーになります。2013年平成25年リリース、キスマイフットツー7作目のシングルです。キスマイフットツー、キスうまい、キスユアマインド。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の

0: 情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
0: 今回のパーソナリティは4年の沖山凛瀬と
1: 4年の鴨下凛太郎です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 のスタジオからお送りします。

0: 本日はちょっといつもは今週何やったとかそういう話をしてると思うんですけど、ちょっと路線を変えて高先生らしい企画で自分の推しの機械、自分の好きな機械っていうのをいろいろ深掘りながら紹介していこうというような番組を撮りたいなと思っているんですけども、はい、僕は情報系をちょっと専攻っていう形で、林瀬は機械系が、はい、メインということで、今日はそれぞれの専攻にも合いつつ、自分たちが好きな機械っていうのを、ちょっとご紹介できたらいいなと思ってます。じゃあ最初は林瀬の方から好きな機械ちょっと発表していただけますか。
1: はい、私の推し機械はミシンです。
0: ミシン、
1: イエーイ。
0: マシンね。
1: はい、マシン。ミシン、実は、ソーイングマシンのマシンがなまってミシンって呼ばれてるんですけれども、私はですね、ミシンと小学1年生ぐらいかな、から仲良くしていて、ニュージーランドに留学行った時も、美術館みたいな博物館みたいなところがあって、古いブラザーっていう有名なミシンの会社の、一番初期のモデルが置いてあったりして。
0: ニュージーランドの会社ってこと？
1: ブラザーは
0: アメリカとか？
1: ブラザー、ブラザーってどこの会社だっけ？
0: でもとにかくそれの商品みたいなのがあったんだ。
1: そう、イギリスとかだった気がする。
0: なるほど。
1: ミシンの一番最初が、実は機械系のなんか人の発明じゃなくて家具職人の発明なので、
0: そうなんだね。
1: そう、家具職人のトーマスさんっていう人がいて、トーマスセントっていうんだけど、その人が世界初のミシンの基本構造で特許を取ったのね。
0: ああ、なるほど。
1: そのミシンの構造っていうのはそもそも普通縫うときさ、下に入れて持ち上げて、なんていうの、布をこう上下しないといけないじゃん。
0: ああ、その針が布の上と下を交互に通ってってことだね。
1: そうです。なんだけどミシンの画期的なところはその、この特許のところじゃないんだけど、その本縫いっていう、その普通のミシンね、今みんなが使ってるミシンは上糸と下糸があるじゃん。
0: ああるね。
1: その上と下を通さなくても、上から出した、針通るとその糸通るじゃん。その糸を下糸で引っ掛けたら縫えて、なんていうの、ほつれないよねっていう仕組み。
0: なんか
1: 伝わった？
0: ちょっと俺はあんまりミシンのこと分かってないから、ちょっと何とも言えないんだけど、その結んでるみたいな感覚なのかな、上と下の糸で、なんか絡ませてみたいな。
1: なんていうの、普通の縫い方の時は、ただこう絡ませてるだけなんだけど、ミシンは上から下ろした糸を、下で引っ掛けてるから、ほつれないよねって。
0: なるほどね。そうなって
1: 伝わる、伝わってほしい。
0: あんまりね、その観察したことなかったけど、確かにそうなってるような気がする。
1: イギリスが最初なんだけど、今はアメリカとか日本の企業も結構有名、
0: そうだよね、そのイメージあるけど。
1: そう、ミシンにはね、いろんな種類があってね、普通の普通の家庭用ミシンと工業用ミシンと、ロックミシンっていう裾とかを縫ってるような。
0: 裾、
1: そう、これこれ見えないけど、みんな
0: 見てる、自分の裾を見てるんだけれども、
1: なんかこのジグザグになってるやつ
0: ね。
1: そうそう、これとかはなんていうの、端っこ、布の端ってさ、切ったあと汚いじゃん、だからロックミシンっていうのでカットしながら縫って綺麗にするっていうミシンがあって、縫うだけじゃないよねっていう。
0: だ、切るのと縫うのを並行してやってくれるミシンが。へえ。
1: あと
0: 面白い。
1: あと日本のミシンの会社で一番面白い、面白いっていうか、大逆転劇っていうか、ミシンの会社って普通あんま知名度とかないじゃん。知らないでしょ。
0: あんまりぶっちゃけ知らない。
1: そう、それ、そういうなんか中小企業があったのね、日本に。その企業さんが先代の代で潰れちゃいそうだからって言って、なんていう会社か忘れちゃったんだけど、親たち、親っていうか実際に利用者、奥様方にお話を聞いたら、子供にはミシンが難しすぎるっていう話になって、その話を、その話をっていうか、じゃあ子供に簡単な家庭用のミシン、家庭用じゃないや、ごめん間違えた、おもちゃ用のミシンを作ろうっていう話になって、爆売れした会社があるんだけど、そのミシンとかはなんと あのただ糸をかけるだけで、うん、なんか4本くらいの針を、うん、あの上から一気にこう下ろして、
0: あ、はいはいはい、
1: あのその下糸をこう一本にすることで、なんていうの、その一気に広範囲をどんどん縫えていくっていう、 でめっちゃ安全設計になってて、うん、まあ、とにかくすごいんよミシン、
0: はい、
1: そうで、あとミシンの好きなところはあのなんていうのかな、この 糸通すじゃない、めっちゃいっぱい、
0: あ、そうだね、
1: あのワイトね、こうぐるぐるぐるぐる、うん、
0: はいはいはい、
1: そのぐるぐる通すなんか横の部分がこうカパッて開けられて、
0: うん、
1: 一応中の機械構造が確認できるっていう。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、そうなの。
0: あ、見たことないけどね。そうな
1: の。開けてみて。
0: へえ、あ、どうなってるの中は。
1: 中はあの歯車っていうか、あの、うん、針が通るなんか空間みたいなのと、
0: うん、
1: なんか糸が通る空間みたいな金属のこの部品がこう、うんうん、まあ、見ればわかるんだけど、いや調べてみてほしいですね皆さんも。
0: まあ確かに何かミシンとかは一般の家庭にもありそうだしね。
1: え、そう、うん、結構最近はさ、ファストファッション流行ってて、あのファストファッション流行ってて、あのなんていうの、うん、みんなすぐ服ダメになったら捨てちゃうみたいな感じじゃん、うん、けどあの昔の人ってやっぱ直したりするの多かったから、
0: うんうん、
1: ミシン持ってることが多かったと思うんだけど、うんうん、なんかやっぱ今の人たちは服結構、うん、あのガンガンなんていうの、使い捨てじゃないけど、
0: ああ そうだね、そういう風潮あるね。
1: そう、そういう風潮じゃなくて、うん、なんかもっと服大事にできたらいいのになとか、うん、あのミシン好きから、
0: ミシン好きからは思ってる。
1: そう、裾上げとかも結構あの簡単にできるからさ、
0: うんうん、
1: そうすればいいのにって思ってるんだけど、まあ、みんなしないよね、うん、
0: まあね、なかなかその今話してくれたようなミシンの、まあ、深い話とか構造の話とか、
1: うん、
0: まあ、紹介してくれていろんなミシンの会社とかもあるって、なんかちょっとあの俺は知らなかったんだけど、ブラザー

0: さんは日本の企業さんみたい
1: で、あ、日本か、
0: そうそう、でだし、なんかミシンって思ったよりそのいろいろあるんやっていうのがもうこれ聞いただけでもわかるけど、
1: うん
0: うん、なんか中の構造見れるっていうのはね、ちょっと見てみたいね。もう僕は機械系の専攻じゃないけど、機械系だからこそな話でもあって、
1: ぜひ
0: ちょっとぜひあの今日のリンさんの話を聞いて、あのうちにも多分おばあちゃん家にミシンがあると思うんで、ぜひ帰った時にはちょっと内部構造をちょっと見てみたいなと思いました、はい、それではここで一曲お送りします。曲はヨルシカでプレーメン。

0: お送りした曲はヨルシカでブレーメンでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
1: 4年の沖山凛世でお送りしています。
0: 続いてはちょ僕のターンということで、
1: はい、
0: まあ、僕はあの皆さん知っている通り、まあ、かなりの数学オタク、まあ、ちょっとご存知かちょっとわからないんですけれども、なので、まあ、本日はちょっと数学に関連した機会を出そうと。で、まあ、プラス情報系なので、
1: まあ、そんな機会あるんですか？
0: あるんですよ、まあ、皆さん大好き関数電卓ですね。
1: おー、でも皆さん関数電卓あんま使わないんじゃないですか？
0: まあ実際そうだと思います。あの僕ん家にも関数電卓があるわけではなくて、
1: うんうん、
0: 実際の、ほとんどのご家庭にあるのは、まあ、電卓と呼ばれるものかなと思います、うんうん、でまあちょっと本日は関数電卓の良さとか、まあ、あと電卓の歴史なんかもちょっと喋りながらですね、
1: 高専生ならではですね。
0: そうです、ちょっと僕歴史好きなので、実は高専の2年生に、コンピューターの歴史を扱う、授業がありまして、
1: うんうん、
0: でその授業の時に実は、コンピューターの歴史っていう部分で、まあ、コンピューターは実質大きい計算機なので、
1: うん、
0: あのそこで計算機の歴史が話されてて、僕はその前ぐらいから実は計算機関連ですごい大好きな偉人がいたので、そういうのもあって計算機の歴史は大好きなので、ちょっとその辺も話しながらいきたいと思います。で、まあ、まず計算機の歴史なんですけど、
1: はい、
0: 計算機の走りは、まあ、諸説あるんですけど、一応ブレーズ・パスカル先生が初めて作ったとされています。
1: パスカルってあのパスカルですか？
0: 人間は考える足である、でおなじみのブレーズ・パスカルさんなんですが、
1: ちょっと知らないですけど、
0: まあ、彼はフランス人なんですけど、
1: うんうん、
0: あの結構、まあ、あの幼くしてあの天才数学者と呼ばれる、まあ、なんかあの数学の幾何学っていう分野ですごい偉大な発明をした方なんですけども、うん、まあ、あのその、まあ、偉大なあの発明とはかけ離れたような、まあ、ちょっと実はシンプルな、計算機を作ったんですね、
1: うん、
0: それが手で回してその数分の数字を足したり引いたりするっていう機械、要するに足し算と引き算しかできない計算機を発明したんですね、
1: うん、
0: これが、まあ、計算機の走りと呼ばれていて、確かパスカレーヌみたいな名前だったと思うんですけど、
1: 自分の名前、
0: うん、そう、なんかね、まあ、フランス語の意味があると思うんですけど、
1: うん、
0: これなんでこれを発明したかっていうあの背景がすごい面白くて、
1: うん、
0: フランスって実はすごい特殊な通貨を使ってるのご存知でしょうか？
1: 知らないです。
0: フランス人って実は、数字の単位とか数え方っていうのは結構独特で、
1: うん、
0: 12進数、まあその12、その、まあ、時間と一緒で12を一区切りとするルールと、まあ、僕らがいつも使ってる10を一区切りにするルール、10進数って呼ばれるルールの2つを混合して使ってるんですよね、うん、だからフランス人の人ってすごいお金の計算がめんどくさいっていう瞬間が多々あったそうです、当時は。
1: なるほど。
0: なのであのそれを解決するために、まあ、どうしても手早く計算する機械が欲しかったということで計算されたのがパスカレーヌなんですけど、これで構造がすごい面白くて、
1: うんうん、
0: 歯車を使って計算するんですね。
1: なるほど。
0: あの、まあ、ウォームギアって呼ばれる、縦の回転を横の回転に変換する、まあ、日本語で言うと傘歯車って言うんですけど、
1: うん、
0: を使って、横側のハンドル0から9までのダイヤルを回すと、
1: うん、
0: 縦側あのその上面についてる、もう一個のダイヤルが動いて、
1: うん、
0: それが計算結果として表示されてるっていう、まあ、ちょっとめんどくさいことをしていて、まあ、歯車だけで歯車のその機械の組み合わせだけでその表現するっていう、今の計算機は、まあ、トランジスターっていうのが入ってて、その電気信号0と1っていうのを用いて、
1: うん、
0: その計算を行ってるんですけど、昔のやつはそうじゃなくてただ機械の組み合わせだけで計算をしていたっていう。
1: それでも人間よりは早いと、
0: フランスの場合は、
1: あ、
0: まあ、日本とかだと10進数の通貨で統一されてたんで、
1: うんうん、
0: まあ、当時でも計算機より多分人間が計算した方がはるかに早かったと思います。足し算と引き算だけなんで、
1: うんうん、
0: まあなんですけど、その70年後ぐらいに、まあ、あの数学界だととんでもない天才と言われている、ライプニッツ先生
1: が、知ってます、
0: 知ってますよね、
1: はい、
0: 何発明した人ですか、林瀬さん？
1: ちょっとわからないけど名前を知ってます。
0: 微分積分ですね。

0: あ、そっか。
1: だから、ライプニッツ先生が微分積分を作っていなければ今ブイブイはしてる自転車とかあと、まあ、飛行機とかそういったもの関連は全て動かないですし、まあ、当然コンピューターなどもないということで、まあ、ライプニッツ先生にはみんな感謝してるところだと思うんですけども、その微分積分を作ったライプニッツ先生も1690年ぐらいに、四則演算、プラスマイナス割るかけるができる計算機っていうのを発明しています。でこちらも、あくまで機械仕掛け、電気信号を用いない計算機を作っています。
0: 計算機で微分積分はできないと。
1: でもちろんできません。まあ、こっからいろいろなストーリーがあって微分積分までつながっていくんで。
0: なるほど。
1: で、そっからは結構、進化が早くて、なぜなら人間電気を使うようにこれからなるので、
0: うんうんうん、
1: まあ、一度は聞いたことあるかもしれないんですけど、真空管っていうものを使って計算するようになっていきます。
0: なるほど。
1: 真空管っていうのは、まあ、簡単に言えばスイッチですね。オンオフを切り替えるスイッチ。
0: 作るのがとても大変らしいですね。
1: とても大変です。まあ、今のトランジスターって言われる小型のものよりもはるかに大きくですね、
0: うん、
1: 当時のコンピューターはとんでもないでかさで、アラン・チューリングっていう、まあ、すごい計算機械の巨匠、まあ、大天才がいるんですけど、うん、そのアラン・チューリング先生は、戦争の頃に、とんでもない計算機を発明してドイツの暗号を解読するんですが、
0: イギリス人ですね。
1: そうです。この暗号解読機にはだいたい数百個数千個あたりのとんでもない数の、真空管が使われたという話です。
0: いくらかかったんでしょうか。
1: いやちょっとわからないですけども、
0: 怖い。
1: アラン・チューリングは何度も、そこまでの真空管を使っても結果が出せず、何度も、クビになりそうになったが最終的には英雄となったというところですね。
0: 素晴らしい。
1: はい。で、まあ、その後はトランジスタの登場によって、まあ、置き換えられて、まあ、仕組みは一緒なんですけど0と1オンとオフを用いて、
0: うん、
1: まあ、その電気信号で、実はパソコンとかもそうなんですけど、全部あの0と1の、オンかオフかっていう状態をたくさん作ることで、うん、計算機っていうのはできています。
0: いや、
1: でこれはちょっと難しすぎるんでちょっと今回は割愛するんですけど、まあ、この中には大量のトランジスタが入って、まあ、今はCPU みたいなものが入って取って代わられてるんですけど、トランジスタみたいなのがいっぱい入って動いてるって思ってもらえば大丈夫です。
0: よく考えましたね。オンオフで足し算引き算掛け算割り算、
1: 計算機もそうだし、
0: うん、
1: パソコンもそうだし、
0: 本当に
1: 画像の表示とかよく考えたなと思うんですけど、
0: うん、
1: まあ、そんな計算機なんですけど、まあ、ちょっと歴史がちょっとオタクすぎて長くなっちゃったんですけどまあちょっと豆知識っていうか、ちょっと関数電卓を買うとこういうことができるよっていうのをちょっとお伝えしておくんですけど、まあ、関数電卓って微分積分とかいろいろできるんですけど、
0: やった、
1: まあ、その中に 逆三角関数っていう機能があって、
0: お、
1: かっこいい名前で言うとアークサインとかアークタンジェントとか呼ばれるものなんですけど、
0: かっこいい。
1: 実はこれを使ってあるゲームができます。
0: あ、ゲーム。
1: これは目分量でその先のものとの距離を考えるというゲームです。
0: なるほど。
1: まあ、やり方は簡単で、まあ、東京だったら東京スカイツリー東京タワーが簡単で、うんうん、まあ、僕の地元長野県だと、まあ、浅間山、まあ、石川県だと、まあまあ、僕ら学生からしたら金沢工業大学とか、まあ、金沢工業大学ちょっと低くて難しいんですけど、うん、とかいろいろあるんですけど、それの高さを知ってるもの と、
0: うん、
1: 自分の現在地からの距離を考えるときに、実は大きい三角形を作れるんですね、その建物とは、
0: うんうんうん、
1: まあ、東京スカイツリーで言ったらその横の辺が634メートルで、自分の点からまあなんとかメートルの、距離があるっていう状態の三角形を作ることができます。でその三角形の角度を考えるんですね。自分の目線から東京スカイツリーまでこう見上げたときにどれぐらいの角度があるか、
0: よくあるやつだ。
1: それを概算します。でそれを概算して、その概算した角度を三角関数の中に入れて、高さと掛け、まあ、サインなんですけど、
0: うん、
1: サインと、東京スカイツリーの高さを掛け合わせると、本来は自分の東京スカイツリーと、その位置までの距離、アークタンジェントかな、そうだね、アークタンジェント分、あ、タンジェント分の634メートルすると、東京スカイツリーと自分までの距離が測れるという、まあ、遊びができるっていう、まあ、
0: 素晴らしい。
1: はい、まあ、そういう豆知識もありつつちょっと愛が溢れてしまったんですけど、 いろいろ遊べますし、こういう、まあ、歴史的背景知るとちょっと面白いかなと思って、
0: うんうんうん、
1: 本日は関数電卓ご紹介させていただいたんですけど、まあ、ちょっとコンピューターの歴史みたいになっちゃいましたけど、いろいろ実は中で複雑な話があったり、いろいろな人たちが頑張って計算をしようとしてきた過去があるので、
0: 面白いですね。
1: まあ、ぜひこういったことも知っていただければと思います。
0: はい、じゃあここで一曲、ヨルシカでカトレア。

0: お送りした曲はヨルシカでカトレアでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
0: 4年の沖山凛沙でお送りしました。引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界

世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値と

0: 口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
1: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗です。よろしくお願いします。で、早速なんですけど、今日お話ししていく内容になるんですけど、ちょっと僕の好きなバンドについてね、紹介していきたいなと思っています。ぜひ30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでアポロ。

お送りした曲はポルノグラフィティでアポロでした。はい、ということで、まあ、本日話していく内容は、まあ、先ほどもオープニングで話したように好きなバンドについて紹介していきたいと思うんですけど、今回紹介していくバンドはポルノグラフィティです。今日のね、曲紹介の一番最初も、まあ、ポルノグラフィティのアポロっていう曲を流したんですけど、知ってる方もね多いと思うんですけど、まあ、一体どんなバンドかっていうところを、まあ、最初にね概要だけちょっと紹介したいと思います。ポルノグラフィティは日本の大人気ロックバンドで、1999年にアポロでデビューしました。今日流した1曲目の曲ですね。でこれでデビューして、で今もなお日本の音楽シーンを盛り上げていますと。でメンバーは2人で構成されていて、ボーカルギターの岡野明人とギターとコーラスの進藤春一のこの2人でね構成されてます。でポルノグラフィティの曲作ってる人なんですけど、実は2人ともね曲を作ってまして、でもうなんかどっちの曲もね結構ヒットしてるのがあって、もうこうつけがたいみたいな、どっちもいい曲をね書く人たちです。で、まあ、今は2人なんですけど、もともとは3人目にタマっていう名前のベースの方がいたんですけど、この人は、途中で、抜けられたんですけど、最初の、ね、メジャーデビューから2004年までは在籍していて、ミュージックアワーやサウダージというような、ね、名曲にも、一緒に作曲をしましたとなってます。で、まあ、ポルノグラフィティの一番の特徴であり魅力としてはやっぱりこの楽曲なんですけど、このバンドめちゃくちゃラテン系っていうような、ラテン歌謡ロックっていうようななんかジャンルになるんですけど、まあ、ラテン調の曲が多いんですよね。で、まあ、中でも代表なのがサウダージやアゲハチョウといったような曲がね代表的な曲になってまして、でそのサウダージっていう曲はなんか今でもね去年の高校生の歌って男子高校生の歌ったカラオケランキングで1位を獲得するぐらいね、まだまだ根強い人気のある、楽曲になってます。そんなサウダージ今からね流したいと思います。まあ、ぜひねこのラテンリズムっていうのを感じてみてください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでサウダージ。

お送りした曲はポルノグラフィティでサウダージでした。はい、ということでね、今お聞きになったサウダージなんですが、まあこのラテンな感じなんとなく分かりましたかね。で、まあこのポルノグラフィティって、まあ、作曲を2人でやってるみたいな話をしたと思うんですけど、実はどっちが作曲したかによってこう曲の方向性っていうのは結構ガラリと変わるんですよね。でそれについて少しお話ししたいんですけど、この新藤春一、ギターやコーラスを担当している、春一さんが作曲する曲は、まあ、今流したようなサウダージみたいな感じでラテン調の曲が非常に多いんですよね、まあ、サウダージとかアゲハ調、オーリーバル、メリッサって言われるような曲がまあ有名なんですけど、まあ、これら、まあ、基本的にこのラテンな感じのこのテンポとかがね、曲調っていうのが特徴なのかなって思います。で反対に、メインボーカルである岡野昭仁のこの昭仁さん作曲する曲は結構ロックな曲が多くなってまして、有名な曲でいくと The Day、 これこの曲は、アニメのね、僕のヒーローアカデミアっていうアニメがあるんですよ、まあ、通称ヒロアカとか言うんですけど、このヒロアカのオープニングテーマになってたりとか、あとは羽馬ライダーって言われるような曲がありまして、これはまあロックというよりは結構このメロディーが言って爽快感と疾走感はありながらちょっとゆったりした感じのね曲があるんですけど、この羽馬ライダーっていう曲がまあ昭仁さん作曲の中だとかなり有名なのかなと思います。でこのロックな感じの曲がいっぱいある中でこのラテンな感じの曲もいっぱいあるんですよ。なんでいろんな曲をね楽しめるのはこのポルノグラフィティの良さなのかなって思うんですけど、どちらのね曲も共通してやっぱりこのテンポ感っていうんですかね、テンポがものすごく気持ちよくてですね、聴いててこう癖になったり口ずさんじゃうようなね曲が多いのも魅力の一つかなと思ってます。ということで次に流す曲なんですけど、昭仁さん作曲の曲の中で、僕がね一番好きだなって思う曲を流したいと思います。それではお聴きください。ポルノグラフィティで羽馬ライダー。

0: お送りした曲はポルノグラフィティで羽馬ライダーでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということでね、今流した羽馬ライダーなんですけど、明人さん作曲ということで、まあ、ちょっとね曲調がまた違ったんじゃないかなって思います。で、それ最後にもう一曲流したいんですけど、この最後に流す曲は、まあさ、冒頭の方のね概要で説明した時にもちょっと話したんですけど、ポルノグラフィティ実はね2004年までタマっていうこのベースの、メンバーが一人いまして、この人が、序盤の方の曲にかなりねこう携わっていて作曲などをしていたんですけど、この人が作曲した曲結構僕好きな曲が多くてですね、有名なやつでいくと一人の夜とかミュージックアワーというようなね曲が挙げられます。で、今回、流す曲なんですけど、今挙げた2つの曲の中からね一人の夜という曲を流したいと思います。この曲はアニメの、GTO って言われるアニメがあるんですけど、まあグレートティーチャー鬼塚の略で GTO っていうアニメのオープニングになった曲です。ぜひお聴きください。ポルノグラフィティで一人の夜。

お送りした曲はポルノグラフィティで一人の夜でした。はい、ということでここまでねポルノグラフィティについてお話ししてきたんですけど、まあ、早くもエンディングのお時間になってまいりました。でこのポルノグラフィティは僕、まあ、結構曲自体はねいくつか知ってる曲があったり、昔鋼の錬金術師っていうアニメを見てたんですけど、そのアニメのオープニングのメリッサっていう曲とかねがずっと好きだったりして、もともと思い入れはあったんですけど、なんかある音楽フェスに僕行った時にポルノグラフィティがシークレットゲストで来てくれたんですよ。でその時のこのライブっていうのを初めて体験したんですけど、めちゃくちゃ良くてですね、その、まあ、そのやっぱ本場の歌声っていうのもねさることながら、この秋人さんのね MC っていうのがまた良くて、で一気にファンになっちゃいましたね。でいろんなね曲を聴いてくんですけど、僕結構このテンポ感がいい曲っていうのが好きなんで、かなりマッチしましたね。いや本当にあの時知れてよかったなって思いました。そんなような、お話を今日は30分間してきたんですけど、ここでお時間になってまいりました。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMNY の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
5: サミット

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

いやー、暑い日が続きますね。こう暑いとですね、やっぱり涼しいもの、冷たいものとか食べたくなりますけど、金沢工業大学の学食でも6月からうどんとそば、冷たいものがね、提供されるようになったということで、私もたまに学食お邪魔してるんですけれども、冷たいの出るっていうことで大変嬉しく思っております。これからね、暑い日が増えていきますし、この暑さ乗り切るためにやっぱり必要なのは睡眠と栄養かなと思いますのでね、しっかり食べて、元気つけていただければと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはポルノグラフィティが2006年平成18年にリリースした20枚目シングル曲です。お送りするのはポルノグラフィティ、羽馬ライダー。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。4月24日に石川県立寺井高校で金沢工業大学による校大連携の一環として高等学校での学びを加速する生成 AI の活用法、探究学習等で使えるプロンプトエンジニアリングをテーマに講義が実施されました。この講義はこれから本格的に総合的な探究の時間に取り組む高校2年生67名を対象に生成 AI を学習支援ツールとしてどのように活用できるのかを具体的に示すことを目的に行われたものです。講師は金沢工業大学情報理工学部知能情報システム学科の山本智仁教授が務めました。講義では生成 AI の進化の歴史や基本的な仕組みについて紹介された後、 AI を用いた実習が行われました。 AI が答えを簡単に出せる時代において、単に答えを記憶するだけではなく自ら問いを立てて問題を解決していく探究学習が非常に重要視されることが説明されました。講義後のアンケートでは、東大の問題が一瞬で解けることに驚いたや、文章だけでなく音楽や画像も作れるとは知らなかったといった AI の性能に感動する声や、個人情報を教えないように気をつけたい、嘘の情報をハルシネーションに騙されないようにする、全部 AI に任せず自分で考えることをやめないようにしたいといった情報モラルやリテラシーに関する冷静な意見も多数見られ、講義を通じて AI のメリットデメリットの両面を深く理解した様子が伺えました。今回の講義を生かして高校生たちの探究の時間がより深いものになるといいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健です。今日はマイケル・ジャクソンの雑学を話していこうと思います。マイケルのダンスパフォーマンスで有名な体を斜めに45度倒す動き、ゼログラビティと呼ばれていますが、人間の身体構造的には25度から30度ほどが限界であると言われています。そこでどうやってマイケルは45度も体を傾けられるのかという話になりました。実はステージの床に足を固定するフックが出る仕組みとなってます。マイケルはこの動きを実現するために特殊な靴を開発して特許まで取得しています。もちろんこの仕掛けがあるから誰でもできるというわけではなく、体幹がとても強くないとバランスを崩してしまうので、かなりトレーニングしている人しかできないようです。体幹に自信があるという方はぜひお家でチャレンジしてみてください。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はマイケル・ジャクソンのスムース・クリミナルです。1988年、昭和63年にリリースされたマイケルのシングル。独特のリズムと緊張感のあるベースラインが特徴で、体を斜めに傾けるパフォーマンスがあることで知られています。それではお聴きください。マイケル・ジャクソンでスムース・クリミナル。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健さんの選曲でマイケル・ジャクソンスムース・クリミナルお聴きいただきました。マイケル・ジャクソンは本当様々なパフォーマンスで有名ですよね。それに憧れてダンスを始めたっていうダンサーも結構いるんでしょうね。大谷さんが紹介していたゼログラビティもそうですし、あとムーンウォークとか舞台下からのジャンプアップなんかもマイケルの影響でこうやってみたとか、あとパフォーマンスに取り入れたなんていうねパフォーマーアーティストも多いんじゃないかなと思います。映画マイケルがね、次期上映されますけれども、こちらの上映が始まったら今まで以上に SNS でゼログラビティとかムーンウォークをやってみたって投稿する人も増えそうだななんて思っております。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井の上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。スキマスイ

チの11枚目シングル虹のレシピのカップリング曲をお送りします。2009年、平成21年、スキマスイッチ、雫。

お送りしたのはスキマスイッチ雫でした。次にお送りするのはロックバンドマジックオブライフがダーティーオールドメン名義時代にリリースしたサードフルアルバムドアに収録された一曲です。2012年平成24年ダーティーオールドメン2人

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分から。

0: 私石黒カノンがのの市を巡るのんのん巡り歌巡りでお楽しみください。
1: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はマイアミサウンドマシーンのアルバム、ドクタービートをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。Emergency.

今回はマイアミサウンドマシーンのアルバムドクタービートをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はマイアミサウンドマシーンのアルバムドクタービートをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はマイアミサウンドマシーンのアルバムドクタービートをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はマイアミサウンドマシーンのアルバム、ドクタービートをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西泰子がお届けします。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 七一で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 七一で難関突破、この番組も206回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、癒しどころ7代表、松本奈々子さんです。よろしくお願いします。
3: 松本です、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、今回はですね、癒しどころ7の代表ということで、まあ、リラクゼーション中心に、
1: 耳つぼ、
2: そう、耳つぼも経営をずっとされている、うん、奈々さんに来ていただきました。もういつも私もお世話になってます。
3: ありがとうございます。
2: はい、ではそんな松本さん、今日はたくさん聞かせてほしいんですが、はい、早速自己紹介やどんな活動をされてるか教えてもらえますか。
3: はい、癒しどころ7はリラクゼーションメインのお店になっております。
2: はいはい、
3: 今年7月で9年目になりまして、他に耳つぼジュエリーとか、うん、パンチキック、はい、パーソナル、はい、なども、やっておりまして、まあ、はい、定期コースっていう人気のコースがあって、うん、約9割の方が、リピーターになっております。
2: まず今年の7月で9年目を迎えるということで、
3: はい、
2: あっという間の9年ですね。
3: いや、本当にそうですね、あっという間に時が過ぎました。ね、はい、
2: でもそんな中、最初はリラクゼーションメインでやられてて、どんどん事業展開していきたってことですか。
3: そうですね、最初の半年は、うん、本当リラクゼーションだけでやっておりまして、うん、そこから、いろいろと教室の業務とかもやらせてもらったりとか、うん、いろいろと展開していきました。
2: すごい。どっちかというとこの耳つぼジュエリーですかね、
3: はい、
2: これも割と最近事業展開したって聞いたんですが、いかがですか。
3: そうなんです、うん、そうですね、はい、これ最近、うん、始めまして、
2: はいはい、
3: はいはい、たまたま、うん、私喉の手術をしまして、その時にちょっと時間があったので、うん、耳つぼの、お勉強をその時にして、うん、はい、うちのメニューに加えたって形になってます。
2: なるほどな、うん、そっか、耳つぼジュエリーもね、うん、結構周りの方とかも今すごい流行ってますしね。
3: そうですね、うん、結構都会の方では何年か前から流行ってたので、うん、目はつけてたんですけど、
2: う
3: ん、
2: はあ、そっか、でそれをもう自分の授業にしてっていう、
3: うん、そうですね、はい、
2: そっか。え、耳つぼはなんか疲労とかを回復するんでしたっけ。
3: あ、
2: まあ、役割的に、
3: そのツボによっていろいろ効果は違うんですけど、うんうん、まあ、例えばお通じが気になるとか、うんうん、ちょっと美肌になりたいわとか、
2: おうおうおうおう、
3: そういうね、お客様、まあ、今来てくださってるお客様に、うん、じゃあちょっとプラスでつけましょうっていう形で、うん、まずちょっとそういう形で展開していった感じではあります。
2: あ、なるほど。このリラクゼーションのお客様の、まあ、プラスオプションみたいなイメージ。
3: そうですね、はいはいはい、そういうご希望のお客様もいたので、うんうん、はいはい、そんな感じで最初は初めて。
2: なるほど、はい、まあ、一方でパンチキックパーソナル、これはどうう
3: ちのお店の隣は、うん、にですね、うん、空手道場がございまして、
2: はいはいはい、
3: はい、それは、うちの実家の父と兄がやっている空手道場なんですけど、うん、それでその横のね、道場を見てお客様たちが、うん、あれ何やってるのみたいな感じで、うんうんうん、そっからなんか話がいろいろあれよあれよと

0: 話をしてて、うん、私もやってみたいって方が結構多かったので、うん、じゃあ空手じゃなくて、まあ、パンチとキック、うん、やってみたいわな、じゃあちょっと一緒にやってみましょうっていう形で、それもお客様発信というか、うん、お客様の要望に応えて、うん、結構はしあの作っていった形ではありますね。
1: すごい、そのお客様の希望要望を形にするななこさん、すごすぎません？
0: ありがとうございます。
1: だからこそさっきのリラクゼーションがね、お客さん9割占めとるっていうお話もあったんですが、
0: はい、
1: そこにつながってるんだろうなって思いましたし、9割、
2: そうですね、
1: すごいな、すごい、はい、変な話、リピーター歴9年の方もいらっしゃるんですか？
0: そうですね、もう本当にオープン当初から来てくださっている方も、はい、ほとんどそうかもしれないですね。もしかしたら半分ぐらいはそうかもしれないです。
1: なるほどね、はい、すごい。このあとリラクゼーションの定期コースがやっぱ人気なんですね、メニューとしては。
0: そうです、もうあの安くお安くできるっていうのももちろんなんですけれども、うん、あの定期的でうちに来ていただいて、はいはい、あのいろんな話を聞いたりしながらやってる中で、やっぱ定期的にお話聞きながらやると、うん、あのすごい凝りもメンタルもほぐれていくんで、うん、すごいおすすめしてるコースではあるので、うん、うちのメインになっております。
1: なるほどな。もうこのね、癒しどころ7のコンセプトっていうのもあるみたいですね。
0: そうなんです、あなたお抱えの施術師、
1: かっこいい、
0: なれたらなって思いますかね、うんうん、
1: これが今言ってたそのお客さんの話をたくさん聞くっていうことにもつながってるんですか？
0: そうですね、もともとコンセプトは全然違ったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、コロナ禍を経てやっぱりメンタルケアもね、すごい大事やなっていうことから、うん、まあ、メンタル系 の、 あの資格もちょっと、うん、あのコロナ中に取って、で、あのじゃあメンタルケアも一緒にできるようなコンセプトで行ってみようっていうことで、うん、3年ぐらい前からちょっと変えてやっていった感じですね、
2: うんうんうん、メンタルケアってどういうようなことをするんですか？うん、
1: 確かに聞きたい。
0: もともとはですね、うち開店当初、うん、全く私喋らなかったんですよ、
1: はい、え、ななこさん？
0: あ、そうなんです。この私の好きな おしゃべりが好きな私、
1: うん、
0: あの本当施術だけをメインとしたお店にしようと思って、
1: うん、
0: 施術の技術だけを求めてやっていったお店なんです本当は、
2: はい、
0: ただコロナ禍を経てやっぱり、うん、あのやっぱあの結局残ったのっておしゃべりする人が多かったので、う
1: ん、あ、
0: やっぱりコミュニケーションとかメンタルケアってすごい大事なんだなって思ってから、うん、あのめちゃくちゃ喋るようになりました。逆に、
1: あ、そうなんだ。じゃあ喋らなかったななこさんが今はすごい喋るななこさんに変わった。
0: もうそうね、もう喋りありきのうちで店でございます。
1: なるほどね、はい、でもやっぱりそうやってお客さんとの関係性構築をするにつれて、うん、
0: はい、
1: やっぱりリピーターさんもね、やっぱななこさんがいいってなるだろうし、
0: そうですね、
1: もう体も癒されて心も癒されてって、うん、もう本当最高ですよね。
0: いや、もうだからコンセプトのあなたお抱えの、だから私があなたの施術師ですよっていうコンセプトでうまく来れたかなっていうのは今思います、はい、
1: かっこいいな。そっか、まあ、そんなななこさんがなぜ今の活動を始めたっていうきっかけって何かあるんですか？
0: きっかけですね、
1: はいはい、
0: まあ、あの父に、うん、ある時タイに行って資格を取っておいでと。
1: タイに
0: あのすごいね、あのタイランドが好きなので、
1: なるほどね、
0: 家族一同タイランドがねすごく好きだったので、うん、まあ、そこでマッサージとかも受けていて、うん、でもともとちょっと昔マッサージとか、まあ、整体院で働いてたこともあったので、
1: うん、
0: まあ、それをきっかけにちょっと背中を押してもらって、
1: うん、
0: タイに1ヶ月修行しに行って、帰って、自分で開業したって形になってます。
1: そういうことがあったんですね。なるほどな。でこうやってね、お父さんに背中を押されたことでやっぱ今自分が好きな仕事っていうのは見つけられたってことですか？
0: そうですね、今まで結構そういう、まあ、お仕事になかなかたどり着けなかった自分がいたんですけども、
1: うん、
0: このね、これもう9年目なので、うん、すごくあの感謝はしてますね。
1: でもそのお父様からの背中を押される一つ前には、うん、ななこさん22歳から自宅で開業してるんですけれども、
0: はいはい、
1: 当時のお客さんにもね、ななこさんなんか資格取ってみたらっていう何か提案もあったそうですね。
0: そうですね、やっぱりあの開業するにあたって、
1: うん、
0: まあ、セラピストっていうもの自体が、うん、まあ、あの資格がね、うん、民間の資格いっぱいありますけど、やっぱり資格っていうものがお客さんに安心を与えるものだよっていうことを初めてそこで知って、
1: うん、
0: あのまあ、いろいろこうやって資格を取るっていうことにつながっていったのかなって、
1: うん、
0: お客様に言われることが結構多いので本当に助かってます、
1: うん、わ、すごいな。でもそれをち ゃんと受け入れて実践に行動にするっていう菜々子さんがすごいですよ。い
0: や、ありがとうございます。
1: 本当すごい。まあ、そんな菜々子さんが今難関突破中のことってズバリどんなことでしょうか。
0: ズバリですね、まあ、子育てとまあ仕事の両立は 今のところ

0: これちょっと課題かなとは思っております、
1: うん、ああ、そっか、お子さんもいらっしゃるからこその、うん、まあ両立、
0: うんうんうん、そうですね、
1: 今はどのような、まあ、バランスを取りながら今実際仕事と、まあ、家庭っていう風に分けて頑張ってらっしゃるんですか？
0: まあ、旦那さんにねこう相談して、旦那とか父とかいろんな方にこう手伝っていただきながら、うん、私もこう活動させていただいてるので、うん、そういうバランスを取りながらやらせてもらってます。
1: なるほどな、はい、そう思うと家族周りの助けってすごいですよね。
0: 本当ありがとうございます。
1: でやっぱそこで感謝の心を持ってる奈々子さんだからこそ今そうやってねみんなで歩んでいってるんだろうなって思いました。
0: ありがとうございます。
1: かっこいい奈々子さんはい、もう前半あっという間でした奈々子さん、また後半もたくさんお話聞かせてください。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、野の市で難関突破、今日は癒しどころ7代表松本奈々子さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。ライさんの鏡に恋して。

0: 今ほどお送りした曲は雷さんの鏡に恋してでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに癒しどころ7代表松本奈々子さんにお越しいただいてお送りしています。さて奈々子さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、私すごい雷さんが好きでして、その中でもこの曲がですね、私のことを歌ってるのではないだろうかぐらい、ちょっとまあ被るようなところもいろいろありまして、はい、それなんですごく好きな曲の一つです。
0: その私のために歌ってるっていうのは具体的にはどんな感じですか。
1: この曲自体が、あれですね、自分自身が大好きっていう曲です、
0: なるほどね。
1: はいはいはい。
0: でもやっぱり自分を愛したり自分を大好きじゃないと何もかもとかが確かにうまくいかない気がする。
1: そうですね、
0: っていう勇気でもあり励みでもある曲、
1: そうですね、そういう応援ソングというか、まあ、自分に対しての応援ソングになってます、
0: なるほどな、私初めてこの曲聴いたんですけど、ね、やっぱ YouTube もすごい、
1: そうです、ね、最近ぐんぐんと
0: 上がってる、
1: はい、
0: 素晴らしい。そんな曲をありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: では後半にも奈々子さんにはたくさんお話聞かせていただきたいんですが、
1: はい、
0: 早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: そうですね、今は少し落ち着いてきたので、もうちょっと、新しいことを始めたりとか、まあ個人的にやりたいこともいろいろとあるので、ちょっと挑戦していけるような年にしていきたいなと思っております。
0: なるほどな。まず今ちょっと落ち着いたっていうお話があったんですが、
1: はいはい、
0: 実はね前半ではお話ししきれなかったんですが、ご実家がね、和菓子屋さんなんでしたもんね。
1: そうですね、はい、大松庵という
0: ねえ、
1: はい、
0: 美味しいお団子やら売ってる、
1: はい、ありがとうございます。
0: で今回は忙しかったっていうのはどういった忙しさがあったんですか。
1: 兼六園でね、無料開放がありまして、
0: そっか、
1: そのやっぱ ね、そうやっぱ花より団子なので、その時期はいつもね皆さん行列になっていただいて本当にありがとうございます、
0: そうですか。じゃあ癒しどころ7代表しながらも大松庵のサポートもされてる、
1: はい、そうですね、はい、サポートすごいいい言い方、サポートさせていただいております。はい、
0: じゃあもう今回も売ってきて売ってきて、
1: そうですそうです、もう本当にもう作って作って、8時間ずっと作りまくって、
0: うわ、
1: はい、
0: じゃあもう来年以降もぜひ奈々子さんを兼六園にね足を運んでみてほしいなと思いますね。
1: ぜひぜひ、はい、お願いします。
0: でね、そのまま落ち着いたことがありの、もっといろんなことがしたいということで、例えばどういうことをされたいとか何かイメージとかありますか。
1: 今はですね、まあこのお仕事に関してですけれども、自分が、メインだと、例えば私松本奈々子が売りの、商売をしているんですけれども、そうじゃなくて、私じゃないものを売って、お仕事をしたいなっていうのを思っていて、なので例えば、まあ、小売りでも何でも、売るでもいいし、飲食でもいいし、私じゃないものを、ちょっとお金に変えていきたいなっていうのは思ってます、
0: へー、それもその今まで自分が商品だったからこそ9年自分を売ってきて、まあ、技術もそうだと思うんですけど、でもそれじゃなくてなんかちょっと違うことをしたいというか、違うやり方で新しいことをしたいっていう、
1: そうですそうです、
0: あーすごい、
1: そうですね、自分、今私が主体でやってるので、私が体調崩すと全てがダメになってしまう状況ではあるから、まあ、家族のことも考えて、後々私が動かなくてもこういろいろ養っていけるような、母体を作りたいなみたいなのはちょっと思ってます。
0: へえ、それはいつ頃から思ってたビジョンなんですか。
1: この具体的なビジョンっていうのは結構最近ですね。この幼稚園の方々といろいろなつながりがある中で、いろんなママさんとか見て、あ、この人ってこういうことしたらきっとすごいいいなとかっていうのを、いろいろなんかこうなんか経営者じゃないですけど、そういう立場でこう 見ながら、いろいろやっぱいい人ってすごいいるんですよね。そういう方たちって今は現状はやっぱり子育てでできない、仕事がなかなかできない方たちが結構多いので、その方たちじゃ5年後10年後先に一緒に何か組めたらなっていうのはちょっとぼやっとは思って、去年、そうですね、そういうことを 思った感じはありますね。
0: はあ、そっか、なるほどな、すごい経営視点で、
1: いえありがとうございます。
0: なるほどな、でもそんな中でもご自身したいこともあるんですよね。
1: そう私自身ね、プライベートですけれどもね、これ高校生の時からプロレスラーがね、ちょっとなりたいなって思って、全然話変わるんですけどそう、プロレスラーになりたいなと思っていて、でもそれも面白い話で、ずっと なりたいと思ってたんですけど、まあ プロレスをやるにあたってやるってなったらやっぱ都会の方に行かなければいけない、
0: うん、
1: ってなった時にやっぱりちょっと難しかったんですけど、
0: うん、
1: なんとここ最近石川県にプロレスのジムができて、
0: うん、へーそうなん
1: です。それをまあその、まあ、実家が空手道場っていうのもあって、
0: はいはいはい、
1: まあ、それもあってその話が来て、
0: うん、
1: えーと思って今ちょっと頑張ってちょっと、うん、ご指導いただこうかなという方に思ってます。
0: へーですか。
1: はい、
0: すごい。そんな夢があるのは知らなかったよ、ななこさん。
1: そうなんですよ、まあ、昔から体がでかかったの でそのでかいことを生かして何かできないかなってずっと思ってたんですよね。
0: そうなんや。でも今はねその、うん、仕事とかの合間見て自分の体の健康づくりもね、うん、ななこさんしてますもんね。ま
1: あ、そうですね。朝早く起きてちょっとジムに行ったりとか、
0: うん、
1: まあ、自分の鍛えることもまあしております。
0: うん、はい、すごいマルチだな。
1: いやいやいやいやね、大変です。
0: そう
1: ケアが大変。ケアが大変。はい、
0: うわ、じゃあぜひねこの、ま、新しい事業もそうですけどご自身の、うん、ま、プロレスになりたいっていうところもね、
1: はい、
0: うん、応援したいなってすごい思いました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、ま、そんな奈々子さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
1: そうですね、うん、まあ、まあ、自分のこう幸せを追求していきたいというか今やりたいことをこう今できるっていう環境、
0: うんうんうん、
1: に常にしておきたいので、
0: はいはい、
1: そういう環境がまあずっと作れたらいいなとは思ってます。
0: なるほどね。今やりたいって思ったことが今すぐできる環境。
1: そうですそうです。あ、はい、
0: なるほどね。だってもう本当に奈々子、私から見る奈々子さんってもう4年前ぐらいから始めましてで、
1: はいはい、
0: でそこから去年ぐらいからどんどんすごく仲良くさせていただいて、
1: はい、
0: まあ、本当ね、家庭も仕事も両立してるっていうイメージで、うん、自分のこともしっかりケアするっていうイメージで、
1: はい、
0: やっぱそれもやっぱ今やりたいことを今できる環境を常に作り続けてるっていうルーティーンは自分の中で意識してるんですか。
1: そうですね、もう、うん、そもそもまあもう性分的にもうやりたいことをやりたい今みたいな感じなのでもうやってきた感はありますけど、でもそれを家族含め周りの方含めて今できる環境を常に整えておきたい、
0: うん、
1: 金銭面でもメンタル面でも、ね、うん、家族の形でもそうですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 常にそういう風な環境を作り続けていきたいなっていうのは追求したいです。
0: はあ、なるほどな。そっか、もう全部ですもんね。何か一つかけてもダメですもんね。
1: そうそうそう、
0: 時間もそうだ
1: そう難しい、
0: 金銭的な、あと家族のその状況、
1: うん、そうそうそうそうね、信頼とかももちろん含めて、
0: うんうん、
1: ね、やりたい時にやれる状況ってすごく難しいんですよ実は。
0: そうですよね。
1: はい、
0: なんか日々その自分時間とか一つ何かじゃあ時間を作ることに関して、
1: う
0: ん、自分が心がけてることって何かあるんですか、奈々子さんは。
1: 心がけてることですか、
0: うんうん、
1: とりあえず旦那に相談です。
0: とりあえず、
1: とりあえず
0: 一番支援者の旦那さんに相談する。
1: そうです。あ、そうですね。
0: そっかそっか。
1: まあ、今まで9年間一人でやってきたので、
0: うん、
1: で、まあ、まあ、結婚6年目5年目とかなんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、その間に、まあ、こう旦那とお話をいろいろさせてもらった上で、
0: うんうんうん、
1: やっぱり旦那さんに相談するってすごい、人に相談するっていいなっていうのがあるし、安心感もあるので、
0: うんうん、
1: 一応とりあえず、まあ、家族の面も含めて旦那さんには相談するっていう、パートナーとはやっぱ相談したいって思ってます。
0: うんうんうん、なるほど。なんかいい夫婦の秘訣なんかも聞けちゃいましたね今。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、では奈々子さん、もうあっという間なんですけれども、最後に何かもちろんご実家の、ね、大松庵の話でもいいですですし、
1: はいはい、
0: 癒しどころ奈々さんの話でもいいですし、
1: はいはい、
0: 何か皆さんにお伝えしたいことを最後にお願いします。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 私インスタグラムを中心に活動というか、
0: うんうん、
1: やっておりまして、
0: はい、
1: まあ、癒しどころ奈々で検索していただければインスタグラムが出てくるので、
0: はい、
1: そちらで私の全く関係ない個人的なインスタグラムをいっぱい投稿しております。面白おかしく毎日ね皆さんの笑顔がに笑顔をね届けられるような投稿しておりますので、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆様インスタグラムに、うん、遊びに来ていただければなと思います。
0: ありがとうございます。で、あとご実家もね大松さんということで、
1: はい、
0: 奈々子さんもう今はちょっとシーズン終わりなんですけれども、花見の時期とかは兼六への店舗に立つことも、
1: そうですね、うん、週に2回ほどは今でも立っているので、
0: はい、
1: ぜひぜひそちらにも遊びに来ていただければ私おりますので、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。で、何かパンチキックもそうですし、リラクゼーション、耳つぼジュエリーなどなど、奈々子さんにねぜひ会ってみたいとか、こうやって体を癒してほしいっていう時がありましたら、ぜひインスタの方の DM から、
1: はい、
0: 皆さんメーリングなどしてみてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、奈々子さん今日本当にもうなんかもうずっと私も喋りっぱなしですいませんでした。すごい楽しくて、もう本当に 本当に元気もらいました。
1: ありがとうございます。
0: はい、またいつでも遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございました。
0: たくさんの質問に答えてくださった癒しどころ7代表松本奈々子さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: のの一で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。のの一で難関突破、今回は癒しどころ7代表

0: 表松本奈々子さんをお招きしてお話しました。
1: はい、
0: いやすごいですね、うん、癒しどころ7経営9年目ということで、
1: ね、
0: うん、本当にもう開業当時からいろんな難関突破を経て、うん、今に至るっていうところのなんかもう真髄もお話聞けたっていう、うん、もう大満足の回 だったんですが、
1: ね、自分のね、うん、体ケアしてる間に耳つぼを勉強したってすごいよな、
0: うん、すごい、うん、でやっぱ本当にリラクゼーションの定期コースがやっぱ一番人気だそうで、うんうん、お客さん9割占めとるということで、うん、リピーターさんがとっても多い癒しどころ7でした、
1: ね、
0: うん、でそれ以外にも奈々子さんパンチキックのパーソナルもしてましたり、
1: パンチキック、
0: うん、でまあ、ご実家が大松庵というところで兼六園の、まあ、サポートも生かしていただいたり、
1: うん、
0: であとはですねこういったあの今の癒しどころ7をで、まあ、あの本当に体を癒すために皆さん大変興味あると思うんですが、うん、それはぜひもう癒しどころ7とインスタで検索してもらえたら、うん、そこからぜひ DM を送っていただければ奈々子さんとつながりができますので、ぜひ皆さんお問い合わせいただけたらと思ってます、
1: うん、
0: で一方でですね松本さん、うん、もう一個これすごいんですけれども、なんと奈々子さんパワーハウスジムのみ石川というジムで、
1: うん、
0: 月 2,3 回定期的にヨガの先生もしているということ。
1: ヨガの先生も
0: 幅広い
1: チョップとかジャンプとかじゃなくて
0: チョップジャンプじゃなくてゆるりとちょっと体を伸ばすとか、うん、そういったところをやってるみたいで、
1: はい、
0: もう本当体のことはもうメンタルのことはもう奈々子さんにお任せというところで、うん、ぜひ皆さんお問い合わせしてみてください、はい、本日の野々市難関突破はパーソナリティ
1: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに癒しどころ7代表松本奈々子さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNOR の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業の進め Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますがそちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年 NOW のお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。これから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学工学部情報工学科4年の山崎翔太郎です。よろしくお願いいたします。はい、ということで始まったんですけれども、最近の私としまして大きなイベントが1個あったんですけれども、それは4年生ということで、就活もしてまして、で一応就活区切りの

いいところというか行きたいところに内定いただきまして、就活は終わったんですけれども、そこで内定者座談会っていうのが会社でありまして、実際にその会社に行って人事の方と話したり、先輩社員が何人か来られて話すっていうのが、まあ、座談会なんですけれども、そういうのに参加してきました。はい、ということで、どんなもんだったかっていうのをちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まず内定者座談会ということで、会社説明会とかだと結構な人数いたりするんですけれども、その日は8人ぐらい、10人いかない人数でして、あ、少ないなと思ったら、いや割といつもこんなもん、なんなら今日は多いぐらいっていう話でした。なんでこんな話をするかと言いますと、ちょっとこれが関係してくることで、ちょっと自分的にピンチというか試練というか、まあ、そういうことがあったんですけれども、まあ、何かというと、その8人中5人が、陰性、全員陰性で、私が、まあ、学部生っていう、まあ、4年生なんですけれども、私含めて3人以外は全員陰性ということで、なんか、まあ、陰性の方たちはまあそんな、あ、まあ変わらないよとか、2歳年食ってるだけだよとか、まあまあなんか言ってくれるんですけれども、まあ、こっちからしたらそんなことないでしょと。まず僕と同じ今の4年生っていうところで学部の卒論を仕上げてちゃんと卒業しているっていうところと、院というところで学会発表だったり研究をバリバリやっている、でそれで卒業も見込めるから就活してるんでしょっていうところで、もう正直すごい人だと、まあ僕含めてその時いた3人は思ってて、まあでもただの座談会なんだからおしゃべりするだけでしょって思う方いると思うんですけれども、その時僕が一番恐れていたことは、質問する、まあ、時間は大抵設けてもらえるんですけれども、そういう時にですね、陰性の方結構その専門的な質問される方たまにいるんですよね。他の人誰も分かんないんだけどみたいな。でも大抵その仕事にその会社の仕事に直結するような質問なので、社員さんの方は説明うまく説明するようになんか努めてるなって思うんですけれども、まあなんていうんですかね、僕はもう全然わかんないみたいなことが何度かありまして、その時は本当に会った時はネットのオンライン形式の座談会だったので、気まずいと言いますか、居心地の悪いと言いますか、まあそんな感じにはあまりならなかったんですけれども、もしこれが対面で起きた場合、非常に居心地の悪い空間となるなっていうところ、あと、まあ、しょうがないことではあるんですけれども、あ、こいつ分かってないんだなって、ちょっと人事とか社員先輩社員の方に思われそうだなっていうところが正直危惧してたところだったんですよね。だからもうなんかそういう恐ろしい事態になるんじゃないかとちょっとビクビクしてました。まあ蓋を開けてみたら全然むしろ僕にも有益になるような質問だったりお話座談会ができたので、まあ良かったですけれども、まあどういう知識が必要ですかとか、今のうちに学んどくべきこと、やっとくべきことありますかっていうところでの学部生と陰性の方のハードルちょっと違うのかなとは思いましたね。まあという感じで

あの就職働くということがどんどん近づいているなと思う出来事でした。で今回はですね、ちょっとそれに関係したようなところでお話ししていきたいなと思っております。本日もよろしくお願いいたします。この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp、 もしくは FMN1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いいたします。ここで1曲お送りいたします。オフィシャルヒゲダンディズムでノーダウト。

お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでノーダウトでした。はい、ということで、今回お話ししていきたいなと思うことが、海外で働くってどんなんだろうっていうところなんですね。なんで今回このお題を思いついたかと言いますと、この僕が就職する会社は結構海外出張が、まあ僕の部署がやるかはちょっとわからないところなんですけれども、ある会社でして、面接で必ず聞かれるんですね。日本の企業なんですけれども、

会社の相手さん、顧客の会社とかが海外にあるのが多めということで、まあ、海外が多いというところっていうのと、4年生ということで、最近よく友達と話題になるのが卒業旅行ということで、海外行きたいよねっていう話をよく、まあもう計画立て出してるんですけれども、そこで普通に海外に働くのはどんな感じになるんだろうっていうところと、まあ、出張なんで1ヶ月2ヶ月は生活しなきゃいけないっていうところで、まあ、海外のその国の生活だったり、旅行行く前にどんな感じで生活してるかとか、国民性だったりマナーとか調べたりすると思うんですけれども、その国の人どうやって働いてるのかな、どんな感じで働いてるのかなっていうのも知っていくと面白いのかなと思いましたので、ちょっと今回は調べてきましたので、それを紹介していきたいなと思います。それではここで一曲お送りしたいなと思います。ずっと真夜中でいいのにで秒針を噛む。

お送りした曲はずっと真夜中でいいのにで秒針を噛むでした。はい、ということで、海外の働くっていうのをちょっと考えてみようということで、まずは、日本と海外のビジネス文化の基本的な違いっていうところをね、この国っていうことを絞らずに海外として見て、一旦見ていこうかなって思います。ということでね、まず一つ目に挙げられるのが、海外は日本と比べて個人主義ですよっていうところ。はい。なんかこれ結構イメージあるかなって思うんですけど、日本ではやっぱり集団の調和を重視する文化が根付いてますよね。個人の成果っていうよりもチーム全体の成功っていうのが優先されるっていう傾向にありますよね。チームのために自分は動いたんだっていうところが結構評価されるのかなっていうところですね。で、個人主義ということで、海外は一人一人のどういった成果を出したかっていうのがやっぱり重視する傾向があるようで、社員一人一人が自分の業務に対して責任を持っているかっていうところで、どんな成果を出したかっていうところで、上司の人とかは見ているっていうのが結構あるみたいです。なんであれですよね、自分の考えとか意見を主張することが大事っていうことで、そういうところを見るとやっぱり日本人ってあんまそういうことしないよねっていうのが分かりますよね。でさらにあれです、自分の成果はこれだっていうことを結構海外の人は言うのが得意なイメージで、日本人は自分の成果はあんまり出さないというか、謙遜して「いえいえ自分なんか」っていうことを言うのが多いイメージですけど、やっぱり海外で働くとなったら、自分の成果はこれで、自分はこう考えてこう行動したんだっていうのを示せる人がより高く評価されるみたいですね。で、あと働き方改革とか結構海外でよく進んでるなっていうイメージで、日本は遅れてるっていうイメージが結構あるかなって思うんですけれども、そういうところでもやっぱり日本よりも個人が尊重しているっていうことで、仕事の進め方とかに協調性とかがあまりいらないのかなっていうところで、業務の進め方だったり意思決定についても、自由度が高いっていうのが特徴になってくるみたいです。なんで働き方がいろいろ存在するっていうところなんでしょうね。どんな働き方してても成果出してくれればええよみたいな、そういう考え方なんでしょうね。でも個人が尊重されるからといって、協調性みたいなところ、チームワークとかは必ず必要、そこはちゃんと必要みたいで、チームワークやったりコミュニケーション能力は海外においても評価の対象と、ちゃんとされているみたいです。はい、続いてなんですけれども、やっぱり日本の集団の調和を重視する文化があるということで、続いて役職どんな感じなのかなっていうところを見ていきたいんですけれども、やっぱり日本は上下関係ですよね。ちゃんと会社で何年勤めてるこの人が部長でみたいな、その人の仕事の評価プラス勤務年数みたいなところが結構見られるのが日本なのかなっていうことを、頭に入れといて、次海外に行きたいんですけれども、やっぱり海外っていうのは年齢や役職による序列っていうのがあんまりないというか、厳しくないっていう方が正確みたいですね。上司だったり同僚をファーストネームで呼ぶことも珍しくないそうですね。いいですね、フランクな感じでやってるみたいですね。で、こういう文化っていうのはチームで意思疎通を円滑にし、役職に関係なく自由な意見交換が行われる環境づくりに役立ちますということで、
やっぱそういうことあれですね、意見交換をやっぱりうまくするための、まあそれためだけではないでしょうけれども、まあ文化的なところもあるのかなとは思うんですけれども、そういうのに役立ってそうですよね。こういうのがあるから意見ちゃんと言える人がどんどんどんどん評価されるみたいな形になってるんでしょうね。まあ、こういうところで引っ込み思案になっちゃうと逆にもう全然評価してもらえないみたいな、形になっちゃうのかなっていう感じしますね。そういう面で言うと日本はなんか自分の与えられた仕事をチームとみんなで、上の人から言われたことを黙々とやってるだけでもいいとは言えますよね。たまに僕指示待ち人間になっちゃうので、うん、なんか最初はそういうのがいいのかなと思っちゃいますけれど、自分の意見どんどん言っていくの僕苦手なので、海外で働くとなったらきっと乗り越えなきゃいけない壁になるのかなっていうふうに思いますね。はい、ということでここで一曲お送りしたいなと思います。バンプオブチキンでクロノスタシス。

お送りした曲はバンプオブチキンでクロノスタシスでした。はい、ということで先ほどはビジネス文化の基本的な違いというところで話してきたんですけれども、次は雇用形態の違いについてちょっと話していこうかなと思います。はい、でまあ雇用形態で、日本を思い浮かべていただくと、まあ終身雇用ですよね。退職定年を迎えるまでうちで働いてもらいますよっていう契約ですよね。あとですね、あんまり聞きなじみがないかもしれないんですけど、メンバーシップ型雇用っていうのが日本では主流なんですね。このメンバーシップ型雇用っていうのは、先に人材を採用した後に部署移動とか転勤を通じてその人に適したポジションを当てはめていくってやつですね。はい、公務員の方とかでも結構部署移動とかがあると思うんですけれども、そういうのを多くやってるっていうのがメンバーシップ型雇用っていうところで日本の特徴かなっていう感じになっています。はい、でそれを覚えていただいて海外の紹介したいんですけれども、海外ではジョブ型雇用っていうのが主流となっています。ジョブ型雇用っていうのはなんとなくイメージできるかなって思うんですけれども、うちの企業こういうことできる人が欲しいよっていう、こういう業務内容とかこういうポジションできる人が欲しいよっていうのを明確に定めた上で採用活動をするっていう形のものですね。もうちょっと具体的に言うと、マーケティングできる人欲しいですって言ったら、もうマーケティングできる人しか取らないですし、ソフトウェアエンジニアが欲しいとなったらソフトウェアエンジニアをできる人を取ると

形のがこのジョブ型雇用っていうところですね。はい。まあでもこれ最近の日本でも外資系

ってるなって、もう自分はエンジニアでやっていきたいんだっていう人とかにはすごくおすすめの、雇用形態になってるっていうのが特徴ですよね。まあ、こういう雇用形態からも分かる通り、やっぱり個人の裁量が大きい海外ならではのものなのかなっていうことを思いますよね。やったことないことに会社で急にこの部署入ってって言われて、最初から成果なんて望めないっていうところで、日本のようなメンバーシップ型雇用っていうのはやってないのかなっていうふうに予想できますよね。はい、続いてはですね、日本のいいところ、個人的にいいなっていう思ってる雇用形態の話なんですけど、やっぱり日本って終身雇用を前提とした契約っていうところになってるので、働く側としては比較的安定した雇用環境で働けるっていうのが特徴ですよね。なんか急にリストラされるっていうのがあまりないっていうところはいいなと思ってるってところなんですけれども、海外では経営状況の変化とか企業の方針転換に伴って、予告なしのレイオフ、一時解雇ですねとか、退職したらみたいなのが発生する可能性も考えられるということで、まああれですよね、この部署なくなるからもう君クビだよみたいなことですよね。日本だったら大抵この部署なくなるからあっちに移動してもらえないとか、そういったところにことになるのかなって思うんですけれども、海外ではねやっぱりジョブ型雇用なので、これできる人欲しいっていう状況から、これできる人もういらないって時にはもうその人はいらないということになるようで、そういうのがないのが僕的には日本の企業の、日本で働く上でのいいところかなっていうふうに思いますね。はい、雇用形態の話で日系の会社とかはジョブ型結構あるよっていう話したんですけれども、日本の外資系とかグローバル系の会社でも日本の労働基準法を守る必要があるので、合理的な理由がないとか、そういうのがないレイオフ、一時解雇っていうのは行われる可能性は低いと言われてます。はい、ということでここまで雇用形態について比べてみました。ここで一曲お送りしたいなと思います。ヨルシカで雨とカプチーノ。

お送りした曲はヨルシカで雨とカプチーノでした。はい、ここまで働き方だったり雇用形態の違いについて話してきたんですけれども、ここからは仕事の進め方の違いっていうところで話していきたいなと思います。はい、これについてはちょっと働いたことないのでまだわからないので、あのエンワールドジャパンさんのまとめていただいた、日本と海外の仕事の進め方の違いっていうところのサイトで、から私が噛み砕いてちょっと紹介したいなと思います。はい、まず日本なんですけれども、日本は合意形成的な意思決定を重視するということで、現場の意見を集約して合意形成を重視する、まあ、みんなが納得する形で決めていきましょうみたいな感じですね。ボトムアップ方式っていうのが一般的ということです。現場の意見が施策や経営に反映される一方、意思決定には時間がかかりやすいということで、まあそうですね、合意形成ですから、みんなの意見がまず集まって、そっからどうするこうする、あれがいいこれがいいみたいな、そういうことを言ってるとなかなか時間がかかるっていうところでしょうね。でそういう時に社長が一言で決めるってことをことわざで鶴の一声って言ったりしますよね。はい、で一方海外見ていきたいなと思うんですけども、海外では、迅速な意思決定を重視するということで、責任者が意思決定を下すトップダウン方式を採用するのが一般的ということで、はい、日本はボトムアップ方式って言ったんですけれども、海外はトップダウン方式、はい、ボトムアップ方式に比べて意思決定までに時間がかからないですよねということで、効率性を求めている海外ではトップダウン

案方式が合理的とされています。うんうんうん、日本人のあまり失敗したくないっていう気持ちがこのボトムアップ方式に表れてるのかなっていうふうに思いますよね。続いては会議、仕事でよく行われるであろう会議について、ここにもね日本と海外の進め方の違いが現れてますので紹介していきたいなと思います。まず日本における会議っていうのは事前の調節によって方向性が固まった形式的なものが多いということで、単なる情報交換の場にとどまることも珍しくありませんっていうことですね。うん、日本の国会なんかも結構そうらしいですね。野党の人が与党の人に結構厳しめになんかいろいろ聞いてるように見えるんですけれども、事前にこういうこと聞きますよっていうのは提出してるみたいで、で与党の総理大臣とかもこういうこと答えようっていうのをもう事前に決めてるみたいですね。はい。で一方で海外における会議っていうのはディスカッションが中心ということで、意見を積極的にね言う、ことが期待されているということで、こういうところで多く意見を言える人がやっぱり高い評価を社内でも得れるんでしょうね。やっぱり発言を避けることは積極性のとか意識の低さ、意欲の低さを示すことになっちゃって評価に影響するケースもやはりあるみたいですね。はい。ということで続いてはですね、やはり大事な評価についての話です。日本の評価の仕方っていうところで結構あるのが、仕事に費やした時間とか努力っていうのもちゃんと評価に対象されるっていうところがあるみたいですね。ちょっと嫌な話ですけども、残業とか長時間労働っていうのが美徳とされてた時代もありますので、そういったところの名残みたいなのがまだあるみたいですね。はい。で一方で海外では過程よりも結果そのものが重視されます。だから残業時間が長くて、でこの残業時間でこんだけ頑張りましたよみたいなっていうことよりも、もっと効率的に成果を出すことが評価されているということで、目標達成率や具体的な成果が評価の対象になると。過程にはあまり評価をしていないということだそうです。なので労働時間とかは本当にあんま見てないんでしょうね。この評価のところを見るとちょっと海外もいいなって思ったりしますね。こういう評価だと海外には日本でたまに聞く窓際族みたいな人がいないのかななんて思いますね。意外とうまくやってる窓際族も海外にはいるのかなって、そこちょっと気になりますね。はい。ということでここで一曲お送りしたいなと思います。ハンブレッダーズ、ライブハウスで会おうぜ。

はい、ということでエンディングということになってくるんですけれども、まあ、ここで、まあ、いつもなら振り返りするんですけれども、ちょっと自分的に一番気になるところがまだ話せてなくて、ワークライフバランスの違いって一番気になりませんか？ね、あの雇用形態とかいろいろありましたけれども、結局日本で働くってことを考えた上で海外の働き方を見ると一番なんか羨ましく見えるみたいな、よく見えそうだなって思ってるのがワークライフバランスの、あの、なんていうんですか、自分の理想に近づけやすそうだなっていうところ、自由度が高そうだなっていうところで海外の方がいいんじゃないかなっていう思ってたので、ちょっとちゃんと今回は調べてみました。うん、でもあの調べてみた感じですね、あの就活してても思うんですけども、やっぱ近年ではあの日本も割とこのワークライフバランスの、あの仕事とプライベートは両立させたいよねっていう考え浸透しつつあるみたいで、うん、でもやっぱり海外の方がさらに明確に区別できていると、感じになっているそうでして、あの例えばなんですけれども、フランスの改正された労働法には、業務時間外に電子メール等に返信しなくてよいと、もうあの働いてると一緒だよねみたいなことでしょうね、きっと。このあのメール、仕事のメールとかに返信するという行為はもはや仕事だということで、あのやらなくていいよって、もう 法律で書いてあるのはすごくいいですよね。あ、本当にやらなくていいじゃんって、うん、上司が やりなさいって言ってきても、いや法律ですからって言えそうですね。うん、で、まあ、さらに、まあ、ここは意識的なものだと思うんですけれども、あのやっぱり周りに合わせて自分も残業するかっていう意識がやっぱ低いみたいですね。うん、まだ働いたことないからまだわからないですけど、正直想像できますよね、その日本で働いてると先輩帰ってないから俺もいた方がいいのかな、うん、他のチームメンバーが残業してるから手伝った方がいいよなみたいな、こういうとこ、自然と、なんか言われてなくても正直思いそうなところはありますよ、うん、まあ、まあそういうところが日本にはありそうだなっていうところなんですけども、やっぱ海外だと個人主義が強いっていうところ、これがやっぱり大きく影響することで、残業してるメンバーがいるからとか言ってあの手伝った方がいいとか、そういうのがないみたいですね。あとこれあんまり情報出てこなかったし企業によるのかなって思うんですけれども、長期休暇の取れやすさの違いですよね。はい、実家が岐阜で、実家の隣がスウェーデン人住んでるんですけれども、はい、国際結婚された日本人の方とスウェーデンの方がいまして、最近って言っても10年前ぐらいに引っ越してきた方なんですけれども、もう大きい娘さんがいらして、その方がスウェーデンで働いてるっていうことなんですけれども、この前帰ってきてまして、帰ってくるなのか、親の方に来たというのが正しいのかちょっと定かではないんですけれども、スウェーデンからこっち来るなんて大旅行じゃんって思うんですけども、日本だと、まあ、働いてて、日本からスウェーデンに行くとなると2週間ぐらい休みをまず取らなきゃ、有給ですよね、有給を申請して上司にちょっと2週間行かせてくださいって頼んで、で2週間分チームメンバーに迷惑かけないように仕事はなんとか、まあ、片付けるのか引き継ぐのかして、さあ行けるぞって
ってなるところだと思うんですけれども、その人あの会社から2ヶ月休んでいいよっていうシステムがあるみたいですね。はい、2ヶ月ですよ。すごくないですか。で2ヶ月でそのうちのまあ1ヶ月だったかな、もう日本で過ごそうっていうので帰ってきてたみたいなんですけれども、いやに海外の会社いいなってそういうとこ思いましたよね。なかなかないですよね。自分の父親母親働いてますけれども、2ヶ月まとめて休んでたことなんてないですからね。弟とかの産休でお母さんが結構休んでるはありましたけれども、そういうそのリフレッシュ休暇みたいなので2ヶ月とか1ヶ月大きくもらえるのって海外のシステムで、日本にはまだないものなのかなっていうふうに思いましたね。なんかあわよくば僕が働いてるうちに日本もそういうのが入ってきてくれたら嬉しいななんて、思っております。ということで今回は日本と海外での働き方の違いっていうところを見てきました。 KITキャンパスウェーブ4年なる金沢工業大学工学部情報工学科4年の山崎翔太郎でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

最近海外の若い世代の間で CD 集めが再ブームになっています。レトロな CD はレコードのように価値が上がり、プレミア価格がついているものもあるようで、海外コミュニティサイトレディットなどでは、日本の中古 CD ショップは宝探しのようだと話題になっています。私が初めて買った藤井隆のなんだかんだの CD もプレミア価格がついているんでしょうか。そもそもあの CD がどこにあるのかわからないので、まずは実家で隆探しをしたいと思います。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はユウタ。韓国のボーイズグループ NCT で活動する日本人アーティストです。そのユウタが

5月13日に新曲プレイバックをリリースしました。仮面ライダー Z の第2章の主題歌に起用されています。お送りします。ユータプレイバック。

お送りした曲はゆうたプレイバックでした。2曲目はエレファントカシマシのボーカル宮本浩次です。6月10日リリースのアルバム I am Hero はおよそ4年半ぶりのソロアルバム作品となります。今回はその中から1曲お届けします。宮本浩次、I love 人生。

お送りした曲は宮本浩次アイラブ人生でした。次は世界の終わりです。今年メジャーデビュー15周年を迎えるにあたり、来月7月8日にニューシングルステラをリリースする予定になっています。新曲は届いたらこの番組でまたおかけしますので、今日は2022年のヒットソングをお送りします。世界の終わり、ハビット。

お送りした曲は世界の終わりハビットでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。年々価値の上がっている金ですが、日本のアニメとのコラボにより、ますます価値が上がりそうです。ジュエリーブランドのユートレジャーは、手塚プロダクションとのコラボレーション企画、手塚治虫ワールドゴールドコレクションの第1弾として、鉄腕アトムゴールドミニフィギュアを発表しました。今年80周年を迎える手塚治虫氏の漫画家デビューのメモリアルイヤーに合わせて制作され、色あせることのない物語への敬意を込め、輝きと強度を兼ね備えた18金を贅沢に使用し立体化したとしており、熟練のジュエリー職人が手掛けた緻密な造形が特徴です。フィギュアのサイズはおよそ15mmと極小ですが、18金ということもあり、価格は12万1000円ということです。このまま金の価値が上がり続けたら、10年後には信じられない金額になっているんでしょうね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。日本でも人気のポップダンスデュオチェインスモーカーズが5月8日に新作 EP ラブイズカインドをリリース。スウェーデンのシンガーオークスとのコラボ EP です。今回はこの新作から1曲をお送りします。ザ・チェインスモーカーズ&オークス、オールレディーノー。

お送りした曲はザ・チェインスモーカーズ&オークスオールレディーノーでした。今日最後は2022年の作品です。ヤングスキニー、本当はね。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

野々市市内の小学校では今週から再来週にかけてプール開きが行われる予定です。私は小学生の頃

プールがとっても好きだったので、この時期ちょっと水が冷たくてもはしゃいでいたのをよく覚えています。黄金の喉は歌い継ぐ

フールズゴールドでティーンエイジレターでした。次に紹介するのはマイルス・デイビスのマイシップです。マイルス・デイビスはアメリカのジャズトランペット奏者で作曲家です。モダンジャズの歴史を築いた彼はジャズの帝王とも称されています。彼は時代に応じてクールジャズやハードバップ、モードジャズなどジャズスタイルの多くを作り上げました。これからおかけするマイシップは1957年のアルバムマイルズ・アヘッドに収録されています。作曲はクルト・ワイルが行いました。それではお聴きください。マイルス・デイビス、マイシップ。

お送りした曲はマイルス・デイビス、マイシップでした。次はウィルソン・ピケット、ミニスカート・ミニーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

害虫を食べて家を守ってくれるヤモリ。青柳茂樹の句です。深夜行、針にヤモリの腹を見つ。深夜に原稿を書いていると、窓ガラスに張り付いているヤモリのお腹が見えたと読んでいます。深夜行、針にヤモリの腹を見つ。青柳茂樹の句でした。先日家に帰るとドアの近くにヤモリがいて、思わず叫びそうになりましたけど、まあ家を守ってくれるんだからと、そーっと家の中に入りました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クインシー・ジョーンズ、キラージョー。

お送りした曲はクインシー・ジョーンズ、キラー・ジョーでした。最後の曲です。ローリング・ストーンズ、サティスファクション。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: はなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗です。よろしくお願いします。で、早速なんですけど、今日お話ししていく内容になるんですけど、ちょっと僕の好きなバンドについてね、紹介していきたいなと思っています。ぜひ30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでアポロ。

お送りした曲はポルノグラフィティでアポロでした。はい、ということで、まあ、本日話していく内容は、まあ、先ほどもオープニングで話したように好きなバンドについて紹介していきたいと思うんですけど、今回紹介していくバンドはポルノグラフィティです。今日のね、曲紹介の一番最初も、まあ、ポルノグラフィティのアポロっていう曲を流したんですけど、知ってる方もね多いと思うんですけど、まあ、一体どんなバンドかっていうところを、まあ、はい、最初にね概要だけちょっと紹介したいと思います。ポルノグラフィティは日本の大人気ロックバンドで、1999年にアポロでデビューしました。今日流した1曲目の曲ですね。でこれでデビューして、で今もなお日本の音楽シーンを盛り上げていますと。でメンバーは2人で構成されていて、ボーカルギターの岡野昭仁とギターとコーラスの進藤春一のこの2人でね構成されてます。でポルノグラフィティの曲作ってる人なんですけど、実は2人ともね曲を作ってまして、でもうなんかどっちの曲もね結構ヒットしてるのがあって、もうこうつけがたいみたいな、どっちもいい曲をね書く人たちです。で、まあ、今は2人なんですけど、もともとは3人目にタマっていう名前のベースの方がいたんですけど、この人は、途中で、抜けられたんですけど、最初の、ね、メジャーデビューから2004年までは在籍していて、ミュージックアワーやサウダージというような、ね、名曲にも、一緒に作曲をしましたとなってます。で、まあ、ポルノグラフィティの一番の特徴であり魅力としては、やっぱりこの楽曲なんですけど、このバンドめちゃくちゃラテン系っていうような、ラテン歌謡ロックっていうようななんかジャンルになるんですけど、まあ、ラテン調の曲が多いんですよね。で、まあ、中でも代表なのがサウダージやアゲハチョウといったような曲がね代表的な曲になってまして、でそのサウダージっていう曲はなんか今でもね去年の

高校生の歌って、男子高校生の歌ったカラオケランキングで1位を獲得するぐらいね、まだまだ根強い人気のある楽曲になってます。そんなサウダージ今からね流したいと思います。まあ、ぜひねこのラテンリズムっていうのを感じてみてください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでサウダージ。

お送りした曲はポルノグラフィティでサウダージでした。はい、ということでね、今お聞きになったサウダージなんですが、まあこのラテンな感じ、なんとなく分かりましたかね。で、まあこのポルノグラフィティ

ウノグラフィティって、まあ、作曲を2人でやってるみたいな話をしたと思うんですけど、実はどっちが作曲したかによってこう曲の方向性っていうのは結構ガラリと変わるんですよね。でじゃあそれについて少しお話ししたいんですけど、この新藤春一、ギターやコーラスを担当している、春一さんが作曲する曲は、まあ、今流したようなサウダージみたいな感じでラテン調の曲が非常に多いんですよね、まあ、サウダージとかアゲハ調、オーリーバル、メリッサって言われるような曲がまあ有名なんですけど、まあ、これらまあ基本的にこのラテンな感じのこのテンポとかね、曲調っていうのが特徴なのかなって思います。で反対に、メインボーカルである岡野明人のこの明人さん作曲する曲は結構ロックな曲が多くなってまして、有名な曲でいくと The Day、 これこの曲は、アニメのね僕のヒーローアカデミアっていうアニメがあるんですよ、まあ、通称ヒロアカとか言うんですけど、このヒロアカのオープニングテーマになってたりとか、あとは羽馬ライダーって言われるような曲がありまして、これはまあロックというよりは結構このメロディーが言って爽快感と疾走感をありながらちょっとゆったりした感じのね曲があるんですけど、この羽馬ライダーっていう曲がまあ明人さん作曲の中だとかなり有名なのかなと思います。でこのロックな感じの曲がいっぱいある中でこのラテンな感じの曲もいっぱいあるんですよ。なんでいろんな曲をね楽しめるのはこのポルノグラフィティの良さなのかなって思うんですけど、どちらのね曲も共通してやっぱりこのテンポ感っていうんですかね、このテンポがものすごく気持ちよくてですね、聴いててこう癖になったり口ずさんじゃうようなね曲が多いのも魅力の一つかなと思ってます。ということで次に流す曲なんですけど、明人さん作曲の曲の中で、僕がね一番好きだなって思う曲を流したいと思います。それではお聴きください。ポルノグラフィティで羽馬ライダー。

0: お送りした曲はポルノグラフィティで羽馬ライダーでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということでね、今流した羽馬ライダーなんですけど、明人さん作曲ということで、まあ、ちょっとね曲調がまた違ったんじゃないかなって思います。で、それ最後にもう一曲流したいんですけど、この最後に流す曲は、まあさ、冒頭の方のね概要で説明した時にもちょっと話したんですけど、ポルノグラフィティ実はね2004年までタマっていうこのベースの、メンバーが一人いまして、この人が、序盤の方の曲にかなりねこう携わっていて作曲などをしていたんですけど、この人が作曲した曲結構僕好きな曲が多くてですね、有名なやつでいくと一人の夜とかミュージックアワーというようなね曲が挙げられます。で、今回、流す曲なんですけど、今挙げた2つの曲の中からね一人の夜という曲を流したいと思います。この曲はアニメの、GTO って言われるアニメがあるんですけど、まあ、グレートティーチャー鬼塚の略で GTO っていうアニメのオープニングになった曲です。ぜひお聴きください。ポルノグラフィティで一人の夜。

お送りした曲はポルノグラフィティで一人の夜でした。はい、ということでここまでねポルノグラフィティについてお話ししてきたんですけど、まあ、早くもエンディングのお時間になってまいりました。でこのポルノグラフィティは僕、まあ、結構曲自体はねいくつか知ってる曲があったり、昔鋼の錬金術師っていうアニメを見てたんですけど、そのアニメのオープニングのメリッサっていう曲とかねがずっと好きだったりして、もともと思い入れはあったんですけど、なんかある音楽フェスに僕行った時にポルノグラフィティがシークレットゲストで来てくれたんですよ。でその時のこのライブっていうのを初めて体験したんですけど、めちゃくちゃ良くてですね、その、まあ、そのやっぱ本場の歌声っていうのもねさることながら、この秋人さんのね MC っていうのがまた良くて、で一気にファンになっちゃいましたね。でいろんなね曲を聴いてくんですけど、僕結構このテンポ感がいい曲っていうのが好きなんで、かなりマッチしましたね。いや本当にあの時知れてよかったなって思いました。そんなようなお話を今日は30分間してきたんですけど、ここでお時間になってまいりました。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMNY の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

いやー、暑い日が続きますね。こう暑いとですね、やっぱり涼しいもの、冷たいものとか食べたくなりますけど、金沢工業大学の学食でも6月からうどんとそば、冷たいものがね、提供されるようになったということで、私もたまに学食お邪魔してるんですけれども、冷たいの出るっていうことで大変嬉しく思っております。これからね、暑い日が増えていきますし、この暑さ乗り切るためにやっぱり必要なのは睡眠と栄養かなと思いますのでね、しっかり食べて、元気つけていただければと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはポルノグラフィティが2006年平成18年にリリースした20枚目シングル曲です。お送りするのはポルノグラフィティ、羽馬ライダー。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。4月24日に石川県立寺井高校で金沢工業大学による校大連携の一環として高等学校での学びを加速する生成 AI の活用法、探究学習等で使えるプロンプトエンジニアリングをテーマに講義が実施されました。この講義はこれから本格的に総合的な探究の時間に取り組む高校2年生67名を対象に生成

生成 AI を学習支援ツールとしてどのように活用できるのかを具体的に示すことを目的に行われたものです。講師は金沢工業大学情報理工学部知能情報システム学科の山本智仁教授が務めました。講義では生成 AI の進化の歴史や基本的な仕組みについて紹介された後、 AI を用いた実習が行われました。AI が答えを簡単に出せる時代において、単に答えを記憶するだけではなく、自ら問いを立てて問題を解決していく探究学習が非常に重要視されることが説明されました。講義後のアンケートでは、東大の問題が一瞬で解けることに驚いたや、文章だけでなく音楽や画像も作れるとは知らなかったといった AI の性能に感動する声や、個人情報を教えないように気をつけたい、嘘の情報をハルシネーションに騙されないようにする、全部 AI に任せず自分で考えることをやめないようにしたいといった情報モラルやリテラシーに関する冷静な意見も多数見られ、講義を通じて AI のメリット・デメリットの両面を深く理解した様子が伺えました。今回の講義を生かして高校生たちの探究の時間がより深いものになるといいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健です。今日はマイケル・ジャクソンの雑学を話していこうと思います。マイケルのダンスパフォーマンスで有名な体を斜めに45度倒す動き、ゼログラビティと呼ばれていますが、人間の身体構造的には25度から30度ほどが限界であると言われています。そこでどうやってマイケルは45度も体を傾けられるのかという話になりました。実はステージの床に足を固定するフックが出る仕組みとなってます。マイケルはこの動きを実現するために特殊な靴を開発して特許まで取得しています。もちろんこの仕掛けがあるから誰でもできるというわけではなく、体幹がとても強くないとバランスを崩してしまうので、かなりトレーニングしている人しかできないようです。体幹に自信があるという方はぜひお家でチャレンジしてみてください。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はマイケル・ジャクソンのスムース・クリミナルです。1988年昭和63年にリリースされたマイケルのシングル。独特のリズムと緊張感のあるベースラインが特徴で、体を斜めに傾けるパフォーマンスがあることで知られています。それではお聴きください。マイケル・ジャクソンでスムース・クリミナル。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健さんの選曲でマイケル・ジャクソンスムース・クリミナルお聴きいただきました。マイケル・ジャクソンは本当様々なパフォーマンスで有名ですよね。それに憧れてダンスを始めたっていうダンサーも結構いるんでしょうね。大谷さんが紹介していたゼログラビティもそうですし、あとムーンウォークとか舞台下からのジャンプアップなんかもマイケルの影響でこうやってみたとか、あとパフォーマンスに取り入れたなんていうねパフォーマーアーティストも多いんじゃないかなと思います。映画マイケルがね、次期上映されますけれども、こちらの上映が始まったら今まで以上に SNS でゼログラビティとかムーンウォークをやってみたって投稿する人も増えそうだななんて思っております。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。スキマスイッチの11枚目シングル虹のレシピのカップリング曲をお送りします。2009年、平成21年、スキマスイッチ、雫。

お送りしたのはスキマスイッチ雫でした。次にお送りするのはロックバンドマジックオブライフがダーティーオールドメン名義時代にリリースしたサードフルアルバムドアに収録された一曲です。2012年平成24年ダーティーオールドメン2人

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育て

0: 立てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はマイアミサウンドマシーンのアルバム、ドクタービートをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。Emergency.

今回はマイアミサウンドマシーンのアルバムドクタービートをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー。今回はマイアミサウンドマシーンのアルバムドクタービートをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はマイアミサウンドマシーンのアルバム、ドクタービートをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。湿気が気になる季節ですよね。一日雨だと洗濯物が全く乾かなくなって、家族と洗濯物乾かないねなんて言ってたんですが、そういえば昨年はコインランドリーの乾燥機をフル活用して洗濯物を乾かしていたなということを1年経ったらすっかり忘れてたんですよね。思い出したので今度雨の1日の日には速攻コインランドリーの乾燥機をフル活用して、この洗濯物乾かないっていうストレスをなくしていきたいなと思っています。雨の日も快適に行きたいですよね。オープニングは石川優子のナンバーです。1990年平成2年リリース、石川優子、思い出が騒ぎ出す。

石川優子、思い出が騒ぎ出すをお送りしました。1981年、昭和56年にリリースした高岡道子のナンバーです。アルバム回り道路からお送りします。このアルバムはリリースから一周回ったくらいの1993年平成5年に CD として再リリースされています。そのアルバムの中から高岡道子、幸せ巡り、終着駅、

高岡道子幸せめぐり終着駅をお送りしました。1995年平成7年にリリースしたさだまさし通算52枚目のシングルをお送りします。さだまさしの妹さだれいことのデュエットソングです。リリースした年に放送されていたテレビドラマ愛を見つけたの主題歌でした。さだまさしウィズさだれいこ愛を見つけた。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、期間限定の明太子フェアが先月行われていました。明太子好きにはたまらないメニューがいっぱいだったんですね。例えば明太子の豚肉炒めや明太子の卵丼ぶり、温玉うどんなんかもあったし、明太子ドレッシングのパスタサラダ、あとね、チキンカツの明太子ソースなどなど、明太子のコクとうまみをあらゆるメニューで楽しめるというものだったんですね。私が刺さったのは明太子の温玉うどんと明太子ドレッシングのパスタサラダかな。麺ものばっかりですね。私ね、明太子は麺類に絡めて食べたいんですよ。私最強の組み合わせだなと思ったのが、この明太子フェアの期間中に酒粕入りの豚汁もメニューにあったんですよね。私豚汁も大好きなんですよ。しかも酒粕入りでしょ。今は気温差も激しいから、こういった発酵食品で体を整えるのにいいなと思っていたんです。その酒粕入り豚汁と明太子ドレッシングのパスタサラダの組み合わせ、私が食べたい理想のメニューでもあります。こういった組み合わせができるところもメニューが豊富なラテラの魅力の一つですよね。今度はどういう組み合わせで食べようか楽しみが広がります。

IT BMC 一周回って歌発見。2019年令和元年にリリースした加賀市出身の歌手ミスティのセカンドアルバムパッションからお送りします。ミスティ Feel It。

ミスティフィールイットをお送りしました。1965年昭和40年にリリースした三沢明美の曲です。三沢明美サガレンコ歌。

三沢明美、サガレンコ歌、お送りしました。1981年、昭和56年にリリースした、レディーのシングルをお送りします。レディー、スリル。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1986年ビルボードホット1006位の曲、ホイットニー・ヒューストン、グレイテスト・ラブ・オブ・オール、お送りします。もともとは、ホイットニー・ヒューストンのリリースから、一周ちょっと手前くらいになるかな。1977年に、ジョージ・ベンソンがリリースしまして、大ヒットしました。ですので、ホイットニー・ヒューストンはカバーです。1985年にリリースしたスタジオアルバム、そよ風

への贈り物に収録されていました。ホイットニー・ヒューストンのバージョンも大ヒットしまして、数あるホイットニー・ヒューストンの代表曲の中の一つです。私も大好き。

KITPMC 一周回って歌発見、アミン通算2枚目のシングルをお送りします。1982年昭和57年リリース、アミン琥珀色の思い出。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、

歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。チューインガムの CM ソングを2曲続けてお送りします。まずはラブサイケデリコシルバーダストレーンお送りします。ラブサイケデリコ3枚目のアルバムラブサイケデリコ3に収録されていた曲です。2004年平成16年リリース。ラブサイケデリコシルバーダストレーン。

ラブサイケデリコシルバーダストレーンお送りしました。チューインガム CM ソング、次はキスマイフットツーのナンバーです。そしてこの曲が今日のラストナンバーになります。2013年平成25年リリース、キスマイフットツー7作目のシングルです。キスマイフットツー、キスうまい、キスユアマインド。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はバッファロースプリングフィールドのアルバム、ベスト・オブ・バッファロースプリングフィールドをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

今回はバッファロースプリングフィールドのアルバムベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はバッファロースプリングフィールドのアルバムベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバッファロースプリングフィールドのアルバムベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバッファロースプリングフィールドのアルバム、ベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ。

0: 6月9日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市。

0: 一交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて家庭から出る廃食油の回収についてお伝えします。野々市市ではどんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店で廃食油の回収を行っています。この取り組みは全国で展開されている日本航空株式会社の捨てる油で空を飛ぼうの一環で、集まった廃食油は持続可能な航空燃料SAFの原料となります。日本航空株式会社は2050年までに CO2 排出量実質ゼロ、ネットゼロエミッションを目指し、さまざまな取り組みを推進しています。その一環として航空機の脱炭素化を進めるため、ご家庭から出る廃食油を原料とした持続可能な航空燃料SAF製造に関するプロジェクト捨てる油で空を飛ぼうを実施しています。この廃食油の回収は石川県内では初めて実施されています。どんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店の2店舗で行われています。店舗で回収できる油については常温で液体の植物性油です。例えばサラダ油やごま油、菜種油、コーン油などが対象です。現在野々市市で行われている国産SAFの原料となる家庭からの廃食油の回収について、お問い合わせは市民生活課までお願いします。電話番号は076-227-6052、076-227-6052です。ここまでは家庭から出る廃食油の回収についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はロバート・ジョンソン、テラプレインブルース。

0: soon. Keep on tangling with you, Rock. And when I met down on your starter, and your sparks over, give me fun.
1: お送りした曲はロバート・ジョンソン、テラプレインブルースでした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては1-1野々市シェアキッチンについてお伝えします。1-1シェアキッチンは、飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も、日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して、野々市市内、また野々市市外でも事業を展開してきました。1-1シェアキッチンで小さなお店をスタートし、食への夢に挑戦してみませんか？シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6,600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8,800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には、次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前に、シェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は、1-1野々市ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは1-1野々市まで。電話番号は076-259-1167、076-259-1167です。ぜひ1-1野々市のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは1-1野々市シェアキッチンについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はサドジョーンズ、アス

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに、逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが、住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して、大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では、すべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。挨拶日本一を目指す
3: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はタコス風ライス、フライドポテト、コーンスープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食は麦ご飯を使ったポークカレー、福神漬け、フルーツヨーグルト、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。6月9日火曜日、東京都に出張です。午後1時から全国市長会の要務を行います。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。
2: のいち元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き、家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書、家族の約束。一つ、褒める叱る、家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ホームタウン七市、七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。6月9日と聞くと皆さんは何の日を思い浮かべるでしょうか。ロック、鍵とか音楽のロックとか想像する方も多いかなと思うんですが、卵の日なんですって。これは数字の6と9横に並べてみると卵の漢字に似ていることから来ているそうです。まあ、もう一つ、本格的な夏を前に卵を食べて健康増進を図ってもらいたいという願いも込められているということなんですね。卵料理って無限大ですよね。一番好きな卵料理一つ挙げるとしたら、悩ましい。皆さんはパッと思い浮かびますか？私はね、何かな、目玉焼きかな。何もつけずに食べるのが意外と好きです。今日のオープニングは2010年平成22年にリリースした大橋トリオ通算6枚目のアルバムニューオールドからお送りします。大橋トリオ、生まれた日。

大橋トリオ生まれた日でした。1998年平成10年にリリースした松任谷由実のベストアルバム、ノイエムジーク由実松任谷コンプリートベストからお送りします。松任谷由実、カンナ8号線。

松任谷由実、神奈八号線でした。同じく1998年、平成10年にリリースした曲です。東子のデビューシングルです。東子、バッドラックオンラブ、ブルースオンライフ。

金沢工業大学8号館前にて、先月27日水曜日から29日金曜日の3日間にかけて行われた交通安全祭り&キッチンカーフェス。クイズなどに参加すると、キッチンカー500円券プレゼントなどの特典もありましたので、参加されたという方、たくさんいらっしゃったのではないでしょうか。そしてこのキッチンカー、お食事系からスイーツ系、がっつり系と様々に並んでいて、日替わりで楽しめるようになっていましたから、今日は何食べようかなってキッチンカー巡りを楽しんだという方もいらっしゃったでしょうね。楽しみながら交通安全もしっかり学べるイベント、大切ですよね。来年も開催されることを願っています。

イティー BMC 一周回って歌発見。2011年平成23年にゴスペラーズがリリースしたシングル、ブリッジのカップリングをお送りします。ゴスペラーズの代表曲の一つ、トワにアカペラバージョンにリアレンジして新しく収録したものです。ゴスペラーズ、トワにアカペラ。

ゴスペラーズとはにアカペラお送りしました。2013年平成25年にリリースしたペイジのナンバーです。ペイジエクスペクト。

ペイジエクスペクトお送りしました。1998年平成10年にリリースしたコッコ4枚目のシングルです。コッコ、くもじの果て。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット10023位の曲、パティ・ペイジ、アレゲニーの月をお送りします。大ヒットしたこの曲、リリースから2年後にはガイ・ミッチェルが、そしてリリースから3週回ったくらいの1993年にはアン・マレーがカバーしています。一周回って海外編、1956年リリース、パティ・ペイジ、アレゲニーの月。

PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースされた永井真理子のナンバーです。永井真理子、泣きたい日もある。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー PMC 一周回って歌発見。1980年昭和55年にリリースされた松山千春5枚目のオリジナルアルバムロマンからお送りします。松山千春、雨の向こうに。

松山千春、雨の向こうにお送りしました。ラストは1995年、平成7年に鴨下靖子がリリースした曲です。鴨下靖子、彼女も私も。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

来週は石川県内の河川で鮎釣りが解禁されますね。私はこれまで一度だけ釣りをしたことがあるんですけど、その時は何も釣れなかったので、またチャレンジしたいなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。ジョー・ベヌーチ&エディ・ラング、ブラック&ブルーボトム。

ジョーベヌーチ&エディラングでブラック&ブルーボトムでした。次に紹介するのはコモドワーズです。アメリカのファンクバンドコモドワーズ。コモドワーズとは海軍の少佐と大佐の間の階級である准将という意味で、辞書を開いて適当につけたグループ名だといいます。1970年代から1980年代にかけてアメリカのブラックミュージックの名門モータウンを代表するグループの一つとして活躍しました。今日は1974年のアルバムマシンガンから一曲お届けします。それではお聴きください。コモドワーズ、 There's a song in my heart。

お送りした曲はコモドアーズ There's a song in my heart でした。次はナットキングコール月光値千金です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。

静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日、本当に久しぶりにイワナを食べました。茨城和雄の句です。イワナ釣り、水濁さずに歩きけり。イワナ釣りの際にイワナに気づかれないよう、川の水を濁さないようにそーっと歩いたと読んでいます。イワナ釣り、水濁さずに歩きけり。茨城和雄の句でした。私は小学生の頃、合宿でイワナのつかみ取りをしたことがあります。ぬるっとしたイワナをなかなか捕まえられなかったことも、今となってはいい思い出です。黄金の喉は歌い継ぐ、FM N1 ゴールデンスロート。FM N1 第4スタジオサンセットから、荒木涼子がお送りしています。音楽です。チャールズ・マクファーソン。It Good Happen to You。

お送りした曲はチャールズ・マクファーソン It Good Happen to You でした。続けてお送りする曲はヘレン・レディ Free and Easy です。

おかけした曲はヘレン・レディフリー&イージーでした。最後の曲です。ビートルズ、アスク・ミー・ホワイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 戸の内市本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近く、オール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

私は雨の日は天気と一緒に気持ちもどんよりしてしまいがちですが、雨の降る音はリラックスできると人気なんですね。 YouTube に雨の降る音が流れる動画は何本もありますが、どれも数千万回再生されており、多いものでは2億回再生されている動画もありました。この梅雨時には必要ないかもしれませんが、梅雨が終わり夏が始まったら雨音で涼しくリラックスするのもいいかもしれませんね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は4人組バンドアウー。6月3日にセカンドアルバムルームをリリースしています。この新作から先行配信曲コールをお届けしますが、前奏のエレキのリフがフォーンコールになっていて耳から離れません。お送りします。アウーコール。

お送りした曲はアウーコールでした。2曲目はバウンディです。アニメ黄泉のつがいのオープニングテーマとしてリリースした飛ぶ時がヒットしています。お送りします。バウンディ飛ぶ時。

お送りした曲はバウンディ飛ぶ時でした。次はモナキです。純烈のリーダー酒井和義さんがプロデュースした4人組グループです。純烈の弟分という位置づけですが、先月石川県のある商業施設で開催されたデビュー曲の発売記念イベントは大盛況だったそうですね。そんなモナキの曲をお送りします。モナキ、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

お送りした曲はモナキほんまやでなんでやねん知らんけどでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。ある研究により、未来ではおよそ600年前に絶滅した巨大な鳥が復活するかもしれません。アメリカのバイオテクノロジー企業が鶏の産んだ卵の中身をすべて取り出し、 3D プリントで作った人工容器に移し替えて孵化させることに成功したと発表しました。この技術はおよそ600年前に絶滅した巨大な鳥ジャイアントモアのように、現存するどの鳥の卵にも収まらない大型の絶滅種を復活させるためには欠かせない技術です。ジャイアントモアはニュージーランドに生息していた飛べない巨大な鳥で、体高は最大およそ 3.6 メートルに達するということです。そのうち遥か昔に絶滅してしまった動物たちが見られるのかもしれませんね。未来の動物園には絶滅復活ゾーンなどができていたりして。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。アメリカのシンガーエラ・ラングレー、中人テキサスのヒットで4月にリリースしたアルバムダンデライオンも合わせて人気になっていますね。ここではアルバムダンデライオンに収録されている楽曲をお届けします。エラ・ラングレー Be Her。

お送りした曲はエラ・ラングレービーハーでした。今日最後はカバー作品です。 TM ネットワークのヒット曲をビーズがカバーしています。2024年リリース、ビーズ、ゲットワイルド。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 皆様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
6: N1 コミュニティ火曜日、フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: もっと復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました、祝活デッセでございます。今日も、ちょっと収録の関係でですね、また一人ですまあそんな感じなんですけど、今日はですね、まあ自分も今やりたいことっていうか、これやったら面白いよねっていうことをいろいろと動いてましてね、今度知事であったりとかとも会いには行くんですが、まあそんな中で今回はですね、ちょっとテーマっていうよりもこれだよねっていう、鉄は熱いうちに打てってね、自分自身がどういうんです、やっぱ鉄って冷めると伸びないよねっていう中で、きっとね、自分たちの夢であったり目標も全部そうだと思うんですよ。でみんなね、その早くやった方がいいよねって、早くやるっていうのは必要なんですよ。でもただ早くやるんじゃなくて、順序よくその時に必要な力で打つっていうのが大事なんですよね。ただやみくもに鉄が熱くなってる、きっとね、鉄って自分の思いだと思うんですよ。その思いが熱いうちに何でもかんでも、もう順番とかも関係なしで何でもとりあえずやればいいわっていう人らって結構多いんですよ。でそういう人らってほぼ失敗してます。でなんでか、順番間違えてるからです。鉄が熱いうちにっていうのは、今叩けば何かしら形になるよ、どういうふうに広げたらいいのかっていうのも全部踏まえた上でなんですよ。でその中で一番最初の一発目だけは早くていいんですその時は変なことを考えるよ、まずは叩いてみる、ね、一歩を踏み出す。であとはそのよく質より量だっていう時に、とにかく早くやれっていうのをみんな勘違いしてる人が多いんですけど、早くやるっていうのは早く着手するなんですよ。今の仕事をとにかく早く早く早くじゃなくて、その仕事を自分に合ったスピードでとにかくやっていく。でその時にそれを楽しくて始める人って絶対的にいっぱいするんですよ、楽しいから。だから質より量なんですよ、スピードって言ってないんです。まず自分がこれをやりたいって思ったら、それをもうとにかくまず量をやる。でそのための順序をちゃんと考えるっていうことなんですよね。だからこそそのね、鉄は熱いうちに打て、もう自分が今特にそうなんですよ。今その廃校を使った道の駅計画っていうのを今県にも打診するんですけども、まあそんな中でじゃあ今何をするかなんですよね。じゃあ極端な話ですよ、今廃校を買い取ってじゃあやりましょうって絶対できないじゃないですか。でじゃあ今何をするべきかって、自分もね、前に千葉の穂田小学校って道の駅に行った時にこれだと思ったんですよ。今までね、いろいろこう農業であったりとかの学校を作ったりとか、いろんな計画を考えてたんですけど、なんか引っかかってたんですよね。でもそれが道の駅っていう考えてなかったものがポコンと、まあ自分が行ってそれを知った時にこれだと思って。でも問題はこれをするから成功するじゃないんですよ。それ自体にもしっかりと順序付けをして、そのために今何をするべきかっていう中で、今実はね、県として視察に行ける形を作ってもらおうっていうので、それのちょっと打診に行くんですけども、まずはこういうことをみんなでやりませんか、そのためにまず自分たちがイメージできることをしましょうっていうので今動いてます。自分一人でやるんならいいんですよ、自分がイメージできてるから。でもみんなにイメージしてもらうためには、感覚的に同じような体験をしてもらうのが一番だっていうのが自分の中にあったんで、だからこそ本当の視察をしましょうと。よく議員さんの海外視察とか、 ね、旅行か完全に旅行じゃんこれっていう視察っていっぱいあると思うんです。それって何のために視察に行って、その視察で何を得てくるのかっていう話し合いほぼしてないんですよね。こんなのあるんで皆さん行きましょう、でそこで何かを感じてきましょうって、そんなもん前に済むはずないんですよ。でその例がね、本当にその保田小学校で町長さんに会った時に言われたんですけど、今毎週のように視察来るんですよ。でも何一つ進んでない、ただ来て終わり、本当に来て宿泊して温泉入って景色見てお土産買って帰るだけって、そんな視察いくらやったところで絶対前に進まないわけじゃないですか。だから視察は必要、でもその視察で一体何を得るべきで、自分たちが何得たいのかっていうのがなければ、それ視察じゃなくて税金使った旅行ですからね。まあだからこそ自分の場合はまずはそこに着手しようと。でましてや能登の復興、自分の中では悪いんですけど10年20年先だと思ってます。今ここ数年何かしらちょっとずついろんな動きはある中で、きっとねこの5年ぐらいで今やろうとしていることやってることをほぼ8割から9割失敗するっていうかなくなっていくと思うんですよ。でそれなんでか、順序合ってないからなんですよね。今これするべきじゃないよねっていうことがすごい進んでます。で何のためにやってるかも分かんない活動もむちゃむちゃあります。でもそれはあの失敗っていうか経験するべきことだと思うんですよ。その経験を経て自分たちがやるのか、それともその経験があったからこそ

それをじゃあ今だったら何するべきか、でこれだっていうのを一つ決めたらとにかくやってみる、ね、そうすることできっとね、その自分の中にあった鉄が、ね、思いで熱くなり、その一発目の叩いたことでその形が見えてくると思うんでね、まあそのためにもこれが必要だよねっていう曲を選びました。小田和正、2つの奇跡。

小田和正二つの奇跡でした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。ちょっと話はそれるんですけど、毎回自分あの小田和正さんの曲を流させていただいてるんですけど、小田さんの曲ってほとんど恋愛と結びつけてる、でそれをすごく感じる曲、歌詞がすごく多いんですよね。小田さんってやっぱりそのオフコース時代に作ってきた歌で、その中ですごいみんなが心に残る歌って、仲間を一つにしたいっていう曲と、あともう解散が決まったね、自分たちは分かんなくても中のではもう終わるんだよねっていう、その切なさであったりとか、でもまだ希望があるって思うもの、それをそのオフコースのメンバーに例えることってできないよね、じゃあこれをっていうので男女間に当てはめてる曲ってすごく多いんですよ。それが答えだと思うんですよね。自分たちが何をして、で何をしたら変わるんだろう、でも実際にやったけど変わんなかったよね、でも次に進まなきゃっていう、失敗と成功を繰り返すっていうことがきっと小田さんの中には特に心にあって、でその中で特に小田さんって今その若者の育成っていうのともまた違うんですよね。若い者に託す、でその託すために自分のあるものを全て見せるっていうか感じてもらうっていうことをこれまでもずっとしてきたし、でもそれがきっとね小田さんだからできてるんじゃなくて、自分たちにもできるんだっていうことを示してるんだと思うんですよ。という中で、ね、この曲がねまたこれにまたぴったしだったんで、この曲でいこうと思います。小田和正、君たちを忘れない。

小田和正、君たちを忘れないでした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。だからこそ、あのね、冒頭にも言った鉄は熱いうちに打てじゃないんですけども、今の自分の思いを自分の中で閉じ込めてたら硬くなって誰にも伝わらなくなるんですよね。だからこそ今自分がやったことをすぐに次に伝えていく、それがきっとね、誰かを指導することだと思うんですよ。指導員がずっと同じ人がやったら絶対後世って続かないんですよ。だから学校でもそうですけど、1年生を教えるのは2年生が一番いいんですよ。先生じゃないんですよ。先生はあくまでも学校の先生です。教育としてのものを学んでもらう。でもそれを教えるってなった時って、俺きっとね、一番それを一番近い時にやった人じゃないと伝えることってできないと思ってるんです。だからこそね、鉄は熱いうちにっていうのは、自分が経験した感じたことをすぐにみんなに伝えよう。それがインプットであってアウトプットだと思うんですよね。で、よく間違いでもないんですけど、みんなインプットばっかりに頭使って、頭の中、よく言う頭でっかち飼育されてるじゃないですか。もうその状態になってる人らがすごい今の時代って多いんですよ。なんでかって、今やんなくてもいい学びを散々やって、で実際にそれを使う時にはもう時代が変わって使えなくなってるとか、まあそれがいい例だと、きっとペーパードライバーそうですよね。とにかく免許いるから免許今のうちに取っといた方がいいよね。で

0: 免許取りました、10年乗らなかったら素人以下なんですよ。免許なくても、あの、まあ、極端なしゴーカートとかに乗ってる人らの方がよっぽど上手だよねと。で、昔あのビートたけしのことわざみたいなのあったじゃないですか、あの無免許運転10年やってや上手くなるね。まあ、極端なしペーパードライバー10年乗らなきゃもう乗れなくなる。で、極端なし免許持ってるっていうことが自分の中にあるんで一番危険になるんですよね。だからこそ本当に今自分がしたいことをしっかりと目標に変えていく、ね、まずは自分が夢を持つ、その夢を今度は目標に変える。夢と目標違うっていうのを感じてほしいんですけど、夢はぼんやりでいいんですよ。こんなになりたいよね、こんなことしたいよね、ね、子供の頃に、俺もね、実は保育園の時かなの寄せ書きで将来パイロットになるって書いてたんですよ。全く記憶にございませんでもそういうことだと思います。その時に本当にパイロットになるために勉強を始めるとか、飛行機に興味を持つとかっていうのをしてれば、もしかしたら俺パイロットになってたかもしれません。でもじゃあそのための行動も思いも特別ない中でこうやって過ごしてきたから全く別のものになりました。でもじゃあそれが悪かったのかなんですよ。今の自分は自分が選んだ自分なんです。だからこそ正解は よくあの恋愛で言いません？どんな人が好きですかって言われた時に、好きになった人が好きなんですって。その時の何に惹かれたかっていうのって、まあ容姿もあればね、心の面もあるかもしれません。でも基本的に自分自身が好きになった相手を好きになるんですよ。その時ってきっとね、容姿とかもうそんなに関係ないと思うんですよね。でも言えることは、人間は五感で恋をします。その時に一番最初に来る五感は目です。どう見えてるか、やっぱりね、見た目大事です。で、それは綺麗に着飾るじゃないですよ。清潔でいること、自分自身が前から見た時、あ、この人ってなんかいいよねっていうのって、やっぱ清潔感であったりで来ると思うんですよ。あの一時期ブランド物むっちゃ流行ったでしょ。ブランド物だらけの人見た時に、この人いいって今の人ら思わないじゃないですか。でもその時代はそれが良かった。だからね、時代によって人の見方も見え方も感じ方も変わるっていうことをしっかりとね、分かった中で、一体どんな人とこれから付き合っていきたいのか、それをね、お金であったり時間を何も気にせずにできるっていうのが恋愛だと思うんで、もう自分の人生を恋愛だと思って、自分を好きになる、誰かを好きになる、物を好きになる、そうなることで人を好きになっていけるのかな、そして自分を好きになっていけるのかなと思うんで、そういうね、目線であったり視線であったりってものを感じていただければと思います。ということで、また来週。
1: それでは能登復興するぞ。ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは

0: は FMN1 のホームページで。
1: そうなんだ、送配電。
2: 作業停電って何？
3: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
2: そうなんだ。
3: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
4: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
5: 時代を作っているんだ。
6: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
7: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
8: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: おはようございます。6月9日火曜日、谷口哲子の暮らし上手にの谷口哲子です。
1: FMN1 石倉康之です。
0: ちょうど8時過ぎでしょうか。私が局に到着した直後から雨が降り始めまして、
1: はい、
0: ね、時折強く降ったりとかしてますね。なんか肌寒くないですか。
1: まあ、ここ最近にしては珍しい涼しさかなと思うんですが、気象庁発表の金沢市の気温、午前8時現在で 18.6 度、湿度 93% を観測しています。なんか久しぶりにこの時間で20度いってないというような。
0: そうですね、
1: はい、
0: 金沢工業大学学生さんたちなんですけれども、半袖の T シャツのね、若者たちもいるんですけれども、はい、中にはやっぱり今日は長袖で、あの薄手のパーカーを羽織ってる人たちもね、結構見かけましたよ。やっぱりちょっとね、肌寒いですね。
1: 昨日の同じ時間と比べると3度ほど低くなっています、
0: でも寝やすい。夕べもね、
1: 確かに、
0: 雨音を聞きながら、ぐーっとこう眠りに入っていくあの瞬間、なんとも言えないですね。
1: はい、たまらないものがありますね。
0: そうですね。でも、これだけね、ちょっとやっぱ気圧とかね、寒暖差とかねありますから、何よりもこう体感温度ですか、それがね影響すると思うんですね。だから気温計にこう惑わされると言ったらあれなんですけれども、でこう判断するのではなく、やっぱりあくまでも自分自身が感じるその温度感で着るものっていうものは決めた方がいいと思いますね。あ、今日23度あるのか、じゃあ半袖でいいかなとかね、そういうのではなくって、自分が肌寒いと思えば、6月に入ったからもう半袖しなくちゃいけないなんてことはないですからね。
1: あ、確かにね、こう周りがね、
0: そう、
1: こう半袖増えてきたりとか、まあ、もちろんその逆もそうですけど、こう周りのファッションにつられるというか、
0: そういうことはなくていいと思いますよ。
1: 私なんかもう周り長袖着てるのにまだ半袖着てたりしますからね。
0: そう、
1: はい、
0: あれここハワイだっけと思う時ありますね。石倉さんだけ見てると。
1: 私だけ半袖みたいなね。
0: そんな日もあるんですけれどもね、はい、まあ、体調に十分気をつけて、今日も一日元気に過ごしていきましょう。では N1 第一スタジオサミットから生放送でお届けします。朝の暮らし上手に、どうぞ最後までお付き合いください。ではまず1曲お送りしましょう。レディーガガです、ヘアー。